Ein bil vanlukka norrafri i morgon kostar i feg mannalöjt. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog i man tar han fram om en lastbil rött. Föraren med

0: kommande lördag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Med namn som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsenstøttir, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festival där vi håller sig, Vatnalandet, Gåvån Mäte och fantastiska festivalhuggar från Måttne till Läck och Låttne. Och du släpper Nett Norge till Åkjöpes för Telebussar Karin Klagsvik för Konovald Höjma. AHN är med stor, så boja inte. Känner du ägångmärken nu av ägångmärken.fo. Norrfestivalen, kommande lärde av VRA. Lärdagen kan bli 41 minnas sig efter i marsledarna för i fyrste fär och i 15 år. F-Mart är självande av stjärnan och ser från distan in i del mot besäkset klant 12. Lorsta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Omrönsen samstarvi, Sandsäle, Vastjemen, Sands kommuner, Skåpnar kommuner och allt det vets.
2: Och i trotteren av F-Mart är stolavar av Movi.

Rockol. Muallak Falt och Fritja Falt från klockan 9. Och FMI.

0: kommande lördag, 27 augusti, med Viare Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viare. Med namnen som D.A.D., Hallur Johansson, Eyjun Terje och Kim, Herborg Torsjestøttir, Blåttgræs, Janne Nåtse och Nekvånden. En heilig festivaldag i Tonlage, Badnalandet, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareie.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
0: Lärdagen kan bli ena fjärsminnas i attor i marsdagarna för i fyrst och fär och i 15 år. F-Mart är självande av stjärnan och ser från distan in i del mot besäkset ett klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Opusradio.
1: Omrann sin samstarvi, Sandsjæle, Vaskjemenn, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjell. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
4: Hvis det du, at du gulder til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til å gulder til å gå. Gulder til å gå. Hofta Jack 2, Gulle White.

0: Fletcher Dostum.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du köper något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vindøy, sette seg samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta tjekk 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Jens har starvat som tonläggarlärare i Nuuk. Om ett annat så hör hon heta Kåre som vänner kvart torskvöld. Vi i Kåre är folk av Alkins tjåskapen. Så undervisningen för fram av enskån och danskån. Men läs med höjre grönländskt och Jens har läggat stor andent av att de skulle synka grönländskåna i sina.

0: Jens, jeg har flyttet til Grønlands for alle i Nøttjørnsjøen, sammen vi mannen til seg.
1: Med avren etter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan vi begynne, han blevet 41. Halvtid. og jeg Jens, jeg har Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøttjørnsjøen, og døttrakkere etter Arja Asli Høygaard Dam Davidsen, og hun etter å gå om oss.
0: Ta tjera så samrådna nekka de er settende er vi støtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbunnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett okken i gansjene han betyr tver imiske parster av handelen og prata sammen.
1: Vi boer nirre, Maren kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nirre, og så blir Johan blev livet, og da vår møvleggere kom til følger, og jeg kunne lese «We are here». Men så knapp jeg fra sølinjene, så fikk Johan Bjørn et starv her og i nok, og jeg kunne lese «We are here», så flott vi. Simpelthen, konteiner stod i følgeren, men ble så sendt «We are til nok». Og så er det enda vi her, og har vært nå bo her og i nødje år.
0: Hej, du råkna ut att det kom att det får jag vara slunch.
1: Nej, eller jag vet inte ordentligt att vi så att det sätter kon som minimum att bygga här i 3 år. Till det är vanligt att folk kommer och färra relativt kött och vid 2 år tar det stadigt relativt nytt att vara ett ställe ofta. Så vi då typ sen man kan 3 år ta skola vid Ötlon för mer. Och Ja, og vet ikke, nå nu ikke affæren, og vi derer den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spør jeg til at du har fått litt vel tid på en av det, og har vært dit, altså, jeg vet ikke om det kom begynne, var det på en av det en integrerer i samfunnet, eller var det nek som var før en gang, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg har det for mye vedkommende, til at færre under lesene og gjennom landet, ta öppnar automatiskt möjliga för relationer till man läser samma vi och ta var allt lokalt för att ta vara lärarskolan någon här. Ett lokalt för när kommer essen från kusten som man säger och får essen hemma till att han och ta miste för att när min omgångskrets är vant att man är tillflyttad till det där om kört om det är längt från ur Danmark eller långt ifrån kusten så är det stadigt en ulla kan säga längre avstånd. Men så har vi ju tonläggare i Eisne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare i sommar som vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordentligt gå vinnarbond och Ja, alltså jag vill säga att det var inte riktigt att komma in av folk. Och våra omgångskretsar är primärt folk härifrån och föringar. man är ju i föringar för London och samlas vid time och nästan. Och nu bygger vi en av det här som nästan är föringar har bo. Det är hon alldeles. Men vi har nästan en ägg lokalfolk som vid och teg. Alltså man är slav tillvald av familje. Och våra döttrar har sina tante och sina nyngjusa som är sån, nästan omma. Vi har öliga god lokalt från de åker nästan. Som ordentligt har tid och kunnat till syn. Så det är fast primärs grönländare och föringar som vi följt just vid.
0: Så, plötsligt livet som lärare, men tror inte arbetet så långt som lärare. Kus har varit här arbetslärare?
1: Det var, alltså, jag var ju praktik i en av de största skolorna här, tvärmånsskolan. Den ena var här inne i byen och en var ute i Tunnudja på personen som hade Gringarput. Och jag vill säga, bara där på upplevningarna av sig själva var det väldigt imiska. Den ute i Gringarput här var primär stangstallande namnigar, eller tvimalt namnigar, och den som jag var... Och här inne i byen, det var primärt grönlängstalande namnigar. Och jag vill säga att det var två rävliga imiska upplevningar. Kvörsyn, alltså gåar uppe kvörsyn mata. og utfordrande på kvarsin måte. Men lærerne jo generelt alle presser her. Man mangler lærere. Og jeg søkte så ivr i musikkskolen, i stedet for å være verandre i Falkaskolen. Og her jeg så nå, eisne. Og så hendte det til Kjelia at hver skole, hver største skole er her inne i byen om det er stångt til, til jeg har vært skummel. Så nå har det vært totalt rotasjon og omrokering i kommunene, så jeg ser at man kan få alle seg, hva sikker jeg nærmere kan rinne akkurat stedene. Så bare nå musikkskolen, han lokalisert over eisne i fyra i muskonstøven, fem faktisk. Så det det ikke kaotisk det hele, men jeg har en god stor, og han har fått det til å rikke. Og ja, man gjør det som man kan, alltid. Jeg var ikke verden i folkeskolen, og jeg kunne ikke sørge at jeg var en verden til løst for meg. Jeg ikke har vært tog til mine nærmengar, jeg ikke har vært til stier, da jeg skal undervise og ikke, knekke nakken av ivrarbeidet og roks. Faktisk fra Lashley og så videre.
0: Det var for en trusk da, at du følte at du kunne gjøre din oppgave, eller?
1: Ja, det var det. Det var strev jeg skulle si at vi tar nærmengene som vi har. Det var veldig really god vi nærmengene, og det ble god vi med. Men altså, jeg forklarer dem som det var, at dette her var hessekurset ikke syste før jeg kom til at uppleva att tingen inte gick som det attla och ta måste bara tacka vi vi är tror jag till långt att uppleva miss trutje lärare och är inte så äsna med samma säg att han är en flocken han som är hooks ju om bak nu och det var ja det var inte nämnt men jag mamma sätter sig själv ja
0: kusse nu ta någon som skulle ta en lite är det äsna att jag kommer in på mentan och brand och bruka grönländsk musik äsna attla.
1: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sang. Och så har jag kors. Så det är akkurat som mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så att jag grönländska klaver tonläger. Men sanger och sånt. Då kommer man hem. Jag ger alltid nämligen någon... Alltså, mitt inser alltid att jag själv skulle komma vid hur som jag inser att arbeta vid. Och då är det nej för grönländska tonläger. Till ordla skäck. Och så är som coach av mig. Här är det en ägare grönländska tonläger. Och jag har alltid absolut till det. Jag går om att jag lär mal upp. Som jag ser en fin om att jag kommer in genom mättan upp.
0: Tog du mal?
1: Jag vill säga att jag skiljer mer än det tog sig. Men jag skiljer mer och mer. I mängd och tar jag först på det. Det är mest att jag lyder sig inte.
0: Så nok til at du kan ha kontakt med nærmengene eller?
1: Ja. Og altså, hvis jeg får nærmengene som ikke tar seg grunnengst, nei, som ikke tar seg angst, så gjør jeg det alltid til avtalen at jeg tar seg grunnengst vi med, og til jeg skiljer det. Altså, så det er utenfor min at arbeider vi tog.
0: Hvordan er det til å undervise nærmengene som har hver sitt normal, altså i samme kultur, er det noe som du har også til å undervise?
1: I början är det helt att jag får avera att här kunde man slett inte. Man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av årsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, inte av musikskolan någon. Men i folkaskolan så halde jeg at det var best om jeg som lærer i eisnet og tar grønlandske male, så jeg kan møtekomme ødlom. Og troblasjen er jo nok til jeg halde jeg til fornitt at er jo kvitt og rei her, så ganger man ut fra at det tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi eisen vært rundt om negasen i Grønland, jeg skjønte det, og her blir det primært tar seg grønlandske vi med eisnet. Og jeg vet at jeg vil nemme meg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nordre selja, her tås at det er slugget kjøtt som her. Men nei, og man er om 6 grann, det er aldri noe som det er et problem. mer av bensje for at de ble frustreret inn og at de stod grønlengst og tog sammen.
0: Du bor her og i Nuttjør, sier du. Det nekvendt i Grønland, sier han, da politisk. Og, og man følger ta seg om løsning og Nuttjør Rutsch-fellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevet det? Har det vært en stor brøyding, men du har vært her? Er det noe som faktisk tar seg om nekvendt?
1: Alltså ja, jag kan börja vi alltså utgångsstöj utav vid Kombo så kom vi akkurat till att stämma till Taina Valle som är här i Grönland. Och debatten var öjlig. Och sälja att det kom till detta vi lösning och inte ta kan ju dela av oss. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og synne, goden og goden tror jeg vi først kom flette, så folk skulle søtte ut at det var føringer, og ikke koloniherrer, oh my god, det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, da preller jeg synder av Kjamer, jeg halde debatten for øl ofte av sporen, om det ble ølige og fantallig. Og kanskje alt er det odemokratisk. Men jo, til en kvendt så gjerne. Rævlig en kvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til partier som vilja Grønland for Grønland der er primært, og det skiljer vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nå tar jeg alltid det vi Trump stender av. Jag vet inte, det hela skiftet är sånt. Ja.
0: Men så du har folk att man diskuterar sådana ting att hej har en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes eller alltså är det något som folk tar sig upp i om eller?
1: Alltså jag vill säga att man följer alltså titta nu är det video vi öllar gåon fölkje her ur nog och det är öll inkluderande. Men tror jag väldigt häva när jag var där man uppleva extrema fördomar. Jag vet att jag som är föringar häva fördomar i moldergrunden där då. Men ja, man följer en mån att man är föringar och inte den. Det är gemma. Och på en, jag vet inte om man ska säga goa matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson. Men ja, man följer det nog. Det är mer, jag hade man har mer en känsla av hur säger det, samhörighet och på omkring matta. Man är från en lyckligare tjol, man lever av hävnen och nekvann mån. Här kan man så vaja nekvmer än man kan i förrjön. Man har mer felaktstreck än negvidander hava.
0: Är det så att vi man kan skriva akkurat där så att det fast ut i vad är några tämtingar som är lika i Grönland i förrjön? Det är sådana enorma måner man har kunnat göra, men det var det några ting som är lika, eller vad?
1: Ja, jag har detta vi tog i. Okej, nu ska jag läsa sig till relationen jag bor i förrjön. Og jeg vet ikke om det enn er som tar vært hva jeg bor her, men så er vi tog, man er mer avslappet over. Hvis man sier klokken tror, så er ikke det at tror togene kanskje holde om fyra. Her som, altså i Danmark skal man jo rævlig at synge etter vi tog ofte. Og så før grunn har man så midtelen ting kalt det, og her er man oppe til mer avslappet over vi tog. Og det tror jeg det rævlig av alle. Man har ikke kalender av liv, helt bare helder. Du kan ikke, i daglig det er noen plott at du rævlig av sjoldene tingene i en kalender, og avtaler å møtes fyra viker fra nå. Det er ølige, lala. Det er som man kan, altså, du vet, hvis vi får ut av gengen en tur, eller kører en tur, så kan man lykke rinja til noen man kjenner. Det dine? Ja, super. Vi kommer for å begynne å rekke om. Det er så som som jag hade man dejlig. Det ska ske att jag inte är så läst alla städer i Danmark, men det är något man har till fällags allt, ja. Och vid det där kväll, det är en ordentlig till fällags. Och man är kanske inte så... Ja, man är inte så särskilt om att dräppa djur som skulle ätas. Här har man en öliga särpräggare, ja, eller utpräggare, ja, vad är mättan? Hon är inte... Det här var vi inte stora mån i följande. Inte, vi tar inte stora djurna som här och här. Men... Det här som automaten man dräber kväll på i följande, det här virrar man här. Alltså, det är något som, jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i följande. Och stadigt öliga aktuellt här. Det kan kosta för er också, är det? Och ja, det avslappar jag generellt. Alltså, allt är läge, är djungelagt, du vet. Det är... Och när kväll var jag sån silt, när kväll män har varit silt här, då... Du är helt fitt av förskolan. Och så här, om man är ett skol i Danmark eller har skol i Danmark, så är det typiskt för grönländare föringar som håller samman. Så är man är längre hemma ifrån och mättan en minner om. Och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så till varsler, men typiskt är det här är det så att hvis man sitter til en varsle av vankrumslæ som er sin større ut i, så er det de eldste som eier bryr sin tje. Så tar de bryr sin tje, så tror vi at låner vi timen. Her som er førende, det er ikke mer organiseret. Men tonleger er absolutt en sin eget vi tar av til fredags. At tonleger er ikke brukt til høver og varsler. Og, ja.
0: Sjån i Grønland og Førjær og Ljørvis samfunn, men så skal jeg velge også på sju ord som du helder særlig Ljørvis. Hva er det her så til Dømmes?
1: Ja, altså man kan takke utgangsstøy i Dømmes at alle kunne giftes i Folkekirken her til ikke til samtidig til å være retten der og på tannmatten. Til en stor måneder aldri. Man veldig åpen i så måte. Man ikke, ja, man ikke så, jeg vet ikke, altså man kan bruke ordet konservativer, til at det kommer til perle, og hver livet sammen ved hverjon, eller hver hever livet sammen ved hverjon, ta er man øye åpen, og man er øye ærlig, jeg var frivillig til en festival som var her, og så skulle vi se du etter morgenmøtet en av morgenen, og så kommer en som ganske litt sinter yngre enn jeg tar, så kommer hun og ser til seg, og hun visker ikke kjett alt, ja, og så spør jeg, hei, god morgen, er alt leie? Nei, jeg og Mauren, det var akkurat sjeldast ordentlig enn jeg. Og vi tar ikke noen helse så på en annen under som festivalen, men hun hadde ikke gått på en ta, og da stod hun bare vi, og det hele var jævlig fryktelig, altså hun prøvde ikke å lete som om at alt var funnet, hun var ordentlig kjedd på en ta og fortalte hva vi. Og det opplever vi ofte, man er ikke mer, man er ikke så øye bensje for å ta seg ærligst. Og jeg vet godt, jeg kan godt være at man ikke ser det ut. Ja, altså hvis man husker om det fordommer som om Grønland, at her er nek tabu og så er det, men det kommer til dagligdagsmøtene med mennesker, da er man ordentlig åpen, og man tror godt å være sårbærer. Og det holder jeg kanskje en stor måned, og før når man er sint, man er bensje for kanskje hva folk får si om en, hvis man er ærlig om hvordan kjetter man på en joa, og hvis man ikke helt, hvis man merker, altså, du vet, det deler man jo ikke alltid, så det pura åpe, nei. Og det damer meg vel. Det må nok være en av de her store månene, mentene litt, og at man tårer seg et år, at man ikke alltid hever det så godt.
0: Du, Anna, til sånn, det en enorme måned, og då så att arna syndrom kolni och samflosor. Sjön det är den normon då är det gosse Føroyar hava verið sum koloni og kosu Grønland hava verið sum koloni. Etan ekkur ting sum to upplever sum dømi upp at hava ta, altså. Eta ja dømur um hendingar sum du har haft, at ting sum du sagt til samfelan sum vísa at koloni to in her etla mat man ver koloni på en ektatar på enda verið ferjun.
1: Ja, jeg har, altså, til jeg synes det mer at jeg føler på her enn til jeg i følgen alt, ja. Men lykke som man ikke, altså, ødler ikke tilbyr deg om kolonisøvn i følgen, og ødler helst ikke tilbyr deg om sin egne kolonisøvn her i Grønlandet. Nå kjenner jeg ikke som arbeider vi med den, og at bevære og røyne å finne atter til noe som hever verre, uten at vende 100% atter til det, men en kjattende og identiteter som hever verre, som er blevet tungt. Altså, og jeg har alltid her er øyelige store måneder. Jeg vet ikke om jeg tar rett av svære på en av spørningen, Jeg kan si at jeg har observeret, men jeg vet ikke at for som reger et øyne djupt, og for som så vil man bare bojere. Et dømme var for noen år siden, han brukte hans eget standmynd for å kaste maling av seg.
0: Standmynden som Jens sier til oss om av hans eget. En av norskom preste som kom til Nuk i 1621 og koloniserer i øyne vekkene danske kongerøy. I gamle bøyerparten ved kyrkene stender en stor standmynd av nysettemannen som i våren uimynden av danskene i valg.
1: Og altså, jeg vil si at folk var jo som folk var jo rasende i noe at dette kallade det varumärke blev utsett för hervis ju på hand av matten. Jag känner mig att hemma som var djupt frustrerad i chat, men jag känner jag inte som var ordla glä i det hade hänt. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och te äldre och följtjena. För det så betyder andra standemynden äga. Det var de som hade samlat in till dessa standmyndorna och det var borgarsamling i Gattvack med den här husen här och som var ordentliga hörm om att det var hänt. Det var faktiskt inte så illt de som var här i alla fall, men det var väldigt tjätt. Och så hävde jag de, ja, jag syns som jag var äldre, men mest de yngre som var ordentliga sätter tära frustrationer i perspektiv. Alltså att jag vet inte om det sätter det i perspektiv, men det var vitt att sätta år och hur sen jag att man yngre folk någon har varit där. Så det kan vara en öllig betänt samröva här, right? Men alltså vi känner folk som ja, som är i bavon sujon, alltså det en äldre dama som vi känner. Hon är rädd helt lite. Det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt barn, alltså sitt ommebarn, tar hon kommer in och har spalt och kava och sål när vi ordlar skinne. Så är ju hennes nervös inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskade och kallade dem. Oj, så är det fitt. Jag ska må hennes nervös och min nervös ommedötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har du hinna leverna här som ta år är ju absolut banna att bruka. Och jag är bara här och jag får inte bruka detta året. Jag är inte så att jag kan ha tagit mig. Men jag får helst att se henne ringa för jag har brukat ett år som hon har känt absolut som det har gått. Så alltså, tack till Ölja komplext all det är själv.
0: Man ska ganska testa när kommer känna sig när vi känner att det är som gäster.
1: Ja, pura. Och det är så att det inte är världen vi har svärd på akkurat heter. Då är det nog bäst att ta sig av jokran lokalen. Men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och det här är det rädda ekonomiker som inte känner till sina... till tampassen av sövande som drejer sig om kolonivälde och tyngdiga mättan och malet. Och till det här, jag kanske ser hur det ser förgrund till. Jag vet inte om den generella närmigrunden i en folkaskola har vidat om att man runt det att kvälja att lägga kväll att förska malet. Så det, ja, jag vet inte hur det är i förgrunden och hur det är mot undernämningar eller att det är helt yngre följande.
0: Jo, till sist så har senaste månader i Grönland varit helt särliga. Jag ser det milt. Hur ser du upplevt allt det där vid Trump, allt det där vid Sean Dillon och Grashen och säger det första för mig, men senaste månader blev det ganska... uppåt en mer intens än det var för hur upplevde du det?
1: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släckte på att först jag tror att Trump i högskolan bara valde nägra till president. Och så hände det. Och så hade jag så trackade man att det inte välja att han var. Han blev valgt i Astra. Sett ni för det var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Okej. Okay. Och nu vet man inte mer om man ska trycka på att det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högt när den lilla löten. Och tar han så säger det där är det fel. Eller ordentliga legendet och att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är helt... Alltså, jag var i förrjön. Jag, han och jag och dödsrockare var i förrjön helt jord och nytt där. Och... Det är helt frukt att man huxar. Skulle vi bara lycka vara varandra i förrjön än att löda. Det var... Alltså, stämningen var inte gåvig. Han måste lycka i rätt till grunden. Alltså, jag är bara så öronen då. Jag blev så varandra vid dödsrockare i förrjön. Och... Så han tar han så att det kom till förra år så hej han ödelvärd du papper vi tjejte och akkurat döster är ju atlet här ur Grönlandet. Ödelvärd är ju kjölen på att det är akkurat baden. Och en tanke som mig som är det här är ju att jag dött min skulder växer upp i några som mindre om Amerika. Alltså ta er... Ja, så nej, det var östern var öljer. Det var värre än något. Det var helt... Och jag vet att som är folk här och bor någon, eller ur... Jag vet inte om resten av Grönland, men östern här och bor någon, de hade packat ett lite koffert som var klostrat bara till att gå färda. Viss det nu var så att soldater kom och ja, så stöv man. Ja, det var inte bara att vara i. Och att skulle... Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färda till förra. Ta sig vi som är kollegor till våra musikskolan och han säger, ja men du vet, han möjliga här var till Jusche. Alltså, så är det där färda till Norrgrönlands eller Solgrönlands med stadväcka vidare här. Men det var dessutom som jag har tog ett arbetsmöjliga i Danmark. Så jag hade ången här och jag hade, alltså ången som jag känner. Jag känner en klon som här och jag hade som ska komma. Men... Ången som jag känner här nägrann som jag sa hur jag tar det till Amerika. För så vet jag inte Danmark, men ja, alltså i natur.

0: Kommande lördag, 19 augusti, är Viarei Karmur om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viarei. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nokse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Vatnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt och Låttne. Och du släpper nett norr till O-Champus för att hela bussar kör i Klagsvik för Kondervall Tøyma. AHN är medstående, så boja inte. Känn du ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Norrfestivalen, kommande lejade av Viarei. Einnig sjóð ofar við marsjadarnir á FM8. Við byrja frutjakvöldi klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjari með Lovutjik og Happi. Sundag klokkan 15 er við Lötjön, her 8 líðinni svo tekið móti Appi. Klokkan 16.15 séð við frá Bottsvinnun, Vennu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tá Kai og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio. Lusta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Umrannsen samstarvi, Estu kommunu, Skjössunlaif Gudjegg, Rúnavga kommunu, Eir Transport, Kristján Grjótnum, JFK og Gulluglugar.
2: Ja, yeah, Gulluvæt.
1: Ja, yeah, Gulluvæt.
3: Og í trotturinn á FM8 er stúlaver á Móvi.
4: Jensen Madrassur frá Eichinu. Vissu du að alla Jensen Madrassur eru svenamestar? Hetta merkir at þær eru framleiddar eftir strengastu umhverfiskrøvum og eru millum framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så eru þær eisini knæsandi góðar að liggja í. Vit leggja ikki rygg til hvert sum helst. Eichinu.

Åttan åter holdt det i ord så kallt.

Still, it's a toy, more, rich, toss of a mess.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Du Showmower, vi online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kom frist. Eichen.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æsni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sikla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfubuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lydi sem du meira. Sona Plus. Eitt lydi plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar og fd.fo.
0: Kommande lördag, 27 augusti, blir vi i Karmøy om Nordfestivalen 2026. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtti, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldenmäte och fantastiska festivalhugg från Måttne till Lektod och Måttne. Og du slipper nett Norge. Vi avkjøpes for telebusser kører Klagsvik til Holdevann Tøyma. AHN med Norge, så bor jeg ikke. Kjell du ekonomerse nå av ekonomerse.fo. Norgefestivalen. Kommende lærde av Viareg.
2: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gang, vi har et eiste vindøy og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, treale vindøy, altanhurer, etter sjåturer. Vi meier enn tre tører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til så god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig veit.
4: Klokkan 12, her du inne av FM 1.
5: Her altur femte konkur av Norra deyur. Han hefur verið konkur í Norri og sitja trónir í 35 ár. Han gjør snuntju fórs ára gamal. Norski konkurinn dag í morgun, klokkan 5 minútur yfir hálkun sjei fyrska tui að rúiðsjúkrusnum í Oslo eftir enn tui við alvarslega sjúko. Ég som på í norska konkursi frá frutja morgunin og ég nær almennar frá på hann. Det vil jo bare sorg at vi bor fra at hans rådtegn Haraldur Kongur ut det færen fra, skriver Kongshuset. Harald Kongur tok vis norsk utroende den 16. januar 1991 etter færgisjøen Olav 5. Kong, og han har så stått vært Kongur i 35 år. Og i morgen tror jeg at Tuccio ombøy Kongur Norra til allmenn tiltøk bæg i landen og utenlands. Han var født den 21. februar 1923 av Skaukum i Asker og var sønner til Olav 5. Konge og Mertu Drottning. Det er han som merker begynne til en nødvendig kapittel i søvn i norske kongshuset, tronen han fyrer nå til sønnen, kronprins Håkon. Og kronprins Håkon hever i fyrre parten på fra at han fyrer å bruke kongstavnet Håkon 8. Fyrir norra merkið degi Harald Kongshus, að það segja að fyrir norra merkið degi Harald Kongshus, endan og enn tujarskogi, herran gjögnum flöri aftalí, verð enn að það mest kjentu og sánandi personun í norska samfélanum. Og Håkon 8. Som nú kongur af norra, hefur finnst sér eftir vel Velår er som han sier det samme som appen, papen og lenkappen han har brukt. Alt fire Norge. 1. september vil omsidningen av tilbyggelagerlån og tilhørende starfalkon flott fra arbeids- og brunetlitten til Vørn. Samståndes vil arbeids- og brunetlitten omskipet til arbeidsetlitten. Etter bor Bara Stein Nilsen, landstorsmøver vi utdannet ut så fischvind malen fra, og han værer av tilbygging av Garøsnen, og etter gjør han i samband med bygdene av brøydinga der. Og Bara Stein Nilsen, tovart vi og hun, etter her som hendte nå, vi som bygdene av brøydinga, hva er det bygget til av?
6: Ja, det avspekler at vi lever av brøydare tog her og til større denter og tilbygging og samfunnstrykkene sin i holdt. Og vi møter så vi at saunens er oppgavene her til våren, får vi et enn sterskere faglig omkvar og bedre mulighet for å styrke og kunne fylle i samlet tilbygging for farger til høves endamålet og i stedet vi gjør. Og vi møter at det ligger vel til at vi har jo størst, eller at akkurat største tilbygging jo til våren fra man undan, og nå dette skip under våren øsene, så nå har vi ta samlet tilbyggingene til farger og i øynene og samme stålen.
5: Kan man säga att vi arbetar lite nu, att det är nedprioriterat nu, eller är det omvänt för att hackra det här först?
6: Ja, jag vill säga att tvärst och möter, alltså nu skild och sönder till att tillbyggar och inte hävda i 17 åren ganska fyllt öljan ägg och att ta i stånden någon, ta i sammanlaga stånden som vi är. Tog jag tillbyggningen utan nödstånden i liv och hävda finns ju nägg större. Kan man säga tuttning och uppgångarna blir större och större och det är ganska tid och fokus och lydsynd ifrån arbeids omkvarven som jo også i tydninga mykje her intern heima til okkun og vante fyrir skjævun alltid nekkur tøy nekkur oppgaver å løysa og det skal genga kjøtt og så videre, så jeg trygg at det her også kommer å gjøre til at arbeids etterlite kommer å være styrst, så er det at fokus verur og arbeids omkvarve møyre enn tilbygging.
5: Nu är det alltid så att man ser byggnader och brötningar så räknar det några folkgöjsning. Hver är brötningar vi har tog i Örsenån?
6: Nej, det är så att det är folkgöjsning som har sitt vid tillbyggnader i Örsenån i samband med arbets- och brunnätlighet och vi är flott över att ta dolderna till världen som vi hända parten av tillbyggningarna gör.
5: Og tann som vi dolda løyar i fyrusten her, veri tess og tann som vi stjóri
6: á? Ja, dolda løyar veri laur person som vi stjóri á hinn stånden som nu partvis lagt i til vörn, og han kommer så a vera dolda løyar av vörn, tja tøymen avarand i ökjene som han omsett partvis ar som stjóri.
5: Og så ser jeg i tøyndaskriven at Thomas Pauli Jule, han heldte fram som fyrbest stjóri i arbeidsettligheten til nødt stjóri setter.
6: Ja, nu är det faktiskt ett riktigt som är jag arbetsrättligt någon till Marcus Stora och hon kommer så att stänga till korset och stäver i kippa men till något sådär så har vi alldeles en nödvändig stjärn att vi omkippa till att det är något som Marcus Stora i Europa nu.
5: Bara en rätt praktisk spårning, hur ser falskna som flytta till varen, flytta till arbetsrättligt nu?
6: Ja, så är det som jag har skilt så är det plås i skrivstånden till varen här det håller till i Lötne och till starfärsen kommer så är det en daglig gång till här ute.
5: Bara Stein Nilsen, if jag tackar dig för att du har stått över vid tjocken här av FM8.
6: Ja,
5: jag
6: tror tack för det.
5: Tack för det. Sjöen står i det och färja politi har vi som har haft ett ettligt så att det här smärre färre folk har batat kring landet vår kanna er. Kanningarna visar att flesta batan är loka galtande kröv, men i nökron före våra fejler och manklar stäffester. Och i tvåårsgrönen från juni till august fram till sjöen står det 16 kanningar av 13 imenskom färre folk har batan. Og i tre måneder kan det kunne være fra Vig Stafest, med til andre at krautmanning ikke var ombord, og at mangler var vi tryktere utgjør og tryktere ved løying. Korsene er høvest nye støvann, er støvann i vindene i høvere gav. Jeg tar en baten som hadde flere folk av løyve, hadde flest her vidskiftene i leie, begge tar i tale med om manning, utgjør og andre tryktere krøv. Og har oppgave er å trykke at flere folk kunne kjenne seg trygg, ta i det kjøpet seg en tur vi har noen flere folk har bate. Men her var størstlidning er gjerlig, så viser det at det ikke øyne at tørver fremvis er å rekke inn et litet, sier Sjøvende Store. Samtidig i livet noen til Sjøvende Store noen er det skje og tredje på bater vi galt an til flere folk har løyve i fargen. Jeg tar med noen 23 gavkjent til vindelige sikling vi opp til 12 flere folk. Sjøvende Store bor øyne fra at samstår vi i fargen politi helt frem, og at overfra på et litt øyne vi har frem etter. Tre mål var om stoltor og det er litt noen kjell løkreklene i kjøren. Først var talen om ungdom som hadde stålet smating i øynene handle. Her bær til å suttje hver i kjørtvetta, og nå skal greia forstå av hver refsingen være til ungdom noen. Og i tve min øren før hun hei og et fyrre folk stålet, først en av bluse og nekka 17 ærer vører i øynene handle. Talen om utlending, og tøyskjell et slav utvisning og nøkker rare på tal. Annars fær vi kommande bøt og krev om enterkjald. Og til etna er det ikke til å ha å vinne i Rika og i Lettland i Gjørskvaldi og lige så stedt liot i europeisk fagbølte i år. Hva vi tappte 8-2 mot Rika FC etter å ha spalt 0-0 i Fyrradesten i Klaksvøk. Rika FC skal til første fyrir så Felixen spiller i noen døltarspill eller børkarspill med en KI enda i her her som i 1924 vi teper om teper utvattelig i 17-disten og i røkstak-disten etter mål mot distar enda og jeg som hukte at disten det var Agnar Presta Agnar Gosse mette to at average til KI verger
7: jeg halte man skal hvis man tek sammen om så det i leie Rika vinner disten jeg halte til ta bedre ligge i hvert 5 minutter Det som Kajan kunde göra sig om det är att man inte fick ha bättre ugnstöje. Det är klagsverk. Och så är det inte att Hadda Böver som spelar vi Ätlima Tutsche. Det är lika fint till när man inte kackar ut till stöden. När jag hade Kajan slutt så ville jag väl innan till dysten att han blev 1-0. Men tyvärr så... Ja, så ändrade vi Erika Audrey dysten och ändrade han på en också större anfall.
5: Da jeg leser det her som du har skrivet om disse av portalet FH, så sier du nok så bønleis at KV-spillerne møter enda når vi skal trøtt her.
7: Ja, altså, det var enda da vi hadde blod René Kjær Johansen som misser balten inn i egne brosset og til å kaste Mali og til sånn det. Det som passer til å gjøre robotspillere til det, man kan gjøre sånne feiler som koster alle andre kjørende kjøkker. Vi er en av de beste spillere som har sammenlagt det sørste Arne, han er tøkker, han er rolig viktig for livet. Men han er jo veldig skapt til rolig lunsje, og har til en Elvring som tøkker man til styrer, man skal regne å gjøre det Elvring som gjør, men hvis man ikke er etter henne for tjatt, så ser det ut som at ja, han er her ikke orske etter, og han vil jo lette seg, han er Elvring som har holdt i handen, han var annet om en av flere KS-bærene som sa øyne, brukte det ut mot enden av disse noen. Og til sånn de skjøle løy, man spiller den her, han tog den gamle disse græsser, og ja, vet du, disse skjønne KS har haft, så er det ikke det, så undrer på noe, men så kan man så vende på et kjønn innett, ok, kunne man kanskje gjøre slags arbeid jo her. Jeg alltid har vært venner, jo, sånn det er en apert, kjalt om, man kan si at venner kunne ikke alltid være så fri at jeg spiller tre større feiler til henter at man presser, men jeg synes ikke etter det at Kai inntil Riga skulle alt veie at jeg alltid er nødt til forstå måtte jeg at det er som tar som henter, så har Kai ikke tvær for ut og til bare mye hverandre som fann ut, så det kan man kanskje undre seg at man ikke valgte at spasselig sin forsker kreftene som må løte om, og det er ved at vende en problem alltid til Kai, og ja, det er god som jeg kan ta inn og kjemaks på.
5: Jag kan prästa att nu är det källan i Harmlid som har vi att inte komma mer och få vara sex distri i Europa trätt och i armen. Kvart tutning kräver detta för styrkesmätningen att jag förskulle in och framöter att vi inte färre till loppet vi.
7: Ja, det är nog mest största utrotningsdamation. Som du säger, hvis man har sex distri så är det flera möjligheter att få ghost i och ta. Jag tror att Kai nämligen som har det enaste fället som är värre än dödsspel eller att ta en bakaspel till Strujus. Tjejsen Strujus är för att köta fälla bostrys rockskapen. Det är som att rockna filmar fram. Så om man har haft en möjlighet vid 2013 nu så har det ju just det att styrkestyn till första linjen för övrig gång. Men jag hade det som jag skulle sagt i jocken sommar om landet jag väl sa som man sida visen är att alltså tischen och vant för jag först fel att jag missade det fjärde plats i efter som man gör det innanför jag det sa det så får jag livra vi och men möjligt att ganska flytta sig sin lag upp för sin den nio alltså ta och hava alltså säga cyklarna känns så i Anker Chakai och Anker Chakai och hava just det här heter sommar i huvud okej men Men kanske, jag har alltid att bära mot styrkesin, men det är ju för 4K som man hickar efter att man har möjligheten, särskilt mot det italienska marschalin och tar Champions League, att komma vidare att man inte vill tycka att ta möjligheten i varje, till sånt olja, till något som man kan sitta och yra sig om, till att jag har alltid att Riga var bättre i jar, men lika som Champions League möter Kans och Gears så hej Kai samma möjligheten till att komma och göra men ja, det skulle så inte för Hesur det blev lika som test förut och så är det spårningen går så näck för att Fred Albers ska fälla men jag ser om ja, om nästa år går så värd att det är lika vi nästan nu näckar för att förutsli att det kommer dollarspel men ja, nu är det så kostar 3 år så ja
5: Agnar Prestad, du ska tack för att du var vid Jokon
7: Det är så.
5: Og jeg halte frem ved Sindra Føbel til 21. omfør i Mosterdalden som mannen fyrt fremman, og en sånn jeg av underførende omførende, så er det ikke veldig spennende ut for alle parter av stedetallene. Lagt dere fyrt i Norge godt kveld, her har vi jo vokkjeng å spille likladest og i struinen om europeiske plassene. Om en vinnare vil hesten i Gauarstov og undan søgneste seks omførende, men teperen kommer under trusht og i tatta struinen. FM8 fyrir vi fra byrjan til enda og i omfærenon. Lagt fyrir fyrir vi fagbaskuldnon til han byrja klokkan 17.15, altså 18.20 klokkan 5, som vi har sendt bøgnløys og skjartbudgjere. Det er vi navn fram om gesten til Torbjørn Atle Gregersen som er vutsing legenda og hjelparvenner Alans Linnon og så Jakob Ausa som er fagbask tøynda medver og ekspertor til Bolt FO og Norrløsnon. Rudjan Reynatro Røyga 4, og at han da Brynja Jakobsen Poulsen til Røyga at sida fra Vutjenge Hape, som han vil finne just innsen. Fyrsta brukslever klokkan 18.30. Og i morgen vi så sante, ta og i B1.4. Helst sannolikt flyter opp i Mosteradaltene etter 15 år og særlig i første dalt. Sondedegn og mannedegn vil hilde fram ved Oddastrøye, Bottstrøye og Tria Hollager. Så det vekker en låt til frukslåta Norge 38 meter om sekunder, samtidig og akkurat ærlig i støvun ved Mjørkje. Fremme til middag, eller ved vår. Da løyer og da 17. parten vekser vinteren opp i frukslåta til fruska vind, 5-20 meter om sekunder, samtidig og langre med den ærlene. Og i natt og fyrre parten morgen, akkurat ærlig i støvun og hiten mellom 8 og 13 hitast i. Hej, det var så tynt nu här någon. Jag ska på från klockan 3, då har vi tynt rattor och då har vi vitjan av Jan Müller som är stjore i Orsko och han har just varit av stjore i oljerastävn och i norra. Han pratar vid klockan 3. Så då har vi rattor, vi bara ger Gunnar Johansen och Otne Gregersen.
8: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
9: Kom vi till EM och stola och har kvinnolandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnläs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enast 90.155 för kvinn. Uyrokna är flåfer, attra och fram, bussfer, gisting och tjejnäde vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola Följum. Läs mer om ferierna på events.fo. Events följer. Vid er vid affärerna.
10: Lärdagen kan vi ena fjärsminnas i attra i marsledarna för första fär och i 15 år. F-Mart är självande av stjärnan och ser från distan in i del mot besäkset klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
11: Områdsen samstarvi. Sands kommun, Sandshäve, Skåpna kommun, Vastjemen, Altevens och Husavir kommun.
12: Utrotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
13: Fra portalen, nuts lösningar blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
14: Nu, skulle du köpa nya gardiner?
15: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
14: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpligt. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
15: Vars du kväll? Tack, Jerry!
14: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
16: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Hei, dette er Bruno, og du hører på FM1.

0: Et du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Visste du att Vensel hever plateversta och vi omvälder öll bilmäster? Lackverkstedet tar sig av tryggarskaven, steinslån i ruten, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Ta vart här nu svinta jag, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind i under plaste, timpre, ett av träl och svärar sjolvande allt i kött. Gulluklugar, 12.2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

body. Give me your body.

0: Kommande lördag, 27 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Vierøy. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Terje Kim, Herborg Torsjøstøttir, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldwormate og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til O-Champus for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikke. Kjem du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande lördag av Vierøy.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppfört er för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Bra portal nu. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
0: Lærdagen kan bli 41 minnes i atter i marsjedalene for første ferd og i 15 år. F-Mart er selvvandet av stjernen og sier fra distan inn i del mot B6 etter klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
4: Områdelsen samstarbeid. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husavir kommune.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavir av Måvi.
6: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i næren Øtland Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
7: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vær velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vidt er klar å jobbe der. Vensett.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Klokkan trøy. Her det tøyende av FM1.
10: Stor oljemessa har vært i Norge senast av DNR. Jan Møller, journalister og stjære i FOIB, har vært av messene, og han ved åkne her i raserommet. Og Jan Møller, jeg kunne høre sammen først og spørst, hva var det større og nødkjøttene av disse messene som var til i Norge?
11: Jeg vil si at det fire åkkenføringer, og kanskje vanlig det eneste fire nordmenn, så var nødkjøttene han at åkere nødkjøttene landstørsmøver, Jakob Vestergaard, var vi, til lenge siden jeg først landstørsmøver til oljemesser, vi minnes for ikke sånn jeg kunne ha en skjøyene, ta hver... Ta våre rettelige nekveføringer som får av messer. Jeg ångte opp i håndtro i tale, og vi hadde sluppen av viokken, og vi hadde en føreskan bas. Det var det togene da man får av byrja at planlegge oljeleiting i følger. Det var en øle stor AHO, og så vidt vi alt kan enda vi. Det var bare til 2014, og så stekket jeg det opp. Og så gjør denne føringen nesten ikke vær i ånes. Og tog i munnen vær i det her nødgjøret at når det kommer en handelkraftig landstørsmøver, det er hvordan det som han sier, og det som han har prøkket, hessa det han har i Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som er, jeg sier av normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa, og for orsk og tryggene, Og her sier vi til at hvis vi finner olje og gass ut i førskåten, så kan vi gjøre nordmannene hjelpende i hånd, og i eisen er vi være vitlige at varvete orsketryktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se ui seg her nødvendig verden til det er en ekvillig ørvise og stor ver, og til man så sier vi at det har vært sammen med hånden og følt ifra vinnemalleren, Men jag hade att det är uppgavna, alltid att det är allt som ordna fyrir som ett OG alltså.
10: Fekk landstorsmævel samfald vi norska politiska røysene?
11: Ja, det er gav av ett døy, og det er at han har en fond vid den norska orskurraherren. Det er jo Åsland. Han gav av fond, skilt i alene, og at han har fond en spurt i bæg Jakob og den norska kollegan. Og det var samtidig om at her er nek ting som føringar norma kunne samarbeide om. Om ikke akkurat här nu är affär och sedan bor nu, men så är det allt det som ska komma fram an undan. Med en annan vill jag normen vara vid till att uppgradera förska lågavarna. Så som taskar till tojen i det. Och där vill jag ägstna komma till oss av förengar om till här vi havbåtsmineralen som tar här och som vi tar här och vidare grannar. Så här kan förengar när sagt adoptera det här regelverk. Så långt nu ser man möjliga för en samstarve. Och i alla världarna då hoppar man så att förrilla sajten kunde norsk oljefila komma till följar att leta efter olje och gas.
10: Ja, jag kunde också ihåg att det här till gör olja spännande. Men det som ligger djupast när det är tjockna för att vita till oljefärgen, men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är, hur har avskan hevet att det som händer vi färger?
11: Ja, så okej, det som händer i norr är det här. Norr är lika som färgen att bröjta sin oljepolitik. Det har droppat land i fjärrestre och i stormparten av Afrika. Det har färgen att koncentrera sig om Atlantshavet, det vill säga Atlantic Margin som vi kallar det. Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i norra Amerika. Och så öde här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra. Och så är det öde i Brettland. Och här kommer så följar in i myndena tog att där har några fund här som där skulle utbygga. Vi får veta nästa månad om det får löjt till det. Och det kom fram och föreläsen här och mässan är att få vart att ge vi hjärtligt i er så ser Equinor till dem flera möjligheter och i ögonen mellan Hettland och Färgar här och i ämsk fond är det gör som tar kunna utveckla.
10: Och så har du sett det här med Amarsna Middelfärgar och Hettland, ja. Är det också med en eller är det hinne med?
11: Nej, det är så inte hinne med igen men det är så när vi att han ska inte lägga fantasi till att omynda sig att det är så när så är det ens åkare med in. Och tog vill Ahun alltid vara här och ta det rätta tidspunktet er så byter då. Och annars då du spyrst om vad bildgist sälja i norska älvinne så den stora sövan var
10: det. Det är älvinne, du säger det älvinne.
11: Ja, orsaka. Ja, han är eisen i älvinne. men till att det tror stora norska älvfällen är Aker BP och Equinor och VAR. Det är för en skärman om att göra en atlan för att borra och leta efter en risastor oljefälte och ödlund till norska landgrunden. Det är självsamt att jag ser tro i fel ungefär och lägga allt i ena kurven, kan man säga. Och grunden är han att den norska oljan i sockeldirektoratet har mätt att 2030 så för det att minka i framläggande. Och vissa felöjna skulle bli vi att varvade orsketryckna i Europa och levera till det. Så vi har till nöjt att finna nya lejer. Och här har man så sagt och för folk ut och säger vi får borra i Barentshavn ut mot i Arktis eisne. Och det är ju inte trav i politiken till ES som har sagt att vi skulle inte borra mer i den terminorare i Ögsnån, men här är normen konsekventer. Så okej, vill jag tid ha olja och gas för oss så måste eisen tagga till vi får lejta, men vi kommer att bruka några pengar och vi tar det rätt i expertiserna. Så tar så jag fyrir sig att jag kanske innanför några år kunde finna ett lycknande fund som Johan Sverdrup som i det levererar 30% av alla orske i den norska framläsen.
10: Ja, men där, nu har vi känslan att du har varit större än av fyrsen här, men hvis du har stått kan svära på när kunde vi vanta kanske omgår för att byta av och för att få av för att lojta förskon ökattor?
11: Ja, jag vill säga att det som är hänt nu vi är att landstorsmärn själv för in och säger att det här är något som är att man gänger 100% att bo samstundet som är av något annan valsöja, men detta sådär stora möjligheter för färger och att han är färgen i färgen nu och lyckas som Stenfjärn sitter hemma och vi skriver bara ut i marscherna Jeg tar seg vi til rette følelsene bare for myndelager og for vinna. Det en tøyende lir og i tøy som kan komme hen til nesten. Og ikke bare norra, men England ligger jo nærre, eller Bretland ligger nærre førjer, så her hever han så eisen i atlanen rom og i nesten måned affæret og vidtja oljefele, det store oljefele i Aberdeen, og til nettopp de oljefele som i det arbeidet tatt vi førjer. Man kan så si at de norske oljefilene sind langt vekk, men det allegal, til stuttelfarger.
10: Jeg vil lære for å takke deg fire hilsa avhåverd og fragrønnsene fra altså disse store oljemestene som vi er i Stavanger i Norra. Så det dessfall utvarpet på i derfra at Olaf Olsen, fyrirrande løktings- og landstorsmøver, det gjør han var 91 år gammal. Han var løktingsmøver fra 1901 til 1904, han var landstorsmøver i tvøymen omføren fra 1901 til 1903, var han landstorsmøver i Fiskevinn og Handelsmalen, og fra 1901 til 1905 omsatte han utnær hals- og lampunarmal. Så etter han skal i landstorsmøver, var han øsne væra løkmøver. Olaf Olsen var skipsførare og Arnand tar opp i politikk, var han stjåre i Trollversen om Vånne og i Fjellan og Beta som tar rakk, tar området og ett annet område og kopatrollarna. Han var 17 år stjåre i Vånne og i Beta. Han var også nevnt av limer i Fischevenneranen og nevnt av limer i Färjabacka, altså han var nevnt av fiskamarknaden av Tofton. Og så det vekkere sjåkon. Det han flekk av vevor, halte vi kunne si han. Ta løyre ut av 17 på den vekse vinteren til hos indre oppe frukslå til fruska vind til mittel 5 og 20 meter om sekundet, det var samtidig og langre mittel nælne. Og i natt og fyrre part morgen akkurat ærlig i støvun, hiten 8-13 hitast i. Jeg svarer tog inn i 8 noen, vi tver at vi tog inn noen klokkan 17, og klokkan 17.15 jeg tar ærta fødpåtsskole som skrannig, og vi ser fra fødpåt til klokkan 12.30, klokkan 18.30, det distrin Sarpegeri, og i midtelen Vutsing og HB. Men som sagt, vi tver at vi tog inn noen klokkan 17.
12: Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra portalen nu. Nuts lösning av blöjor nu och försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
13: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
14: Land between the mystical worlds all-powerful god. His name was Haya Haya Umbaa.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrökt@vensel.fo.
1: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev den fantastiska stranden av VRA. Med namnen som D.A.D., Hattler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Nokse och Nekvonden. En heilig festivaldag i Tolaget, Batnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt och Låttne. Och du släpper nett norr till Åkjepes för telebussar Karin Klagsvik för Konoval Tøyma. AHN är medstående, så boja inte. Kör du ägångmärken nu på ägångmärken.fo. Norrfestivalen, kommande lärde av VRA.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolage, Batnaland, Goan Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lektodalotne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for Telebussar Kari Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av VRA.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota tjekk 2, du får tjeisde, 00, 00. Gulluveit gade best.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Klockan holkon tjej i morgon då i Heraldur 5. Konkur i norra. Han värt han 90 försvara gammal. Och i 35 år har han sittit av tronen. Det vi gjorde bara sorg att vi bor från är att han ska ha tegn Herald Konkur och i det är färren skriva i Kongshus i morgon. Herald Konkur tog vi norsk tronen den 16. januar 1991 efter färgsyn och Olav 5. Kong. Och han har så att vi är konkur i 35 år. En, och i mer än 3 år har tog om på konkur i norra till allmän tilltök i norra och utanlands. Han var född 21 februari 1923 av Skaukom i Asker och var soner Olav 5. Kong och Marstu drottning, eller Marstu. Dejan som är sedan början till en nutja tog i sövning om norska kongshuset. Tronan fyr nu till sonansare, han heter Håkon Kronprinsor och han kallas sig Håkon 8. Han har valt sig ett talsspråk som då heter av norskon, som heter allt fyr i norre. Och det är samma som bär han appen och länkappen och papen har brukt. Og etter dess fadla 30, Olaf Olsen, fyrirrande løktings- og landstørsmæver i dagir, 51 år gammal. Han var løktingsmæver fra 1 til 4,5. Olaf Olsen var landstørsmæver i 2 omførun. Fra 1,4 til 3,4 var han landstørsmæver i Fischevinne og Handelsmalen. Og fra 0,4 til 1,5 omsett han utnar, hølse og lampeunarmal. Så at han skal i landstørnen var han øyne vera løktmæver. Olaf Olsen var skipsførare og Arna för uppe i politik för han stjör i Trollvishen om Vånne och fällade någon beta som räck hopatrollaren här. Han var satt i attor stjör i Vånne och beta. Olaf Olsen var i sin nämnta limmer i Fischevinn och Rånen och i nämnta i Färjabanka och han var nämnta för mig i Fiskamarknaden av Toften och Skifte. 1. september var omsidningen av tillbyggvingarlåne och tillhörande starfolkslott från Arbas och Brun och ettlet någon till Vörn. Samståndes vi arbeids- og brunne etterledde omskipet til arbeids- og etterledde. Vi er i NR2 her alt som større denter vi har lagt av tilbyggving og samfunnestrikt. Vi har savnet hæsar oppgavene til Vørn for av det størskere faglige omkvarvi og bedre mulighet for å samskipet og menne tilbyggvingen i fargen. Hetta sér bara Stein Nilsen, landstörsmjáur vi Uttan Ríkis og Fiskvinn og Valen som verður á tilbyggvingar Ísland í samband við byggnararbröðingarnar. Omsetningen av tilbyggvingarlån och tillhörande starfak vid flott från Arbas och Bruna Etlitten till Värn. Samståndes vid Arbas och Bruna Etlitten omkipa till Arbas Etlitten. Bröjtikarna får gällde långt och från 1 september som är det nästa vi kom. Ända man lera sauna tillbyggvingar i Värn och här vid styrka samkipanerna och människan av Östnån skriver allmänna och bostadmalaröje som värre av Arbas omkvarvenån. Og så færer vi til noe helt annet, tog at klokken tror jeg tar jeg vidt igjen her i Rasarumnen av Jan Møller, som journalister av Orsko, men han også en form av i tog først av Orsko for landsmøte FOIB. Og han hever just vært å vidt av messene til Stavre Orsko og oljemessene som var i Stavanker i Norra og Isvikene. Ja, men jeg kunne huske meg først og spørste hvert var det større og nødkjøttene og disse messene som var til i Norge?
9: Jeg vil si at jeg har fire åkkenføringer og kanskje vannende eisene for normen så var nødkjøttene han at åkere nødkjøttene landstørsmøver Jakob Vestergaard var vi til lenge siden jeg først landstørsmøver til oljemesser vi minnast for ikke sånn jeg kunne ha en skjøyene ta hver Ta våre rettelige nekveføringer som får av messer. Jeg åkte opp i håndtro i tale, og vi hadde sluppen av viokken, og vi hadde en førskan bas. Det var til togene da man får av byrja at planlegge oljeleiting vi følger. Det var en øle stor ahue, og så vidt vi alt kan enda vi. Det var bare til 2014, og så stekket jeg det opp. Og så gjerne her føringer nesten ikke være i ånes. Og tog i munnen vi i til en nødgjøyt at man kommer en handelkraftig landstørsmøver, det koster det som han sier, og det som han har prekva, hessa det han har i Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som jeg sier vi normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa, og for orsk og tryggna, Og her sier vi til at hvis vi finner olje og gass ut i førskåtsnum, så kan vi gjøre normannene hjelpen til hånd, og i eisen er vi veldig vitlig at varvete orsketryktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se og se her nødvendig verden til det er en ekvillig ørvus og stor ver, og tar man så sier vi at det har vært sammen med hånden og følt ifra vindemalleran Men jag hade att det uppgavn hade jag att ha öll som ordna fyra som att OG alltså.
8: Fäck landstörs med över samband vid norska politiska rösten.
9: Ja, det går av ett och det var att han hade en fond vid den norska orskurraharan. Det är ju Åsland. Han gav en fond, skilt i Alenon och att han har fonden spurt i Berg Jakob och den norska kollegan. Og det var samtidig om at her nek ting som føringar normer kunne samarbeide om. Om ikke akkurat her nu affæra, så det bor nu, men så det alt det som skal komme fram an undan. Men til en annan vil normer være vid til at uppgradera føreske lovgavene, så som taskar til tøyen i det. Og det vil jeg eisen komme til oss av føringar om til her vi havbåtsmineralen, som tær hav og som vidhava og videre grannar. Så her kunne føringar när sagt adoptera det här regelverk så långt nu ser man möjliga på en samstarve och i alla världen att vi hoppar man så att förra sidan kunde norsk oljefila komma till följare att leta efter olje och gas.
8: Ja, jag kunde också huxa mig att det här är spännande men det som vi det som ligger djupast när vi tjockna för att vi att det är oljefärgen men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är för jag har avskan hevet till att det som händer vi följer
9: ja, okej, det som händer i norra är till att norra är lika som färgen att bröjta sin oljepolitik där vi droppar land i fjärrestre och i stormparten av Afrika där vi färgen koncentrerar sig om Atlantshavet, det vill säga Atlantic Margin som vi kallar det Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i Nordamerika och så öde här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra och så är det öde i Brettland och här kommer så följare in i myndena, tror jag att tog att tar hava några fund här som de skulle utbygga. Vi får veta nästa månad om de får löjv till det. Och det kom fram och föreläsen här och mässan är att för att vi har givit hjärtat här så ser Equinor till dem flera möjligheter i ögonen mellan Hettland och Färgar. Här och i ämsk fund är det gör som tar kunna utveckla.
8: Och tar du sig det här med Marsen Middelfärger och Hettland, ja. Är det också med en eller är det med en?
9: Nej, det är så att det hinner med en, men det är så när vi att det ska inte nägga fantasi till att omynda sig att det är så när så är det som är med en. Och då vill Ahun alltid vara här och ta det rätta tidspunktet er, så byter du då. Och annars har du spyrst om vad bildgist sälja i norska älvinne, så den stora sövan var
8: det. Älvinne, du säger älvinne.
9: Ja, orsaka. Ja, han är reisen i älvinne större. men det är att det tror stora norska älvinne, Aker BP och Equinor och VAR, det är för en skärman om att göra en atlan för att borra och leta efter en risastor oljefälte och ödlun till norska landgrunden. Det är självsamt att jag tror i fel ungefär och lägga allt i ena kurven, kan man säga. Och grunden är han att den norska oljan i sockeldirektoratet har mätt att 2030 så för det att minka i framläggande. Och vissa felöjna skulle bli vi att varvajda orsketryckna i Europa och levera till det. Så vi har till nöjt att finna nya lejer. Och här har man så sagt och för folk ut och säger vi får börja i Barentshavn ut mot i Arktis eisne. Och det är ju inte trav i politiken till ES som har sagt att vi skulle inte börja mer i den terminala i Ögsnån, men här är normen konsekventer. Så jag säger okej, vill jag tid ha olja och gas för oss så må det eisen tagga till att vi får lejt upp, men vi kommer att bruka några pengar och vi tar det rätt i expertiserna. Så tar så jag fyrir sig att jag kanske innanför några år kunde finna ett lycknande fund som Johan Sverdrup som i det levererar 30% av alla orsker och i den norska framlägsen.
8: Ja, men nu har vi känslan att du har varit större än av fyrs ner, men hvis du har stått kan svära på när kunde vi vanta kanske omgår för att byta av och för att få avhåa för att lajta förskående ötkastor?
9: Ja, jag vill säga att det som har hänt nu vi är att landstorsmärn själv för in och säger att det här är något som är att man har gängat 100% att by samståndet som är något annat valsöge, men detta suttit stora möjligheter för färger och att han är färgen och färgen nu och lyckas som Stenfjär sitter hemma och vi skriver bara ut i marscherna. Jag tar sig vid till rötte följtsinne berg för myndelagar och för vinna. Det är en tygande lir och i tyg som kan komma hänt i nästan. Och inte bara norra, men England ligger ju närre, eller Brettland ligger närre färger. Så här har han så eisen i Atlanten rum och i nästa månad affärer och vidtja oljefälet, det stora oljefälet i Aberdeen. Och det är nettopp det oljefälet som i det arbetar tatt vid färger. Man kan så säga att de norska oljefälen är inte långt väck, men det är alldeles galt. Det är stort till färger.
8: Säger Jan Müller som har varit av oljemässa och i Stavanger och i Sviknen. 21. Omfärg i Mästradalten i Föbeltsjamanen är för framman och en sån ägg av undafarande omförnen så ser det äckliga spännande ut för alla parter av stiatalvene. Lagt verið fyrir í Norra Götu í Sarpisjer í kvöld, þær hafði við vutsingur spela líklatist í strunun europeisk pláss. Om en vinnare verður, svo verður hæstni gáarstofu undan sænastu sex umförnum, mjönd hæparinn kemur undir trúst og í tatta rilnum. FM1 verður við frá byrjan til enda í umförnum, lagt verið fyrir í fjóðbaskuldun nú og tæt og yntnir leiðu, som verður sent bóinlæs og Sarpisjer við nán fram og gestun. Atli Gregersen, Wichinga Legenda og hjálpar venjar Alans Linnun og Jakob Ósa, fjóðbóltstúndamanni af Bolt FO og af Norrlausnum. Rúnja Reynarsson, Rauga 4 og Atana Brynjar Jakobsen Poulsen til Rauga at sýja frá Wichinga Hape, sem að við finnum Justinsen fyrirbrandi og alveg bara tjá Wichinga. Fyrsta bruksle distnum verður klokkan 12:30. I morgen er vi da sante, da jeg blir 41 mest sannlykt til å droppe i Mosterdøltene etter 15 år, særlig i første dølt. Sunnudegin og mánadegin vil hildi fram við 8 strúi, botn strúi og 3 hollægjum. Så er det vekkere, tar det nå lei ut av 17. parten vaksvinteren og sender opp i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtidig og langere med den elene. Og i natt og fyrre part morgen, akkurat elene i støvån, hiten 8-13 hitast i. Jeg ser bare tog inn i AFM1, men vi endelig av siden til, for bare skulle være noe på en tatt nå, og så gjennomfører det sier fra Destinon, med den HP og Wuching. Vi bare Gunnar Johansen og Atten Gregersen, rett og vi tog inn i mannen, deg inn av mitt

0: Ja, gåvand, ja. Vi tar å si velkommen her ur Sjarsbergjere. Vi sender på en løs ur Sjarsbergjere i dag. Og har en større stund med til en Viking og Habe. Som fyrer vi nok så avgjørende for Europa, tror jeg, i førskedaltene. Jeg har drapt meg i dag. Har vi finnet två rattelige serføringer. Anna av et eller annet og henne, at han får kjøre meg ganske. Nei, jeg vet ikke hvordan man skal lyse til å høre, men først, Jakob Elsa, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og henne så Atle Gregersen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Ja, jeg har også sagt så synder om imest. Kanskje særlig begynner vi akkurat om KAUI, Europa fotball først. Og så kanskje færre synder så slid dere spekliver til det første kappen i Atlantans eller såløs. Eller så ikke ta hva til man går sør. Men vi kan også begynne i Klagsvik. Vi skriver det 28. August 2016 og andre første li etter i europeisk fotball i år. Jakob Elsa, du tog til Gjerstabaden i Klagsvik, der spalte sin seneste liste i år. Hvordan får du lage frem i Riga?
1: Ja, det var et øyelig trusht fra hesten Riga FC, første parten av disse noen. Jeg halte at vi kanskje det største trusht som vi var i AKI, kanskje i Florida, kanskje samme vi i disse noen i Serbia i fjor møtte Radnicki, så... det var olja, alltså Magdalen var vi kaj då så kom jag tro om först 20 minuter. Men så evil det var kaj ja och så jävla distansen ser sin ut och men så kom att ha fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj här i distansen. Så kom en rekord i cirka 5 av 4 och det är jävla så distansen rättligen gick ut. Hinner börja lägga sig kanske sin mer efter men kaj skapar i snäcka stadväck men kanske satsa kanske på att få långt ett lag till att det kunde kanske ut med dem mer men så i hade det nåt för sig där då så så jag kaj till varje ett störst personligt misstag och det var rössan, hit fyra mål förresten, det var kjolmål, så två, alltså Rika skulle skåra kanske två och kanske flera mål, men akkurat Hesberg skulle inte skåra.
0: Så det var, som vi hörde där, så var det inte uppe på bordet att Rika vann distan i år?
1: Nej, alltså nu stryker jag till ötland distan, östen till fyra, 140 minuter, så hade jag Rika här i munnen, östen till fyra distan och i målchansen, tar vörelse framför i XG-ta. Kjøtt om tanddisten hadde vært rundt med jauner, så samanlagt iver 140 minutter er ikke nivig om at det er bedre lys for vi er, men vi møter enda nye kjær, altså alt vi er avgjørs på små marginaler, og tar et finnje rekord, og hva vi møter en gøver støve, så må det ikke være her.
0: Og hvis vi tar at alle vi er atle i Kjille Lendon, det er bare ikke bøy, jeg tror ikke atle distan går så her, men det som du såst, hva gav du til å si ut fra deg?
2: Jeg er sent som en som jeg på i hei omkring eksamen, så jeg bare ser en par sted, men jeg har aldri lagt den nere som du hører vi kå, jeg har aldri tar en øle sterske en enlaga til at det er under øle større trusti at jeg vil det, til at trusti er kjoltan så jævlig lunch, og her har den ekva rønta løyker som klarer å røya stormen ja, men da vi har straffer øle kynest, ta de missade bollen helt mot ändan och det första målet är ett montage då eller chele det är en 34 fejler som Kajern vanligtvis inte gör men det här som händer då upp mot Gower Mills då och jag hade a Kaj över vid la flott och när till att när det öle är klart att man inte klarar den playoff det där det är alltid flott och så alltid har haft stång ut i allt där så Sindre harmless jag kunde vara väl att ronker som sig själv det skega Kaj som backar spel men för första fotboll är det faktiskt en chele till att tar lite ivlegern i Nekvar och tar finns ju lite andra sista petta i år och annars är Europa som är väldigt helt okej okay. Än så vi kommer ju tre runt då och man kan säga tar att så att för marginalerna visar och jag knutar dem dessen så jag hade vi vill saken fram och i munnen hade det där bäst på en grund tror jag med att träva Leo i dollarspel.
0: Alltså är vi kom här till att det här körde Werner Christensen vs KJ ända i backspel nästa för.
1: Nej, alltså det här är det som så att alltså det här är nu i Kipanen vid Conference League. Conference League kom i 2021 och det här är Kipanen så att det är näkt lättare att komma i ett ålderspel. Det som är backaspel, det är visst gärna. Och det här så tycker vi då är att skriva en grön om det i det här till Jörskvalde att Andorra fick ett liv vid nu i Interskaltes och i ett ålderspel och till bara två land efter till San Marino och Montenegro som inte har haft liv i ett ålderspel och till allra flesta så igen 2021 så så det kommer att hända i Rockvilla, det kommer att hända ja, alltså det kommer att hända ära för att få ett liv i dödarspelen till mycket bra, så är det som Kappgar-Lösen är nu.
2: Ja, absolut. Annars en gågrind, jag skriver gör mot lugga läsa han tvärför för Chilen ordliga men nu vi skulle ansa efter vi skulle avrika första år för jag kunna bli vi ha förra liv som jag skriver är. Och så alltid alltså Chatham First Lane blev det öliga outgörande att du hade dina bästa spelare tökar och Kajan över harsrakter. Otmar över ute, Jakob över ute och kvarför Jakob över ute lunch så gång till Kvällsakoi till alltid värsta all dag är vi. Och annars så utav vi tre öliga herre växlar som liksom man säger, andra kan anstaka lagar som har spalt öliga kommer något så att de kommer så tatt halvdigt släckes så gäller men vi ser kända att så är det öliga bättre och det kan gänka till det först, nu kan det för att vara vi att Koi kollapsar eller att det har skett eld och i hela lorst i vinna skete så det är ju nog så spänt på oss också.
0: Ja, men som du säger så har du kvar, jag syns det är öppna vi läggare och tillux, men alltså NSO hade ju heller kön en brant vi, utan det är öliga större profiler som först skulle in som skulle lita det först skulle se in i Udde Europa som inte är tötigt till sadisten här, det har väl sagt han så tullande att säga.
1: Ja, alltså tandisten som Kaj spelar möter Kaunos Salgirius. Det är alltid ett av de större chanserna som Kaj kommer i deltarspelet. Det är alltid det Max Powell nämnde just när man visste gott nog inte Lodakas i röksnöktisen. Det är ett av de större chanserna. Det är alltid inte de var bättre än Kaj och Kaj alltid vinner 1,5 och möter 0,34 eller så. XG samlar sig ur 140 minuter. Men Lidsland som Kaj i Europa till Ottenfridsberg och han spalte bara 33 minuter alltid av tajmen 140 minuter och det blev väldigt avgörande samma vi att Jakob och Ottmar stort är en Eisenbergskatter och så framhållande han är Patrik Johansson och René Jacques Johansson inte vi, så här är fem lastespelare
2: och
1: ja, han manglas så han spalte i Råp i fjol tar ju kanske också Jauner, han och Marsk men fem lastespelare och av tajmen nu är jag bara vänjande men i tjuti att han tar ju tajmen så är ju kanske fyra av dem nu just största ett vi kör lastin.
0: Alltså hörde jag det säga att man kunde ha Telvis under Örvis och kanske innanför Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag hjälper Lino nu för en vi är i Europa så.
1: Ja, att det är berg, alltså Max Power spelar öliga smalt det här vi vill in i Florida för det här alltid måste här bara vi att vi som har hickor och samarbetar under Lee han brukar öga nektar som spelar nu till Jordan Fjord Östne och det här har vi cykel kostar och kras skea. Och så är det att Kappingarskrain till FSF och punter Europa står spalt. Jag hade KU spelar fem dyster på Nujan DR, bort punter och till den fyra dyster mot Bissa där som KU är under övriga, ta är bara fyra DR i mittlen. Så akkurat han barsen vän och viverskan till Åkran och Skåne.
0: Och så hade Atle den nödst att här nu gick du åttan från ett till fotboll till tolv lukt. Hur du som stövel till att läsa som tingen nu som tar du spalte? Alltså huxa du om Ferry och Frui och tälliga distund
2: eller? Ja, jag var som jag huxa om Frui. Till och med att tacka för att Kaj spelarna har sig fram till Europa Cup i åttna. Rattliga, alltså till och med att spela fotboll till. I halte att att liksom Kaj ska tåla att spela tvärdes som vikna. Men i halte ett la trutchar. Men till halte ska hända innanför. Jag hade programmet så att den blev för strand. Jag hade vidare allt för lite kreativ vid distar och assetan. Vi tar för exempel Frui, tror jag vi gick om sommaren. Och de flesta fällen har Frui för att det är per man tränar efter. Och jag hade, man snackar om att vant när man missnackar och askar. Ja, till oss, alltså. Hvis de missar så är det 25 askar som är färdiga till Danmark eller Lallantia eller så. Det är alltid så viktigt. Så jag hade att jag kunde vertälla vad Örvise för jag just försk och fotbollsvörerna som är aktuella för för det bäg ombudsmän och för att det första fällen kunde hålla några pengar in där. Så är faktiskt att Team Kari här är halvt i Askrain där Usselström. Men nu kan FSF ju helt styra att sötna semifinalen och det runa och blir 120 minuter. Och att ta få åker rekord och så blir åker karantän och så vidare och så vidare. Så är, att det är nog inte 20 år, det är 20 år så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skra. Men i halvt man ska tänka ätligt till att det är. Och så blev kreppan till Kaj, eller kreppan. Press till Kaj blev ju förvärrad. Lutsen drog ju vid att ta täppan mot Nolsjövester och Hapia hemma. Så visst har du vunnit för exempel Nolsjövester så kanske att du har tagit sin bete och sparsat omkran och i landskapet. Så det blev alltså inte allt som kunde gänga gällde, Jack gällde. Men i allt vi vill ha nöjt det. Visst vi attlagnar var vi internationella webbolt och tätt åker stöd till när vi har rått först. Så alltid att man ska prioritera att geva Europa Cup så gå fortsätta som är rörmöjligt. Men det betyder ju inte att det är inte anket att US-perioden kunde spela tvärtom det som vikna. Per är inte fylltjant.
1: Ja, jeg alltid man kan øste hitja, altså man skal øste en kanskje djeva topplidende sindri av kjeltene. Mitt landa spiller vi tver halvfinaler i fargen, og hvis man sier at det er så ringt å få glopp i ångstene, så kunne man tidsi er halvfinaler vekk. Og det er vi øyla gav for spenningen, det er økt mulighetene for at bort fimmelig kommer i finaler, kanskje vi var ikke 3-2% men det er, altså lykjelen og tøy, forringen og tøy som er kjelig da, det er topp fimmeligene, som ikke vil jeg av tøy at möda sig att ha med minkar ja så ja så alltså är halt jag tej kunde offra tan en till en halvfinal där för jag finns ju så och så finns jag att för Mark Wild i samband med Europa så var det vinn för Kassa för Bor
0: men alltså det som du säger är att topplinjen faktiskt har själva skilt nu det att de skulle spela sig godaste
1: ja alltså att det är två halvfinaler det har tej skilt nu så som är har skilt
0: all right men allt i allt hvis vi tar samman om Europa i år go chant to iron för första linjen.
2: Ja, så hvis jeg skal svære med munnebrillen, så er det til gavkjent og øyelig harmelig. Altså, så var jo i baronens sengen og luttet at det var framfor 2-0 i Klagsvøk og spalte rettelig vel og kjellet godt, helt det. Koi vinner den første røkstøk, nei, ikke røkstøk, den første listen i Champions League som er alltid avgjent. Du tar vel rumlig sikker på at det er for å komme i akkurslea bakkespillet, men ta koppa i akkurat skøven vi er her, det er også annar i hvor koppa rettene vi er, og til mitt landa, som Jakob sier, den mest avgjent spilleren i første Europacup så er Turkish Trees of Notter. Belastningen av pot som är 500 år nu är 16 mål i Robertson Capping on Halti York skriver. Tablö eller tricky shot av några ordliga frustrer och Conte Paul av skiftet sin Mario det här kunde han allra helst men vi det är ju svidel vänjen kunde Jakob är ganska är inte. Så till oss när vi vänjer en stitta tali av den som han hellre är bäst och kan ju dra att han också en vecka fram.
0: Är kan man säga att detta vi är såna så spelar jag dem eller så vi klackar så vi går komma och göra så så att det nu är det åter och åter eller så nästa år går så lunch för kaj jag klarar att hålla fram och vända matan.
1: Jag vill säga visst tar skulle få ett dolta spelat så att så vi har då nöjt att vinna FM och JR och så tant alltså tar som är det tror jag plus kanske och vi omkring under det här tror jag att det är skipan är bara så lös att du inte kommer som master vi är så har du jag har alltid inte från jag Kanada jag har från landet nummer 82 eller short och nio ta halt ju det var kanske åtli halt av Bulgaria som kom i ett dolterspel annars dott i öll var det bära mästar som kom i dolterspel så du skapar mästar för jag kommer till och vi ska inte bli mästar i art det är rocknigen hon chamber är efter alltså tog en gott hour efter ett superly nästa akkurat som i fjör men ta standard och conference league och ha en realistisk chans att komma i ett dolterspel så de måste vinna FM i år annars ligger det kanske 2 år fram i tiden och ta plus att 2 år att är det nu så på den enkla
2: Ja, här är ju så totalt det hos andra, tror jag, att man kan ju gott spela Jakob till man kommer upp i fjorden. Du ska helst spela tjej en tjej 8 av dem. Alltså Jakob är 8-0-20, Kalsu är 8-0-20, Ottmar kan stanna där till andra Oltrush, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det ska jag kjolvande, jag syns inte, jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem. För det är ångt, jag syns att han har energi och nu får han nödvändiga vänjare. Och tar rutta av ju Borg i fjör. Det kommer längt i Europa. Tar Monti och nästan kommer ju baka spela den här vägen. Tar vunnit gröjpena. Så kanske det är akkurat det som ska till för att det är så gammal syrkoshästan är vakna efter. Så, och släppa runt den skäven så aldrig stadigt tar det här. För jag klarar stärkaste li och stärkaste upp. Men tar skulle ut och köpa rätt. Och äter du, hvis man så inte blir mästare så är det så att jag löser den minne rutta vi. Så det var väldigt spännande att veta vad som sker. Men hvis jag känner sig för den rätt så är jag där att vakna nu och färra att göra en så skarsmangäng till det sista tjejomförandet. Det var jävligt intressant.
0: Och som vi då kör nu, vi då snackar öllena om det utdragliga. Jakob player av en sån tälknusare. Går det att säga fortfarande för KAI att man äta stäckar här?
1: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma i rökstök. Och det som är skiljigt är det här lika som det som man ofta budgeterar vi kan ska komma här till. Och så halt jag att det är så att rökskapen syska jävlar vi är, tar vi det här. Så... Så jag tycker att det är ju 6 okej, fortfarande jag kör i GT, men hvis det inte blir FN-vinnare i år så kommer rakt inte nog nästa år, kan du ymda mig. Och så kan det kanske vara nej ut att hjälpa vara några bulgar.
0: Jag kan säga att jag kan spekla innan du förr ska dölta, men jag har också lyckats att spela i Atla som hjälparvinnare av Allandslinjen, så längtar man till Disney. Kvart gör man med Disney, är du till Öland och kvar Disney och Hicker, Åtalanta, ja, Öland. Data alla stannar.
2: Ja, ja, det är ju alltså alltså det är ju till att bli klickare av det så länge till dessen här, så jag är rockning vid 70 mil en 20-tal förbostdessen vik nu. Så jag alla det första dessen här och 70 öliga näkva dessen uttalande att jag vill nöttra följa vid kvar där är och östen bara för att jag kunna snacka vid sig spelarna tror jag att det är ju så att vi ser inte ett lön som är uttalande ja men så förväntar han ett land steg att det följer ordentligt väl vid. Och Ted Jerry, hvis man ska kunna snacka vid så ska man veta vad det rör sig till dem. Så ja, jag såg ju öliga när jag var förbostdessen. Det är inte sörst att ångt också man vill bara klicka över att man ser allt grönt. Men nu närskast vi att det är ett landslagsomfär och vi tar extremt näkva donaliga lagar. Så nu klär jag mig ordentligt näk, men det vill säga att maj och juni man var som tunnare kommer till öknen. Europa Cup, äventyr, just en ibisko, Lefellum, hjälper oss att sända på abstinensen här. Men ju, det är inte drygt, det vill säga.
0: Och kanske ta ju skejer tacka sig upp man kände man steppar ju inte skejer i fotbollen men följde man lika väl vid som position och ta.
2: Ja, det är ju line alltså det är som vi snackar om vi kör ju an till näker lika spelare som man helst inte ska vara för gjort han. Men i halta vid i första fotboll till han så mycket större pull ju av Donald och Lökaren att nu är det nog snäck för som gör sig galt annars vi droppar ju en 5-4 till spelaren aldrig. Som vi där som har vi inne omkring Jockon och det är allt Donald Lökar men det är ju inte näkare man helst vill undvara minja nära i första 20 till vecka kvarter där men då fylls rulla väl vi och vi tar program på förra distinna halt sålt att utav förstå nu så det blir sort postspel. Det är fire att de som kunde spela förra för den halv fems. Och hur så ska vi ta det igen gå upp. Vi kan köra för näkvar som är inte för att spela mer än 20 mot 30 dagen och 100 dagen. Så det är störst pusselspel och det är också intressant att sitta vid och som om man röjnar jag kan sitta rött och samman sig till den där imiska lyssnaren.
0: Tvöra läggar någon som vanligtvis är landslinjen och tvöra var Eimers och i senast när vi mittlanda Gunnar Vattnamar är en dörr i Danmark nu. Han spelar vid en förändlig vajle och Gesa tror jag för mig att det match i tre äckans fall tror jag det är tillväl sagt hans stuttligt för Berg i Tikkon och förskan fotbollt och förskan fotbollt så har jag.
2: Ja, yeah, det är alltid inte några löjna. Alltså Gunnar, alltså utanför så kan det kanske virka som en sån rundalskift i affären från möjlighet för att spela om masterhöjder i Uslandi och döldarspel som vi är. Men han fär till Gunnar blev en öndredvar och i Uslandi är programmet extremt sträv i 4-5 månader. Han är en sån där powerful spelare och för familjeliv och så vidare. Så, och väl lägger man ut det första och tjön så täver spännande till honom. Rotary och i League 2, han fär sig Rotary, han har ju görs det gott. Och att det kan vara gott för Jakob till att... Nu är vi vid av grannar i Ugesa så är alltid Torvald att säga att jag alltid känner finns ut ändliga ordentliga jokenbrott av allanslinjen. Han spalte väl, han var emot Tjeckia och han spalte skåren i Kroatia och gjort det gott. Men jag kunde också säga att han blev lösen mer dominerande så hade här pitch bär på och vännande blöda via gänga på enda matan. Hvis man läser Filsen sin video Jakob som ju är Limer i Grimsby norra, läser jag inte en. Fjämmar väl om norra. Så är det Ahu i alla möjliga ställningar. Så enten för lunchen och i Grimsby ett lafer han var så i halde till det öliga stortliga för första fotboll där vi spelade per till och han är vursta vid sin tråle ungarsk om gullasje så ber allt till så nej öliga spännande tog fram av Hjälsborg.
0: Och Jakob jag sa att du vill göra sig väl vi läggar att vi kan tala åt alla andra det är inte alltid till att finna ta om to eller Jandan Vanker och Arren vi har lett att ta in ut läggar att flytningar är runt han förs Fabrizio
2: Romano
0: ja hur är vi där och du vill göra väl vi åt alla andra kvart rör sig annars för att sutt känna kvar förs ska läggar att flytningar så att nu Arren transfer in det lukar kött
1: ja så det är ju väldigt näck fram om Aaron Benjaminsen det sista heter det sista som han spelar så får han till Hearts i Skottland och Hearts har spelat i Dölderspel i Conference League Europa League
2: ja,
1: det hade Conference League ja, så det är väl hur ser Aci Samuelsen och Marsen Aktarsson och han där hur ser Trutcher i Dölderspel kanske har vi i USA omkring och så ja alltså Mattias Voss skifter 18 kappingar men han är så inte föringar så till Vänsersel i Nasper Stolten i Danmark och så jobbar att det är av och för grundspelare men alltså jag rock vid att han som ständer sig när man var i sig små men alltså jag har alltid det här alltså man har också ivraskar om åkers händet och systerar till fel och blöd desperat och i färgen är det gav spelare låt fast jag böjer så jag har alltid att man ska inte avskriva det.
2: Nej alltså hvis jag ska läsa den här så har vi ju en Lischeberg i Serie B. Nu närskast vinter jag, men jag hade ju i Italien man tilltidigt en signer av det. Där skulle alla vara halver mafiosar och vara viktiga jouer, så det här kan hända också. Annars råkar ni inte vid några föringar som fär härifrån, men det är så öliga kött. I allt det, hvis man följer sig vid utanlanda så ser det öliga några ställen i avtid att ha en huvudvärde. Så är det lagarhandlande ta gång när 17 till att säga, hvis Premier League, Serie A och så vidare, ta tag och komma sin 17 gång, så drippar det. att det gånger 17 jag drippar vår. Så det kan bli totalt kaos i nästa vecka runt omkring. Och det kan se om det är överskonkurrenföring. Men jag håller vid att det finns ju också spelare på plats här som det skulle vara. Eller att vi tar och klarar det själva. Alltså här ser vi ju skift till... till att gått lig och Martin kom ner till Texas-Centratoria och kom på plås och har köpt den fast och så jag halter till och inte glömmer Mattias Hällstedt som spelar i Allsvenskan så tack kan ju hända också men jag halter vid det en gång steg akkurat nu och jag halter att till viktigt för Jakob att ha spelaren som färdast det är ger det gott och jag så blir av hon för förspelaren och center hackre och tack kunde bänt då att Prusen är fan en lösendrop alltså för en gång Ulle Bullier men hvis jeg ser tølende om Aron Benjamsen passer om Lion of Leon og Selon og så videre, ja, men så begynner det løytjast, og det er jo nekker som kan gjøre mån til den første filmen hvis det er kjøtt omkring oss det.
0: Og som jeg halte jo eisen i Ersinder, Ervisen, jo, man har jo ikke lukket nekker om disse drikker og skjeier som drar for å bønne veien til det ferdottalende, for en gang er ganske mer klare det ferdottalende spiller nå.
1: Ja, altså det er jo alltid veldig større troløy, men det er kanskje nekker om det, ja, at det er langt i midtelen til. Jeg vet, det finnes nekker at de eldre spillere har jo disse stjerne som har haft øyelig ekselige skjer, og det virker som at det tar jeg, vi får størst først vi har kommet for surt ut, at de kommer til ferie her, så velen til er å vente av jeg innenfor det, vet ikke.
2: Ja, jeg halte man er oppgraderet, så ikke nekker var Arnias Mitchell gjør det da i Klagsvøk, og så kom Kjetan Heimer och så kom och Jens Berstel och Jon Petrovic och så med. Alltså vänningar mångt nu ökt extremt nek och vänningar stöv han till lögaren i nek bete än och varför. Det vill säga att tar få inte lögar stör chock att de kommer ut i det utländska fjällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt det hackre och härhöjden är ganska sin drövers. Men rent fysiskt där denna touchaturer tar det inte att han för näkare. Så det är alldeles spännande. Det är alldeles ganska vidare kommande till VM och det följer nog är att vi tränar ju faktiskt som i fjället tränar mer än man gör åt andra. Och få inte det som kvulterna. Så det är alltid vi skulle till att hitta på att det blir ullitla till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att det är fulltid professionell. Det tar sig en helst mer än 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat. Annars så kommer vi till er.
0: Du har själv spelat nere och ändå i Skottland. Jag
2: var målskull i Skottland, ja.
0: Gås väl till Lysa till Sjönt och Ullenäck Brötts igen. Det är en kurage igen du var så här ivrig. Stöj mån till det här som du har färdat nu.
2: Ja, Anker, vad som Rasmus säger att Larbus är det att ta jag speciellt då giver jag hoppet så har inte jag en trutsch att danska divisionsspelare och det här har vi kostat mig 25 000 månader. Och det här kom till gott och det här var profilare för skapningen. Och i det är det ödlig sjön i Superligan och första sjön och nöker i R-division där man är ödlig fulltid professionell. Så du faktiskt färs ut de spelaren på samma mat och tittar samma svörelse, tittar samma norra. Så fotbollsen flytas i alla ställen. Vi tar oss en flott tag, men nu har vi ett ganska tropult vi har få gåare utlänningar hända vägen. Och det visar sig att vi köper utlänningar som kanske inte ordentligt fettlar till. Bär vi spelar på en Örvus och Matam än man kanske gör i ärstande. Och vi får kanske även när det hit som är akra för låg. Alltså vi betalar nog snäck, alltså för oss hus, men vi får inte den kvaliteten som vi hoppas. Så ja, det är skissma, det är sån trubbelt.
0: Ja, så jag ska gå en håll dumme, så jag hade vitt för att först ska jag konvojera till det första deltarna med idag. Vi kunde kanske börja lugga all VK in och ta sånt där och tar även till smada en uförjön. Och det är som till sig stått med till dessen här. De spelar hemma vettelig möte i Ebbströmme. Og Epstreamer, ja, tar vunnet senast, og tar vunnet 2 av de sørste 5-10 med en... Ja, det er jo Kai faktisk, nå. Vunnet 2 av de senast og 5-10 og i første deltene. Hva er dette for listeren? For jeg vet at Sucha, omkran Spartan, løyker, tar her vi en av finalen neste vikskiftet.
1: Ja, så Kai tar er så mye truster i kappingen til at det er alt det her, til at det tar tullet og jeg begynner langt at sette sted til møter i Epstreim og Skala og så videre. Og i en sånn truster støv så trykker vi ikke av Max Powell for at Jeva Brøtter løker en chansen, til at her er for at det er Mittel Dissner og til å gå til frem til Stepafnalen, så du vil ganske øyne samanspill og få kjossa litt i noe løker en Arne til Afnalen, så jeg vant over et øye størst Kai Lee som må vinna distan. Kai har bara vunnit 4 av sista 16 distan som har spalt i ödlig kappigån, så det är alvorligt törre att få en seger nu. Men Ibsreimer, det är ett liv som tar en finch steam att Kai fyrir är, och det är ett liv som ofta i särskilt Klagsvik kanske har varit öjliga när vi har finch steam det sista är. Ni har mist steam i ivetun i en trutja distan eller så igen i 2023. Så tack han, hvis det er sånn mer Europa på en Chakai, så kan det godt bli en sånn dyster som blir spennende i alle veier.

0: sen ser man nog hur systemet ser ut, så kommer man nog där innan hur systemet är väldigt avgörande. Chatheimen som faktiskt är från ja, nummer 5, 6, nummer 6 ner efter tar väldigt avgörande. Så han ska helst helt inte få för en kors. Jag hade han över trutjar som lite och man klarat gult. Här är två medvärjar. Så det kan bli så att vi samförnämmer de första 20 minuterna här är möjligt att så får han all en ett. Och om Kajin Bullrand gjorde de första 20 minuterna är det 2-0 så GT tar sig att det blir det klart nästa omfär. Men det som jag säger, Ebstremer tar också rätt till att standa kompakt. Och i halvtid heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordliga läsare. Här tar få en 4-60 i den nästa 2-3 omförande. Och om det skulle ha varit så skulle det här också vara klagsvuk. Men är så inte annan urslut virmar vid jobbmål och mandagen. Han är när Kaj vinner grått.
1: Ja, så Ebstremer är det tjusdig och Norsjö Väster är det vi säger att det är bara trusdig nyer. Ebstremer kan helst inte sälja den här listan bara så är det inte. Tar det här som brukförs till?
2: Ja, ja. Och tar det kappas med landa vid Norsjö Väster som har vunnit i Klagsvig förra här. Så det är en sån speciell kapping här som ödli får stig för ödlån. Alltså det är inte så som det var fyra nöknare så igen. Så råknar vi att Ebstremer tar 24 så här av möjliga här på en mån till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
1: Ett lagbanner som det stod där Ole Eisen som Paulsen som inte är vi för Ebstrem och hur ser annars tar man som vänjer ska fyröka sig till en sån här dist lukas som Jessica möter KO i är det trupel där fyröka sig på en dist om man kör det var ju katt hinner för att sidla vid eller var ju man akkurat katt för att sidla vid att han har en sån här Europa Vico.
0: Nej, alltså för det första är vi det förrjun så det är inte så jävla ringt att Karl Klaskar som de vaknar hittar och sen Lund har ställt upp det här kan man gå till om man kör hos Jolver så blir man om kan annan i klagsvik gänga till förbo så där finner man köttet till och om han inte ger det så ser han då ja 5-4 minuter en timme i kvart spelar det inte det ofta är det öliga gott att man har haft ett skuffelse det har det ofta gott att komma på ett ojas elden så i förstittel man har kajan faktiskt gläder sig till att släppa spela kött för gärna förkyld till att jag vill gärna vaska där jag ser så är GT att Siki tror 100% på det men han färdar trobult till att kajan för att börja vid då blev vi ju inte ordliga mästare av Europa går för då räcker kanske 5-3-4 minuter, vill jag tro. Så, hvis Ebstremer är lövet att vi räcker 5-3-4, ja, så kan det bli farligt att gå, annars så tog jag inte så att jag får några vis.
1: Hvis vi ser det ursligt då, att han tar distan för att lucka och prata om KI nu och prata om Tarnås, nej, vad är enda distan, Jakob?
2: 2-8 till KI.
0: I råkning vi han enda 3-0 KI och om Otmar Ferro spelar så ger han 8, kanske 2. Och färden den här heter lagloden nu är Otmar back och nu får jag efter FM Adlamein så är det så tjugo trunnel för mig.
1: Som en sån superhero figur vi
0: ja, ja, faktiskt, ja.
1: vi kommer tillbaka till nästan list och till här är två som vi inte har nämnt det står här till er på 6-3 och på 8-3 som mötas och tandisten verar sunnedagen på 6-3 och hemma vet du och möter en på 8-3 som har skift vänjer eller det har vi inte ordentligt skift vänjer det har gått så sagt vänjer nu upp och det har sett en fyrbilsvänjer har vi sett vi ser Lennon och det är en Marsten Olsen eller Marsten Janskrud han är där han är bara ju sunna och ja, vad ska vi se om det här där ser bara vänjerna upp och har unga lösen och
0: ja, det är så drömt att gärna gå, men i halvdelen på 60 var i Sarpsborg sista fredag. Och inte, hvis man var utanförståndande och helt vid korgarna linnen så var det kanske kölja spännande. Men GT faktiskt är det gott stig på 60 då kommer vi. Tar stande med Adrian Vastel helt över fram i ur. Han klirar i ullen och bultar in i 5 minuter. Och offensiva spelare på 60 rikar inte superväl helt. Och det här var det helt säkert arbetet på i vikna. Men tar möten Björtsrysli som... Det är alltid så att du skiftar vänjare så är en lander effekt. Så hon kommer allra helst nu. Och hvis Beate tror som rättast ska häva några styr, ja men så är det i mötet Ödlund. Jag kanske undrar till Jikai och en och så ut. Ja, allt hit är så ostabil. Så Beate tror känner för att vi går i mötet till Havnar. Och på 60 du ska ju häva tror styr för att få ett Europa Cup-plås som är rullig avgörande att ta emot. Så jag förväntar mig faktiskt en spännande dist, men det här vant jag just nu på 60 styr. Ger den också klart att vinna 1-2-0. Det här är flöjer som är oss över i banan. Jag behöver vänja och köpa 8 tror jag. Sparta Potli väger in i Ragnar väger in och så vidare och så vidare. Så det kan bli spännande.
1: Och starta upp alldeles, Jakob?
2: Här var på 6-7 som också grejer för rätt. Tar mot att vinna hade distan. Till inte kors så vill jag väl lunche. Och jag blir 8 tror jag i alldeles där av Kaffirast i 11 till sista omfördel och skört. Så här må en vänjareffekt till hvis det ska göra snacka. Och Sebastian Lau, han har stadväck lojkban och tid och en av bästa spelare för här var. Så på 6-7 vi häver ofta trupulöka, särskilt att de skulle skapa det styra. Så

0: det kan, så lenge som sexet ikke er den første malen, så kan det godt bli altså, jamt og kanskje evensrande kjeilet. Men altså, jeg vant det at sexet vinner, men kanskje ikke er pent.
1: Sexet, du mangler også en mann nå. Tar finner vi et rekord til Gøte og Sønast. Vi bor i Rennerst Pettersen, fikk seg sitt 17. Gullakost. Jeg sa støvna, og jeg så rørende i øynene i at jeg alltid hatt en rekord til Ønkvært og ikke, så sørte jeg på at ulike støver. Altså, han over åttans endamål, og det at det sønker spil noen. Så vi må over at det bare en annen måte at hala og en løyere som fører kontrastøver.
2: Ja, nu får jag sikkert lassan på nacken, men jag har aldrig att det är helt svart att han har rekord. Det är 3,5 minuter. Wuching Grace Hill har en superstörande skund, och han kunde bara ha lagt 15 skund att säga att... Jeg vet vel hva boi gjør. Han fyrst sparker AM6 og bulten vekk, så kommer han bulten rett, så stekker han noen. Og de fleste vutskas fjepparen er halda at det var rekord. Jeg halda at det fullkomlig evnighet at det var rekord. Jeg hadde sin søs at hvis politiet stekker meg, da kunne stekker meg til øynene hvor jeg tog ut i kar i øynene fors, jeg bare lå kar fors. Så jeg halda ikke det pjøtest, men... Kjolte miljøet, så er jeg ikke stemmerekspert. Men det kan være at det kan bli sin dusk på sex. Det er boi dukker nok så ofte opp med en måle. Och i helt hinna tar det finns Mattias som är med nu och ser om vi har henne. Det kan vara så när man har tänkt att jag bor i välkomna upp att jag menar. Så i helt att han kostar och känner så bättre ut än hon gör det här väster att ta bor i och henne spalt med världen. Så att det är en sak nu köp sex.
0: Nu är jag hukt att du är distan här i Svarsbetsjär. Jag fick säkert vi akkurat kvart hände sa att omkring var över av bunchen och så är som vanligt är. Men så tar jag sådant omater så då är jag väl att fylla som domaren gör. Det har alltid faktiskt inte att det är näka i varmall att han gör för en kan geva till goda kost. Så jag har alltid inte att det är så att det är för ett.
2: Nej, jag vill gärna att det stöd där. Jag är pura samt tror jag att ta skit att vi domaren är klar än 18 år. Så är det inte näka, jag minns hur de tack för en ja. Ja, alltså han vill sträcka upp att det är. Jag halter bara allmäntlig sån förnuft. Jag ger på er, släpp där väck. Vi lät jag 30 sekunder sådär. Ettlig gör den här, läggt formen sådär. Att kvar en man är ut, är alltid rån är ut. Men det är kanske bara att jag har inte rätt att också möta domaren och fick kjolver när jag spurt kort. Så kanske är det bara att du är i parst vi bor i SVR. Men det är helt av rån är ut, det må jag bara säga.
1: Jag skilt jag lämna att han har distan att domaren säger det är grött tvärför. Både inte stiga på någon, inte göra det. Och så gör han det tvärför. Och så alltså, tar gemman och kör det väl, eller vad?
2: Nej, det är bara helt stadig bara. Visst du kanst umgänga att göra rekord, gör så det. Jag vill hellre ha att du gör rekord som vi tog Laufek. Så visst vi går alla knallade upp. Alltså Arn, Laufek, Lenter och sånt. Det här tog min äckbete när jag brukar tog på det här. Det här man inte.
1: Ja, vi går nog att vänta till Sean Deter så en landslagsläggare som inte är döker. Och vi nå om det nej, att han har tacklingen var kanske inte så extrem. Och i Kjolm säger det var ohäppe ganska. Jag går så att jag tyckte på att han förstod jag dyster för det.
2: Ja, jeg kan godt svære at det ikke
1: er problemet. Er det patentevn,
2: eller? Ja, nei, det ikke patentevn. Jeg ser omkring av verre taklingene der. Men det som blir så farlig ut, det han til med bøtten i høyre bøyen og taklingen som minner minstre bøyen som han stoler av. Det er kun til enda nek verre. Jeg er nok så sikker på at Lau Atla ikke har brødet bøyen i hånden til at jeg ikke er spiller. Men Atla kan skal sende signal. Men alt er døylig at han fikk rekord for at det her var for nek. Og nå er vi i nekvens hånd nærmest stund og ikke brødet bøyen. Så til jævlig øyeppet. Det är över på chocken som landslig, men hade det som hänt då, så fotbollsspelare blöda skatter.
0: Vi stackar och jag om jag ser tacklings då att det är kostar mig. Det är det som hänt i Florida för när jag tog det. Vi stackar bara och jag om att jag blev så extra skatt. Hitta taktiken. Det är Lucas stor chans för att ta blöda skatter. Det blöda bara så ofta.
2: Akkurat.
1: Så vänta efter distan 60 och resten shift vänjer jag. Jakob Barker kom in en av kamonerna på 60 nu och Arren.
2: Ja, det är det väl. Sex och sen har ringa gångt tattar valt och skifta vänjar. Nu har de så vunnit omkring det stör. Men det är tessar ut till att har vi att finna sina fötter. Men det är inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte där. Men tar lite av en 3-4-plås i akra nu. Så tar lite av det här som tar ett hopp av en kappis nu. Så nu får det sådär att slaga för fram. Men det är så nämnt jag stannar utan. Vi dömer bara att kappis lejon.
0: Ja, alltså tar här en öliga kedja gång till Arren. Jakob känner Leo och har haft några spelare eller som var i Bjartrus. Annars har det nog snäck för erfarenhet att man har ju på 36. Men alltså pojren i pojkar också näck nere efter medan pojkar uppe efter. Och jag näck tja just nere på Alin som spelar lite. Till Alin som på 36 kappas vi nu. Alltså jag såg ju Wuching och Hape som öliga näck grått bättre än i lötning än på 36. Så Så han hever, Jakob Borg hever en øyelig større oppgave for at hvis han skal få sexet inn i Europa som jo var malig av hånden som utredningskjører og fellene Aaron Kappingsen. Det er jeg vant ikke at han røkket til malsetningsen.
2: Ja, jeg har aldri vært det nok så interessant. Nå visste jeg at Jakob kommer, så jeg måtte også ikke til å sitte ikke. Men hvis du hikker etter at NSO i Europa, så vi har spalt 20 styr, tar heva, hva sier jeg vet, Jotmar Rockner, tar 41 styr, tar kjøver. Ja, akkurat 2,05 och i mejl. Men hvis du får ner att Lene som är nummer 5, 4 och 3. Så ett vanligt år att det blir längt från en Europacup-loss. Så man kan inte bara säga att Besiktas är underdogs i förhållande till HP och Witching. Jag har alltid helt inte träffat flickvän just det. HP har gått nog vunnit tjej av senaste 8 och spalt en jaunan i Lockshort. Det är gott, men Arne hade en förfärdlig gång. Och Witching har spalt en nutt i jaunlager. Hvis tar skuld og Jersey årlig alder i Europacup-strøyden, så hadde jeg skulle ha vunnet henne ned i stedet og spalt med opp 60. Så hadde jeg sett trusht da. Så herifrån jeg vi gjerne og tar spalt 20 dyster og heva trusht i jeg hadde du ikke en gang å råkne, men
0: ja, det var 6 eller så. Ja, jeg til lykke så et som jeg kanskje ikke også er nødvendig om til er at Witchinger mister Aaron Benjaminsen. Altså det er jo den spilleren som er steg i fire nek de fleste malstiden og det var tøye viser hvordan større avskan til for å få. Han var jo ikke vi sørst og ta skåret i Witchinger ikke, men altså det er nekdister som Witchinger ikke skåret og jeg har kjølt med han over vi, ja. Men altså så er som i sørst da jeg sørst Witching og sørst på 36 så vant jeg kjølt utan Aaron att det här är Witchinger men Witchinger har också ett annat skott i börsen för att få Europa till i finalen om Lökmastep.
2: Ja, förlåt. Ja, ja, nej, det är väldigt intressant. Som man kan säga, Aaron var inte vid senast. Han var via skala. Ta Tjedor Mal. Kan det vara 2-1? 2-1,
1: ja.
2: Ta Tjedor Mal.
1: Aaron skorar på den
2: här Sean Mal. Det som är väldigt avgörande, det är nu snurr det sig inte om att det ska vara pent. Det är snurr som du ska vinna där just när. Och här ser Trulinen som vi snackar om nu. Jag har ett klart trobult vi har vunnit av det som vi kattlar botten 5. Och det är väl det som är avgörande. Klarar du att få fullt ut om det snön till här väl en 34 efter part. Först att tals ta så blir det nog. Och det är suttje på 64 klarar du tar lucka helsknäck målen lucka som Butchinger helskjer här har vi lucka losing Florian. Så det är väldigt spännande. Jag kan inte minnas en capping som är så spännande som det är.
1: Nej, det är öliga. Så det är att han kan brödas öliga för i första omfär faktiskt som fär. Vi har åtta drush som väntar till tar. Så han inte nu har sagt vänjärna upp och Marsten kommer nu i Fyrbils starv konsulenta ner i listen. Tar jag var så igen sommarfärgen har spalt fem dyster. Det har tappat fyra dem och vunnit den ena och tar bara skorat tre mål. Hur långt kan det fälla vara utan vänjärna? Eller hur förhällde man sig? Hur man sänder GV upp? Det är bara fem sig
0: Ja, till och med att reglerna. Jag har alltid är äntligen 6 veckor eller 3 steg. Jag tror också att du kan stäva i vänjare som inte hjälper på urna. Så Marsten klarar sig ut med ut att sitta kappningsen lite när vi stäger. Det är som alltså, det är vanliga i förrigen till att andra pack kostar för gänkar där finns dessen. Alltså vinner han nu i havn och kanske för att gått urslut annan dessen. Så är det en god chans för att han vill kanske sitta inte. I känjan han har släckt i 20 vänjare. Så hävdar han Petro Anton och Träsar som är vid parser av Taibnon och känner Björtrus. Så man tar här var en öjlig större uppgave. Men jag kan bara umda mig om det för att gänga väl till Taibnon så vill jag då sitta i ölöte. Och hvis det inte är värre så får jag då nog att löjta efter. Jag hade som jag har skilt här var då löjta och jag finns ju nöj från några väljare.
1: Ja, det är inte som att landstaden under Fyrbils och så vi har sett det fast och United kanske.
2: Ja, ja.
1: Men Teorica får inte gå så i sommarfören.
2: Ja, Teorica är ofta väl. Alltså Marsten har spalt vid Björtet Rush. Han har finnits vid förbollet Atsu Löv. Öliga Fitter och Gå Mauer. Och tar av allt han och Petro till att tacka sig av oss ner. Så det är väldigt spännande. Men det är inte att jag kan få illa. Att hvis du spyrst 100 förengar så ser jag något av hems. Och han har inte ofta med honom att Björtet Rush är större för att rita ner. Och det är rocken vidare i rummen. Men det som jag också sitter öliga urgent att få vinterseklande på en av er. Det är bara tjej om förrätter och hinlinjen spelar ju östen dyster. Så det är kikst att det är nog bara att få femstig ihop.
1: Kan inte ens dyster, Jakob?
0: Ja, upp 6 vinner, låt oss säga 8-0.
2: Ja, är också upp 6 vinner 2-1 eller 3-0.
1: Alltså tar lätt inte snygg mål in i Björtrus. Tar tappat 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0. Och vann 2-1. Så det är inte... Det kanske inte är mest spännande det snurra akkurat det. Det går så inte vart på ut.
2: Nej. Att det kan gott vara teorier hur annat av dömen som man häver Janan här bara stånd som alla. Det kan gott vara. Och Björtrus häver faktiskt mål och isar. Alltså den fransmännen som till det ska säga namn. Jag tar sig för allt det där. Edla Marius Neon, Kjödra Fruspark. Så tar häva mål och isar. Men tar häva säga vad är det här som står här vid Hilde. Så i rocken vid att jag kommer en reaktion. Om det blir något, det är inte det. Ja, det är hopplöst.
1: Det är så ursligt där.
2: Ja, det har varit 2 eller 3 0 på 6 Rocknevi.
1: Och först, vi flyttar och kan i Rom här. Vi har skallat för någon. Vi färdar till NSO i AB. En stor som ju ligger i första plåset. Och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast i Klaxvik. Och givet inne, då har jag uppgivit skallabälten i målet. Björn, nej, NSO i då rymliga väl... Kipar och rymliga gåare stöv och gå och stimma med en appe så gjort att vi inte mer uppstegar. Alltså att han har sommarstegen så har det spalt 5 distor och det har bara vunnit och nu tapp 4. Kvart vi är detta för distor i villagen?
0: Jag har alltid att det ligger nog snäck till ännu så jag tycker vi att det är utgörande mål och i Nutschalhamsta mot i Klaxo i Therma har jag givet lidna och ett öjde boost till att få första marsdraget och så gärna det 2021. Vi står halta mil till Atle i Lysi Haktul. Jag har Lysi Sindra Ösnipa. Jag har alltid lyckat till att vinna vid 5,5-3-10. Det här var det lagsta sedan Wuching i 2016. Ja. Det är väldigt lågt emot det som vi har haft i följande sociala. Men jag kan umynda mig Ösni att ta för hacka om det här vi typiskt får. Visst, åtta li är sin krasch med räntan så kunde få en röv vid Nekvosikron. Och hemma var det möter AP så... Så hej vänta det var då östen neka kvult med den Disney så och vi tog igång det jag appen där vi ska östen som att något snack stanka ut jag appen alltså jag hade det där största spelet och det går inte mot Kawi Paul Erik bränner största chansen Archon the Air och Stig Svär så hej appen nog vunnit tandisten så men alltså här vi en så som man också stora favorit av hemma vart med appen.
2: Ja, ja, ja, nej, analysen som jag gör är rött, men jag hade tar dessnär, eller tar flesta dessnär som jag har tar spelman runt så kallade en större linje, men de tar alltid faktiskt att tar blom upp att de har, tar alltid tar spel vid rymliga hövnvåa och i uppspelen, eller uppspel under tröst, det kommer lösa där tar stöden väldigt väl, och de topplinjer som är då, alltså NSOI och KOI och HP och vad det annars heter, vad tycker du, de kommer ner och pressa det, så tar fotar ofta evigspel Flormans, så jag är säker på att det är walkover till NSOI. Och nu alltså om man låter för onkar säga kommer på en förvisst för men det här för ju över att testa nu så tar skulle lite efter till citat Joel Hansen och sen jag tar tag i det sen och är det runt av och ta Peter Knudsen halt lockt han upp i tryggan och ta var ice nu i 85 snabb något jag short och med drop ta var upp kan ska det bästa lead all distance så att det kan bli en öle spännande distance men formkurvan kör upp i pojkar. Ja, hon är inte vill gå som hon var kanske första trygg men är så tjuvel för mig att ta konger också här tror jag att en så är den här öden jag donalig offensiv lagar har också en donalig defensiv lagar men jag hade lite större dent att offensiv spel ju och Abjörn här var alltså när raketter ut i kanten som kommer steg och tar tumma väl spelar vi och tar här var inte att täpa ett munt inte så att det kan bli en öle öppen och spännande distor men och då är man stig och sikrar som bara säger okej, heter och är så det kan vara att det var det här uppgörd vid nackan och han säger Chicharito lookalike mål mot Stoke och sen tar pannan in vid nackan och så öliga spännande distor.
1: Ja, man kan ganska vänta att det här blir en rymlig målrygg distor hade bäg 2 li som lägg bara.
2: Ja, kallt.
1: Då sätter vi så siffror och antar den här distan eller så i stora ritter sig till Jakob?
0: Ja, kallt ju. Jag vant till målrygg en dist. AP heter och tar av en offensiv tillgång. Så 4-2 till NSOI.
1: Atle?
2: Ja, jag halte jag sövan ändtöks ofta så är jag säger 2-1 till NSOI och AP framför Peter Knudsen skorar i 2-5-8 och så för jag på skriva att FM reagerar då blev jag reagerat i utöjning och en samarockning om att man spalt i 2-5-8 så var NSOI bara nummer 3 eller short.
1: Så var Peter utöjning av landstiga 2?
2: Ja, det är vi den allra äldsta.
1: Så halte vi flytta honom till en annan område dist och heter Botsrynon till Irra Skala. Ja. Och nu är det chatta till Irra Skala som tar möte 0-2 väster 2 li som inte har kors eller väl gör men skalan är ofist vinnade av Wichinch för fist för näkran då och så vinnade av Tofton 60 som är äckvillig områdande vad är det här för det större? Det är väl kanske inte det större än förvärskar röj är ju skyldig mål i Disney Jazz på en linje.
0: Alltså jag har alltid att skala alltså hvis man bara tänker ser stigen och snarare finns nu och snarare finns 60 og hava står ikkje at vi ikkje er 16 så det li 8 så utrolig avversk at det hent Tjaskala Jakobsen som ikke er bøntsen som nå ikke hjelper venner og Paul Paulsen er sett som venner og så han var hjelper venner er den til kunne bente at det kører nok snakk vi er vidt det samme og så sitter jeg av haktølen av skala i Italien alltid som skårer nestle smal og i sørste kvarteret av kappingsene altså hvis kappingsene bare var sørste kvarteret fra 45 og ut etter så alltid skala skårer nestle smal døltene til kunne bente at jeg tar her og jeg kan få så Paul Paulsen har nok lært i okkurs godt etter Østene at hun gjør ikke noen og tar spillmøter Nordsjø Vester ja?
1: Ja. Ja.
0: Nordsjø Vester Sinter på samme måte finnes jo et boost siden vennerskiftet Sinter er jo utrokkelig spalt vinner med landet Klagsvig og så synes jeg akkurat distri nok snakker distri som i halte Oddbjørn Joens er aktiver inn ja, at de spiller øye vel øye vel fyrre holdøk og så deler øye øye nek ved 17 holdøk til det som tar lykke skulle få synder brøyt, men det er en øyelig avgjørendister til å vinne skala her, så så er det her hvordan firebils leser av nye tidkarsrynden så, altså trusje ligger av Norsk og Vester
1: skal vi vinne skala her, så kan det være 23 og Seymour vinner Klagsvik, så røsning 23 og AP taper i Rønavik så trulig av 23 og så det Norsk og Vester opp i 8 etter botten og vi ser ikke han 15 det kan være dødelig avgjørende omfær
2: ja, ja, det gusar omfær og rævlig spennende alltid alltså vi ser har vi hukt rätt så hade Marcus Isaksson i karantän och skala han ligger om en 13 meter per dist. Tack kommer att vara mankla. Vi har lite att trust jag uppspelade tror John Lovester är allt Jonas Prier har spelat öle väl och en dansk som håller körsen och alltid på den bussen han har röst spelat väl. Han tar ett för att stoppa han och pinkar med så så och Lovester har sig ordentligt gått ut så igen. Torinkar tog över. Hade först det var med vuxen ju tagit på det akkurat. Sexet var här väster nu och Vissa vänner kan skilja och skilja sig inte så väl så att det tar finns inte fel att tro mig. Så det är en gus här, Edvin Jakobsen som ju är uppallra skala i den legala lagar till Norsjö Väster. Han ska linda bergast emot oss under...
1: Han har rösten Kjörsson har slänt upp i alla.
2: Ja, akkurat.
1: Tjockning gänga.
2: Ja, men Jörsson har slänt Kjörsson. Visst du såg hon kvar att kittla på i östen hvis vi nu ändrar skolan. Men lät här färra.
1: Det är bara att ha trött i allt.
2: Ja, jag börjar gå ut givet. Så det är väl spännande kvärt av er för en distor. Alltså Berlin kunde inte packa sig och Torinkar vill öliga gärna. Här var bulten center och skala damen också väl lite djupt och i halvdelen sån här sån nutje dansk stoppar när vi ser helt okej ut Marcus vs. sätter sig och straffar sig så skala så här är Nekko på spel och visst det ska vara sån där player för Hubbardsson så ändrar det att vi är en Chelion 8-8 och Angie Cabrera till nästa match.
1: Nu ser vi så Jimmy Urgundalel med en anledning att signa som hade hoppet. Det är väl sagt hans gott vi tar Schultz-video och Schultz
0: Ja, det är otroligt gott steg. Tar stäcka ju gången när jag hoppas med vunnen kanske till Sverige Arden. Så Norsjö Vester är så blandad lite. Tar här var ankrar av de äldre lokaler och så nekvar utlänningar. Så ankrar som är i gången vi har bytt oss fast där. Som Atle Gau Rausson gör här. Som är väldigt avvärst alltid. Men det som tar nu skulle göra vi att för att skala för oss i satans sista distan där som alltid är. Det har varit öjligt. Det är hormoner och liten helt det. Kjolten är inte kroppar för det, men ändå annan. Så det ska vara något så näck övrigt som Norsjö Vester ska få stig. Men det här åkte vi har varit. Jag minns med landet att Flensburg spalte i världen ett handister. Så jag vant ju en månad jaunardist. Jag tror att Marcus Isaksen har lagt på honom. Och Simon Jörgsen, han var nog avgörande handister. Och han är ju så det var nog väl jaunare än handister.
1: Akkurat Flensburg som du nämner är han för när han skorar mål.
0: Ja, jag har alltid han är fyrden spelare till tar lukka som spelar på hans radikter alltså som att det ser ut som en topp alla bara och som att det ser en pura veck och men alltså hacktelen John är nog inte så imponerad men han är också önskar att det ser in i mitten där som ser ut som en super alla bara
1: så hvis vi skulle runda den här listan nu har vi för att tacka där sista 30 minuter när det här ur Sharpjer kvart kan inte listan ska alla mitten ska alla och Norsjö Vester så jag alla första sfär
2: ja jag säger att det är Jan men ska alla färja flå och tar man första färjan flå så man ringer stäcka Norsjö Vester fikk et godt sted, har vunnet Østny i Klagsvik. Men bare i Habitistrin, tatt av det samme støy med alle som er unger, evner og mamma Østny. Ta skuldt og tar ikke inn og skapet Østny, og så er jeg spent på hver velder å teke i bulten. Det er ikke det som ikke teker i bulten for å vinne. Så la dere nå så ikke i halv mitt lagt ut.
0: Ja, ja, så Skala hever så mye godt kjøsse litt løten og spiller hjemmevetle. Da pleier jeg å få nesten et synes de hjemmevetle, og her var nok ikke så nekvar hjemmedistrekter. Så jeg gitt jeg at tar ferdig ikke øye nek fyrir jeg vinner enda distan. Så jeg tipper 2-1 til Skala.
1: 2-1 til Skala, og 8-8 sier Atle. Vi kan flytte akkurat til Sarpegjere, her som vi er starten nå. Det en toppdistre og skrande her man har løtt om. Til Vikingur som tekker med HB, til nummer... Nummer 5 møter nummer 3, men det bare ett steg som skiljer i Iron Distance, så vi en sikkerhet så får Wiginger og Gossesur å plass opp. Hva skal vi vante oss ned i sånn kveld? Er det låt, og han øver i 18, så er det kaldt. Er det til 4 måneder for Heimali, kanskje at det er kaldt? Han og mennene kommer vidt, han hører at den går i havn.
2: Ja, nei, jeg har ikke 4 måneder langer. Jeg har ikke at vi er så større enn jeg, og du har spesielt vel som alltid vinter. Det är en nekver bollspelare och Linnon Chabuchinje så det är faktiskt för bättre att vara pinna stilt men förutsäk var det Sarpegjer linja har spalt Wiching vann här 2-1 i en 13-dusty och 3 ungefär i all del som spaltar 0-0 i havn och så vann HB 2-1 i 4-kämpnaden och Wiching vann 4-0 i 17-kämpnaden så det är nekver som bänt drar att det är en tattadister och Wiching spel bara tattadister och tätger HB för så vid östen så det är synd spännande det är också vi en kjellig fotbollskliché att han som skorade första målet har en god chans att vinna Sjålande. Så kan man lite och lura sig under på omställningar. Så i här vi hoppas man luttlar för rätt. Men så visst du rocknar och på att det är frutja kväll till Sarpegjer här. De flesta vuxingar tog med öliga väl att spela fotboll. Och Oskar är ångt. Jag lusar under matchare. Så i här vi hoppas man luttlar för rätt. Men detta kan vara att lavera. Så Aaron Benjamsen, kvar är vår version av honom? Får vi det? Får vi förra bästa spelare vid 16 målstiden? Eller får vi en som hött i er färg i vårt Skottland? Det är ju öde spännande på oss.
0: Ja, det är alltid öde spännande. Jag ser kvar är Aaron Benjamsen och Ötlens ner. Och det största skiftet som ligger av barnen som kanske inte är manglar bara underskriften. Han är självande likla lojkaren i det offensiva tja Wichinche, men alltså det här som jag ser av Wichinche är alltså så är det där alltid öliga stabilt väl förbär inte till kanske att li i halvtid är alltså öliga nekva distra här då kanske en 5 spelare som är 20 år yngre har kanske för nekva unga spelare mot till att klara att jag vill ändå kallter och få alltså jag vill ändå avtjärande få att här på sjur som har bort mot till distra gångt men du sa ju att jag hade stäpat det för att det alltid är först passerande till Hustha i kvällande 5-3 minuter var färre att det var så lite spänning och lite värst helt att ta slappet med ett lagskär så jag hade också torsfört vid att säga första distan att när han distan är mittelsomlig att HP ska föra vinna samma vettel så alltså det är som Atle säger Wiching spelar bara jauna distor men så inte firmar att det är Wichinger som är det bättre ligger likliga men så är det här urslutet det är lika säkert om jauna i den här lag
1: Bailin spelar 0-0 senast 0-0 här mellan Wiching och på 6 och HP och Norsen Väster spelar 0-0 Gundarelle HP 8 Noam Nenei och
2: ja, nu ska vi lugga av igen, men jag är inte känd för att göra en mål.
1: Nej, men jag är också bara så... Vi får ta att öppna sin dropp för Vujinje. Kanske släpper Jök någon HP-vägen att ha stannat av eller vad till någon annars?
2: Ja, alltså det som är så spännande... Nu nämnde jag det vid Aron och Johan. Det som är vid en sån ung lagar som att det är... Han har en gen som säger att han ska vara avgörande. Så i 24 men han vill gärna ända väl. Inte en skilt av Vujinje när jag kan vara ett halvt år. Men han har bara att alla Oddner Fridsberg är ska vara avgörande. Och det kan han bli vid det. Så är det bara om det är rätt han vet lite. Alltså det är för att fylla näck och har bara för att sikra för näck efter honom. Och så är det spänt på att jag till släget så vill jag medvara till någon här. Sölve är på 40 år här och Mackar på 19 och en på 16 år. Och hinnemänna är en röntor elitseriespelare i jobb. Och ja, så är det tjej starten som Rodgiti där Heine och Börjar på.
1: Heine spelar, Dan spelar just nu.
2: Ja, Heine och Dan. Så det blir rullig avgörande kvar för fäter i bulten.
0: Ja, jag har Rosing tagit alltid otroliga avvärt spelare i Fältsja. Man har Horsnäck gott om han och han blir inne i sista dyster helt. Han gör det rymme gott till att bli först dyster. För allt efter från Jan Hed Paulsen till 21 vanligt helt här i Wichinche. Om du kommer in som helt unger och gör så gott så... Så det är en spelare som man ordentligt alltid ska halta en vid och som man vantar öljan ekvä och så att han östnu blev kort in och så stor han just mot HP på en tävlig ölja avvärst att sucha en spännande spelare.
2: Ja, det är inte att jag vill ha att man ska följa väl vid. Det ska lugga lägga sig att säga att nu bygger vi bara inte upp i och ens tog runt någon av varför vi plännat att känna. Arianskor som har snirat en lika lagar så vet inte hur Lee och Sjönsne så igen. Jag lugger inte mig där nu jag finns penslin och jag finns också potens. Så jag var inte som han kanske är starta vid sina avtränare alla veckorna, men det som var så väldigt intressant vid Rosings höjnast helt det, det var det att han teker bulten och vänder sig fram efter. Jag var inte om bulten i förrän sång men som fotbollsspelare här är han rattligt stora kulor som man säger. Han är ju spänt inte lugga mig skorna spelar med det, man har nästan säga att han odlas till sina spelare. Så det var inte svärre övrigt det, så bara spårningar om man du vill dominera eller lite. Så det är väldigt spännande, det är ju alltid sånt att ge en eka att du första någon in så lite riktigt hindra lösen tattar i bussen så vill jag gärna hjälpa honom. Så det här är väldigt spännande.
1: Ja, det var att det är öle avgörande distrikt för att släppa ut i Europa och tydligt kvart vantar det som det som vi har normalt i då och kvart ändrar distrikten, Jakob?
0: Ja, låt mig säga 8-8.
2: Ja, alltså jag har alltid Travuchin sitt av er så att jag har att ta spelat 0 så skorar det inte och tar lät en 2 mål in så gör en 2 så låt mig bara för att locka folk i Sarpsjö där och mycket annat för att ha ett spara jobb och så för att jag säger 2-2.
1: Ja, men vi är väl nog en gåan och målryggen till Sharpie Cherry. Helt extra 30 följt i Sudjebilan är RAV in om den här bulten här i Islande. Och jag halte att vi får att se att detta får vara ett suttligt och underhållande kväll i Sharpie Cherry. Och jag halte vi får att tacka själv gästen Jakob Jossa och Atla Gregersen. För att ta väl då sätta sig år och adressnär och vi vet att det och fotler i Kottkottnån. Och vi får inköra dig allt det bästa och det var så spännande att veta om Aaron Benjaminsen vill vujtjunga och att han har hänt adressen eller om det har flattesnacka och kanske om han eventuellt kommer av landslige i häst. Vi får tacka för att jag kunde och sätta er i studio och hitta vår förbundskulle i det.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Frá eitjana. Nútt tilbúsblæð heima sinni. Ein rikva fantastisk tilbúin og spennandi nútjæðum. Skåpet langbord vid 5 megaplaton för Einans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gagnslerummet, 140 gånger 200 för Einans 13.595. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor hon har lärt.
2: Fra portalen, nåt slösning av blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbåsbläget. Portal.fo
3: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo
4: Ein ich doch fair im Marschadatne auf FM8. Mit Bella Frischkolde. Da kann auch ein Set wird Stolz ist das Budget mit Lovchik und Happe. Sonntag der 15. Evit wir Lötchen Herr Ottalien so ich take mal die Appe. Für das 15. Sie wird von Botswin und mit der Skala und der Schwester. Mit unter Unfall L Mannach von Lektor an Ajan Set wird. Da kann ihr Samer hit das mit Jup Murray Klaxwick. Lusta auf FM8. Tut Bobosatio. Lusta auf FM8, tutt fotbollsradio.
5: Omrörelsen samstar vi. Ester kommuno. Skåsen av Gudtjegg. Romavga kommuno. Air Transport. Kristian Grötenom. JFK. Och Gulleklugar.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Vi trotter en av FM8 i Stolavur av Movi.
8: Kommande lördag, 27 augusti, vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viare. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tolage, Badnaland, Goonmäte och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lektodonottne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Karin Klagsvik til Kondervall Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægåkommersje nu av ægåkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareien.

0: Ein er tjóð ofer, við marsjað aðna á FM8. Við byrja frutja kvöldi, takkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundagin takkan 15, er við lögjen, her 8 alíinni svo í tegum móti Appi. Takkan 16.15, sé við frá Bottsvinnun, mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á, manna kvöldi, takkan 18.30, takk hvað ég besæmur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områden sin samstarve, Øste kommune, Skjøsselen av Gødjegg, Romaga kommune, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Så, bjør vi til å velkommen til Beinleis fotballsfrasak. Det snur seg om desten mellom Vujing og Hape, Subtopp oppgjørende. Hun i Sarsbogjeri i Norragøte, og her akkurat frasak med Brynjar. Gjørsvel, Brynjar.
3: Ja, velkommen til Dester og Sarsbyrger mellom Vujing og HP. Hette er som jeg sier, hette er en øyler, kan man si, Dester og hvor du kommer til 21. omferier. Og hvis du ikke teker Luka kjøtt, startet etterhvert av Vujing, så det er bare Reina Trumal. Arnor Brandsson inne, Sørjak Fjansson, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnemar Lisebære, Inge Jonarsson, Låsing Sørensson Tøyt, Aron Benjaminsenner, Beatr i hoppen om, så det Bjørn Svensson og Josef Gleisek, og så det Inge Ankersson. Og ja, han som ikke var vi senest mot 6-0, det 0-0, det var altså Aron Benjaminsen, han så i hoppen om nå. Og hvis dere skal si HP Eisner, topp 11, så er det Bjørste Vitals Mørskemal, Tja HP, så det Per Magnus Steiring, Lisebære, så det Hegen Hansen, Mathias Voss, Danne Søyle og Heine Sørensen, Asse Dam, Herjalt Mår, så Armor Jonsson, så Jakob Thomsen, og så Amedo Diop. Og ja, her så, her har vi så gode fram til tve brødigar, til Jakob Thomsen som kommer inn etter, og starte etterve, og så Herjalt Mår fra seneste dist, at det vi kunde att det finns en tjock janlek i Norsjö Vestur mot IHP och ja, det här såg han en av med nejaisne som har så brått beinde och vimmer är som vimmer ser det här vi så finner just in sen och det är gött att känna så öliga så går det gott att finna just in sen och så går det att finna nete och ja, vad det skulle gå vant till det här ganska ädla kvöld med den här spelinjer.
4: Jag hoppar vi nu en malig distor, sorsla distor för allt det som faller i anlag 0-0 och det var en det var en ointressant distor, så jag hoppas vi får något mål i det. Det är det viktigaste, men det är kanske att välja som sitter pressa i och emot till Europa-plåset, så jag kanske blir sinne nervös.
3: Det är just börja här i mitt lovutsing och HP. Och ja, man märker så går sig stämningen att Bale in i här och så går sig öjliga, ska man säga. Jag följer att det är viktigt att få ganska säger det att det är det som är nämligen europeiska plåsarna och Vujicor som jag vill lägga tacka sig stöven där. Sölve spelar ut av vinstret i Jörgen Nilsen. Jörgen Nilsen kör mot banan, han har fett ivlapp vid sig här. Han vill röra spelande myna. Och så kör han helt att det är Arbjörn Svensson. Så är det spelare där skynda mötten i äckna halvet. Men ja, det här var en klävare kan man säga. Visst man ska säga att Vujicor ganska inte få det bästa på sig ur det, så här var det klävare nästa vik som läckmaste på finalen mot K och vinnade där han, så kunde jag där komma i Europa som ett och en femta plås.
4: Ja, ja, det är möjligt, men jag har alltid att Wichinger som färre rögn efter att få ett Europa plås i landskapen. Det är en stark listor och en final, hon kan föra båda vägar och som det ser ut löten så missar vi den farliga sammanhanget som vi och jag är vid Aron Benjaminsen. Så
3: ja, så går så rökt över till Hearts i Skottland.
4: Ja, ja. Och det är väldigt spännande att stå till honom om det här blir Jacksonon. Och Sean, det är mycket smart för Vujing. Och tog alltid att Vujing och Kursell ska satsa på latskattningarna än stäva till alla.
3: Det här är mer så går det så spännande. Jag hoppas lite att jag ska mänta vid hvis Vujing vinner Lökmastepsfinalen. Jag så nöjast här uppe i trea plats för att få Europa i år. Och här ligger där akka nu i lötene så går det med. Det tjej desto.
4: Ja, ja. Om det här så är det Vujing och Kursell och någon Lökmastepe så är det där kappländningen mitt hand och linje. Eller 600 HP så. Det är väldigt spännande kapping i år. Allvarliga.
3: Ja, på 6 hoppet lite just som ska man säga Stion. Men nu är så stöv här, frysback. Nog så åttalet 6 mil ner. Han har bara ställt det klarar. Han sänder han in. Och det är uppe. Rota bort och skimmer efter en skott runt från Aron Bergmsen. Det är så vi synar här, men... Men ja, hvis man känner Aron Bergmsen rätt så kan han bara lägga upp till mål. Och han kan skåra mål. Han är tjej upplägg, tjej och mål. Han är med och som bajkar ska till. Hoppe har sett kontaktor. Heinz Sørensen kommer ut av högre. Kommer ett inlägg inför det. Han rönnar finna Jakob. Men här är det bara Reina Trö, Hextor. Så guppar han annars det här. Högt under hållarna till HP. Här är Aron Bergmsen som tycker emot ut i högre. Kommer helt ut emot i hotna flätts någon. Röjner att stappa förbo i Asadam. Asadam. Stund i fyrre. Inkast Lovucing. Högt ut in i hållarna till HP. Josef Gleisek. Josef Gleisek. Finn Sölva. Lägger allt ut Josef. Finnar där Aron Bergmsen. Finner så selv at du skal spille der, jeg synes du en trykkant her. I høttet faktisk nå, så finner der Arnaud inn i mine. Han venter her, spiller sin av venstre søye til Inga Arnkusson. Finner så Inga Jonasson. Spiller der akkurat helt atto til Bar. Barer vil så en langa ball fremme mot Jakobe. Han er ikke så helt der, atter det tja. Gjersta, Vitalis Mørsk. Kort spill, sjette gang. Går över till högre till Hegen. Slankar han framme mot Jakobe. Stutar till han. Dan Söjle lägger han nyår. Spel till Heila. Sörensen. Heine får tog vänta sig här. Spel sig ut av vinster till Asadam. Asadam röjner att lejta fram ett år. Men han vill så kör han ett år till Bjärsta. Så kör HP sina mittlen i äcken i halvet. De uppför han här. Vi väntar sig här så röjner han en lanka elvring. Ut mot högre mot Mattias Voss. Men han bor ut så långt. Sending fra Diop. Fyrir ut i alt til Malsparsen og Bujink, ja. Og Mathias Voss, kan man säga. Han liksom da, ta årsskiftet kjemur, så fyrir han til Vensesøl.
4: Ja, ja, nu er han også fyrir vujere. Nu fyrir han vujere til danska fotboll og til et rikk opp etter. Og det er venjere til Tim Engström. Og han er veldig hape i halvt kjære, Mathias Vær på, men... han har finnit två witchingar till nior och nu tänker han annan som spalt först på hoppande. Så det är sast att först spela för er och för att ha varit ett utländskt spel. Det är stort lite för första på hoppande.
3: HP är bollt någon. Det är Per. Per spelar mot mig när det är Heine Sørensen tycker emot det. Vänster finns så Dan Söjle. Dan Söjle har några vujtjengar i mitten här, men han spelar att lägen Hansen. Så innan min att utla henne Sørensen, så ger han något fix där, släpper för att bo i en vujtjengalagare. Röjner han att sända Jakob i djupna. Men det är inte Jannarsson som sänder före. Men hoppar vinner botten efter det här siffre. Hein Hansen. Så lankar han efter inne mot er. Asadam tycker emot det. Skallar han för att bo i en vujtjengalagare. Så kommer han till Aramur Jonsson. Jonsson har inte något spel med lagare här. Och Aron Bergmsen kommer i mittland. Det är alltid inkast till HP. Dagsens stormar i det. Teso Eiler Rasmussen. Dömer den här distan i kväll. Mellan Vujtjink och HP. Och här är kvart 5,5 mot Farnor. Och här är 0-0 i mittland. Vujtjink och HP. Jag ska säga att jag är linje kommer från Jaunleich från senast distan. Så... Och ja. Och hvis man ska säga att jag... Løkmastepsdistro under mitt nye spil inn. Han ender så foran på Vujtjink da. Så vet ikke om HP kan skal heve og vise her at her vil jeg kan skal heve
4: når jeg sinter. Ja, ja, det er litt tungt at denne Vujtjink skulle vinne et fordøst. Det er nok så tatt. Annet har jeg gjort inn på foran noen, så tar vi det vaske til her og så her. Det er ikke det.
3: Bare av Reina Trø. Sen klarer. En frysparsje. Sentra han inn og holder han til HP. Jakob snittar han hvor jeg røyner å finne Aron Bergmsen. Han fyrer det av til innkast til HP. Asadam, tystelager, flinkast det. Djopp er her, Dan Søylier er her. Han finner så Heine Sørensen. Uysel og langkast, så det er Rosing som forfatter i noen. Spiller han seg ut av Vinstrabor. Linka Jonasson. Ikke forfatter i noen, og vinner seg et innkast helt ivrig Vinstrasøy nå. Kastar han kjøtt frem etter, mot Jørgen Nilsen. Lekker han til Linka Jonasson. Kommer inte, snuter, hela den vore Ljörken. Och så kommer den läggen för flatt och kommer upp mitt av Malbergan. Bjärste och Fettunholm. Så sänder han det upp, Johnny Meina. Spiller ut av en slarm av Jonsson. Så jag heter Asetam som gör det evil up här. Väljer inte att jag kan. Först i ett löve, kommer i ärliga ett löve. Så tar Asetam. Spiller en lemina till Heina Sörensen. Han har gått plås. Finner Dan Söjlig kjett ner så kan han komma till skottet. Spiller han helt ut av högra bord. Och inte, kan man säga, inte Jonsson läser att det spelar öjliga gott. För alla värre spelar av Inka. Men så missar han han. Så i tredje siffror så börjar han han attor till på fädren nu, men bottro för ut i att Linka slår hoppet. Hoppet kastar kött, hejen han sen till Per. Per till Asadam. Spelar sig under mittlinje, högt i halvet, skiftar så i. Så det är attor ut i högre, hejen han sen. Det är också med Vujicic, här är inte ordentligt att komma upp. Det här är lätt att hoppet spelar sig under mittlinje här, högt i halvet. Spelar där han helt attor till Bjärsta Vitalis. Så till Per. Efter en jag vinst tror jag. Tecknar med till Kjolvård spel och Asadam. Asadam. Han kände så bort honom. Vågar fram efter mot Aramor Jonsson. Han fyr akkurat i 24 och under ner. Linjevärden säger han är värre åtta för det. Utav till Link Aslo Vujicic. Jag finner att sjuksa teke sig är först i 8 minuterna. Så kan man gått som mästerman så går sig att det är sin bilin. Jag ser inte värre kan man säga. Och då lägger han också jämt då.
4: Ja, ja. Så det är ju bint jag fram. Åtta när vi är väldigt farligt. Och alltså så tjockt till så ser det ut till att vara Tvelli som kanske vilja spela fotboll. Vi såg kanske i början att han ska inte länka bort där, men nu ser det ut till att botten kommer ner i hjörna och här då spelar runt. Och ja, det är till att laga jämt så inte bo i här, det gör det.
3: Det är någon hopp på någon mål nu, så går det.
4: Ja, ja. Mål till att stå där på en disk.
3: Kämmer en lång galler mot Jakobe, men Josef Glesek kämmer i mitten här och får stöda natten till bara arena, tror jag. Så fyrer han Sjolvan Tidjan upp. Bra arena tror jag. Jo Bolton. Bivicic har lagat när fyrer långt fram av banan. Så det ser ut till att det kommer att slanka från honom. Det ger dig snö. Till mitten och halvan av Tjahape. Så det är Jakobs buskump av Richon av Per. Och fyrer sig frysbark mitt av halvan av Tjahape. Det kan alltid vara en sån gilter Deibos stöva Tjahvicic. Och som att det är Arnor som kommer att täcka ett av frysparker. Så det är. Några vujtiga läggare kommer fram ett år. Stajler. Börska flytta. Kör så. Så kommer in legit. Kommer före. Kommer väl en före. Men ända så. Oj, Fjellmundsson har Bjärsta. Och så Kajra där sted. Hape kunde föra motsatt. Här är Jastemor för Bolton. Han runder sent av Mattias Voss. Men här kommer det ner under Rosic i mittlån. Och han sätter en tvärhape läggare sted. Och så förboj. Och så kan Vujicic föra motsatt. Jörgen är sen. Kunnar han bäm sen. Så kommer Hape i attra mittlån. Detta pinchar öjlat fram. Jakob och Hape kunde föra nu. Ytter vinstre. Han utfordrar ena mot ena. Tjechur inne mot banan. Och så täcker skottet. Kevus vinner ja, men... Men ja, som du säger, här bildar öjliga att fram. Alltså det är något kontlinje av Bolton tar det så röjna färg och allop. Och så, ja, det här är grammar av Bolton.
4: Ja, vi såg att det var grej för utsparka mitt av halvan i Tjahape. Och det har bara blivit förstått.

0: Stam vel och kan hästa den bjärta. Tal smörs. Kör han till hejna sen. In mot min är den sölje över hela bort nu. För vänster. Hekar till mullag fram ett hör. Och så är det hon är vid Elvering. Sölve för pressan. Och så kan Vujicur lycka vid färra. Men för HP så får han akkurat av fötrattor. Och så kör han där steg. Och Stam sänder Jakob. Pura läsa säkra med och så snittar han till bort och lappar. Pakt och så gynnar det av. Jakob vi är någon, ska man säga, en risa möjliga. Man ska säga, alltså B-linjer, öjliga tjot, alltså, på allop. Att alla är, att det är två älveringar, så var en Jakob pura läsa hopp i 16 minuter. Jag lyckas med att skulle bli mål.
1: Ja, ja, alltså, det har gått rätt fram och gör stickningen i mitten av världen att ta Wichinger och Jakob, han är, ja, nog så spooks, men han får lyckas plika bötterna för bortsynet. Det har gått allop till hoppet, det var det.
0: Widgeografi Ginkast, tackar det kött och stort. Josef Gleise Kevran. Löjna sappar på Boi och alla Marie. Men... ja, Armor Jonsson vill ha inkast och han färd alltså SNU i RSF-re. Widgeografi är att det här är 80 inkastet. En inkast är till HP. Och på kastarna min är Heina Sörensen. Han till vänster. Spelar i Inhansen. Inhansen kör han så ut av högra back. Här är Hjaltmor. Här är... Det är Mattias Vossvissar här. Han får han här på hela. Och så det är en Sörensen som meldar sig nu i reis när han vill leva det. Så medlar han honom main. Spelar han ut av högre till hela mor. Här är till Diop. Diop. Det är Atler Håpelagaren som kommer att hålla honom av Vujicic. Så finner han att han söjle. Nog så här. Och så finner han att det är Voss. Och så kommer han cutback. Och här blir det blockerat av Vujicic. Hör det ut till Ingast till HP, högt in i halvan och tjaan, Vujicic. Här är kvart, 13 minuter färre ner. Sarsbyggare med Vujicic och HP. Det är framvis 0-0. Men här är läkar här stå. Så ser det ut som att här är Hjaltmor, Jesse Klaran till langt inkast. Eller lag oss. Ja, det kommer. Och så det här är en som snittar vågare. Och så det här är Björn Svensson. Det är en fjärde hand. Läkar till Danne Söjler, kippar skott från honom. Varor av Reina tror jag har fäter i någon, men han var heist nyår. Nu får fäter i hans botten här. Vi har spaltat HP. Dan Söjler som var pura laser här. Så då var det Tjugor som kör med oss att. En gick Njolve. En tje. Arngrisson. Givet till Arnbjörd Svensson. Arnbjörd. Namina till Rosink. Fyra nattor. Så kommer där en hållen här. Så röjner han att sända Josef i sted. Josef är fäter i botten någon. Röjnan hela för Boi Aramur Jansson. Han fick fädre någon. Så kan HP köra Måsa. Dan Söjle sänder den namina till Heina Sörensen. Han väntar sig. Snutar en Vujicic-läggare. Röjnan spelar med Tjetnar. Här kommer Vujicic i mittlån. Men Voss fjärde han i R-siffre. Så att du har HP som är i bottenån. Voss kör in mot Amine. Finner Diop. Diop fyrs fädre i bottenån. Så kommer Arbjörn med sen i mittlån här. Kör en av Lutta Tonell där. Men Diop kommer att du i R-siffre. Diop. Ebran, innan minna till Heina Sörensen. Vänster, spel fram ett rum mot Voss. Voss sätter en i all. Och så missar han i R-siffre. Så det var inte igår så kunde jag gå med Vossa. Oj, något sånt där bildet jag att fram här. Ta första kvarteret här. Sarsbyggare. Nu var inte igår bort någon. Spelan, att ut till Linka, Arngrisson. Iver och högre till Arbjörn Svensson. Så i makaren det att jag var inte och in i världen. Arbjörn Svensson, centra fram mot Josef. Och lycka vi att han släpper till han här. Vi ska slapp till dessa älvingen här. Så blev han öjlig laser. Massparklåpet. Det blir tidigt. Per författar någon. Spelar han ur det här igen. Så prövar han att köra långa älvingen. Framöter mot Jakob. Här Nordström i mitten här. Här blir Svensson. Och så kommer det upp. Så kan Hoppe köra mot sig fattor. Armin Jansson innan mina till Jakob Thomsen. Jakob. Röjna sätta ända ner Rosengau. Spels ut av vänstra bort till Dan Söjle. Läcker han att ut till Asadam. Han tar Asadam vid spelier. Diop. Asadam. Passe. Diop. Finna välkomna annan här. Finna där Jakob ute på honom. Så skerar han in mot vän. Mot min här. Och täcker skott. Äntar mitt och bara rena så. Men ja, det är, man ser den känsliga av 16 mot färg ner. 0-0 med Lovicic och Hapen. Men det är HP som kommer till skåten, ska se.
1: Ja, ja. HP har haft en trutcher, gavar ässakner och Vujicic har kanske skatt åkort, men

0: Ikke blir hatt farligere enn, så det ja, det håpet som ligger, som om han har chansen, men spillemessig så det veldig jævnt, altså, det blir ikke rett og frem alle to inne.
1: Så kunne jeg der få akkurat på Sjøre Bojtjegård, kommer inn litt, så ut av Attas der, er det Jakob. Fe ble akkurat og stått der, han ble som dømt til å være ringstøva. Man ser det her, og snakker en liten løte, så er det en chans for oss. Bjørste vil tals mørsk. Tek så jeg sier. Det frys på skje. Hein Hansen. Kipper han frem etter mot Vås. Røyna Lecha Nyer. Fer han så. Spiller ut av venstre bak. Asa Dam. Asa Dam frem etter mot Aramur Jonsson. Strøm et evil up. Spiller helt rinna Myna til Vås. Vås venstre. Spiller ut av høyre. Så hjertet til Hein Hansen. Lever her av Hjaltmor vil seg her. Han fer han her fra Heine. Fer han Heina Sørensen frem og fyrre. Spiller 1-2. Røyner her vi en sentik fram etter mot Jakob. Inge Arkusson kjører Midtland. Som han skal smekke botten vekk ur Vandalai. Håpet takker mot Jatter. Samlo. Spiller kjøtt sønne Midtland. Jobben av mine venter. Armer Jonsson. Einar Nersting. Kostet låset dam. Og stam fram etter mot Armer Jonsson. Så gjør man Armer Benson i Ritchen. Han slipper for bojan. Slipper for boj. Trudje vojker. Kjegar legger. Så finner han jobb. Så hun har etter sendt Jakob Astia. Och han lyckas vi att han släpper här, men inte Armsson som man säger väljer väl här. Lättare sig Jakob slappa förbo i kroppen av honom. Så får Vujicor rota bolten borstår. HP tagga attra emot det. Och så vinner Vujicor sig ett inkast. Aron Benson som får oss att han pressar igen till att renna nästan ut till inkast. Inkast av Vujicor. In i halvun till HP. Josef Klesek. Josef. Nu vill Eiler här vara där kasta. Han kastar fram ett ur mot Jakob Jansson. Och så ett avstam som smäckar han fram ett ur. Voss lyckar vi att tacka ner här, men inte Angusson Ferran. Spelar sig ut till en annan Inga. Inga Jonasson. Vänster backen till Vujicic. Spelar en av mina till Arnold. Arnold till Arnbjörn Svensson. Så att till Inga Angusson. Helt sett hoppelig som ordet kommer på tröst här. Så kommer en frålig sending fra Inga Ergusine ut mot Inga Jonasine. Man får akkurat av stotter. Det er, man ser det som helst, det er livet og nesten til at jeg kan bli sånn 100% chanser.
0: Ja, ja, altså, det er bare litt lett å øye nek fire i alle spillene, og det er kastet god alle på oss her, men jeg personlig alltid er, det er godt utdragsfire, men forberedt det, altså, det er kjøttet at det blir trøytter til det spillet som sier, så kanske ska och li Anna li kanske tracka ner av botten och så på botten kolla runt helt och den här spelar så det är glad och så. Alla det är det
1: där. Alltså dam sätter mot mig inne. Lankar han diagonalt över och högre till Mattias Voss. Mattias Voss. Runner en mot en hon. Runner cutback. Här är det Rosing som vinner han. Per så lagt han till Jörgen Nilsen och så röjnar han att senta han fram efter mot Jakob. Men han får helt ut det av Tomaspark till HP. Ja, som du säger, jag kan bara trött och alltså, det är högt tempo som kommer att köra.
0: Ja, jag tror det är högt tempo. Och, ja, jag vet inte. Det kan kanske att Dissen har flera formar som nu. Det resten av fyra lag inte har varit det. Men det som jag säger inte vad vi gör, det är väl full power. Så man ser att det är två liv som vill göra det.
1: Hei sikkert. Her er tjoen og tfarnor. Her er fremme just 0-0. Og i Sarpegjere mellom Vujicic og HP. Så der er Benjamin Sen som kan sende Jakob Astia. Her er det Bjarte Vitale Spørk som kommer ut om alen. For fædrene. Og så man ser, kaster han til Diop. Diop venstre. Spiller ut av venstre bak Asadam. Asadam til Per. Per inne mot mine er Heine Sørensen satt der. For fædrene. Venstre. Så Sølvsrønner presser han. Får han så at det til Heien. Her skal han til Bjarte. Bjarte, ut av vinstret til Per. En av minnet til Dan Søyle. Dan Søyle får ikke ordet vinstret her. Han er en Arnold og ikke noen. Presser han som skal spille atter til Bjarte Vitals Mørsk. Så ut til Heien. Spiller sønne midtlen her. Fra høyre ut til vinstret til Ekne Alve, HP. Heien han sender jo bolten. Så teker han ikke meter frem etter. Røyner han har sendt det frem mot det her i Hjaltmor. Vinstret til innkast. Innkast HP. Tidskjøtt, Heinz Sørensen. Han blir øyelpresset av Sølve her. att det är så 50-50 så du kanske är en gäst men HP för det. HP kastar stort. Här är för en attfraina. Så väljer han att köra natt till Hegen Hansen. Så körar han runt attor. Per så kött ut av vänster. Asadam. Asadam. Ger han en fina tunnel med någon Bein i Aram Benjamin. Så kan han ta köra. Här är Josef som är med någon. Vänder sig ett inkast till Wiching. Ekne Olve. Vela kastar natt efter mot Jarnberg Svensson. Så bara sin press här. Bara reina tö. Lockar han fram efter mot Jakve. HP samlar Fyrst i Atlöve. I är Atlöve som kommer sin unge Rosing i mittland. Det är 16 år. Lycka kan komma till locket här. Men HP kommer av. Som jag ser. Jag följer att du vid bolten. Sätter det upp. Kan sända bolten fram efter mot vinstra vunche. Men det är Armor Jonsson inte klarar på. Och han inte har halt där att du inte bara arena tror jag. Så det var inte gör som har bolten ägt nivå här. Spelar sin i mittland. Hoppe brukar till att vara kommande lite sin långare upp. Arte Svensson. Så bara pressar av Dan Söjle. Lycka vi har missat någon färdiga stöve. Kommer på Sjortoj. Spelar det till högre till Josef Klesek. Och så körer han fyra. Kommer nollan till Hoppe. Spelar den med innan till Arbjörn. Nej, Aron Benjamin. Sänder den av fina äldre i Jörgen Nilsen. Och så prövar Nesson akkurat av lång. Och så kommer Hoppe lägga den i mittland. Mattias Voss. Innan med innan till Diop. Diop. Per. Per till Hein Hansen. Hein Hansen spelar så till Mattias Voss ut i högre. Kommer nu hållande Joey Gingy nu. Vi vill höra hjälp med Orvissar här. Han valt inte för att ge lapp här. Spelar där attor och attor här. Till Hein och skar där attor runt. Och inte går lite att boja. Bjärste till Hein. Till Per. Per Röjner sitter fram ett år. Per han Kjallvar. Räcker sig in i halvunna till Avicinje. Heine Sörensen. Står för en till Danne Söjle. Och så sänder alla bollen ut av högre till Herre Hjaltmoor. Herre Hjaltmoor. Kommer en inledje. Kommer attast. Och till Luika vi armor Jonsson blir extra här. Man ändrar så helt där attre. Här har Benjamin tycker emot det. Så spelar Josef. Josef. Det är två hoppläggare. Han sätter där av. Och så kan han sätta fyra. Han hever här Amor Jansson vi ser här. Röjna Halloyan, Josef Korvojar. Röjna Stettingen mot Värna. Och till Lyka med Jakob. Men väl Lise här av Asadam. Och så kör de upp på Dan Söjle målsatt. Dan Söjle kändes och bollen ut av högra borgar Mattias Voss här. Han är shotlaga. Han är en mot Inga Jansson här. Mattias Voss. Mattias Voss. Teker ett, som man säger, flatt inlägg. Teplus tidsar mot i av Rosing. Och Stavujic målsatt. 24 minuter för ner i Sarkutjöre. 0-0-1 i Mötlån, Hese, Beline, Vujcink och Hape. Ja, och det är statik. Man sitter statik samma hållning. Ja. Beline spelar och man märker att man ska inte missa den här grejen i resten.
0: Nej, alltså som förhållande i Lien nu så du väl har ömyntat med att Hese Vistlund, han är där 0-0. För att chansen är tar er och nästan är och... Jag har alltid bäst i linjen, det känns också väl näckfyrig att få att han malde, så det är en spännande dyster som är efter utgångsvur.
1: Och till Arnor, spelar ut högre till Arne Benson, han sätter Asadam med och så kommer han in i 16 meter rån och så kan han komma till en läck, till köpa flatt, blivor som här ser blockerad av Aina Sörensen. Här vill Luka be att han kommer bli öjliga farlåt, Josef vinner så högt upp i att till Chavujiji, teka ett säkla högra bein. Kommer 16 minuter, kommer en flatt inlägg. Hopp för Lotta Borstor. Vujcik samlar upp. Rosing, toj. Rosing till Arno. Bajnager unger, ävnar du kör läggare här i göte. Stater Rosing, in i mine. Spelaren får in ädervring ut till Inga Jonasson. Ute vinse, kommer en inlägg. Fyr fyrre, och här är Jakob som slutar till land. Men han är attur Rengstadur. Rengstadur. Och man kan säga det här är så tätt med Disney. Alltså Vujicus ligger nummer 5 plats framåt är Disney med 33 steg. Och så är det Hoppe som har 34 steg och tar lite 3. Och så är det på 60 med den här 34. Så här ska han inte till att vippa när jag kan nere eller uppe i stabellen här som att gräva körande i förrunda löt i mesta där.
0: Nej, det är så mycket tätt att... Det är 60 stister som tar spela nu. Tror jag att vinner Wichinger där så kommer det att ta 2 steg från Momme, HP Och det är ju redan dess rätt. Det är 6 dyster att man är till. Så det är väl om att få stin in nu. Och helst allt tror vi.
1: Aron Benson röjner att färra kjolver ett rök och så ger. Och så vinner han så här i sin hotta spark. Här var det en Åsadam som kommer med till Aron Benson här. Men han färsar så går sig ett hotta spark ut i högre så ger. Så det var inte enk. Det ser ut som om att han vaktar Josef Arnor. Arnor kommer att täcka den här. Det är hotta sparket för Vujing. Och Mokko Mansur kommer nu i 16 meter. Så det är det. Han kör sig till det här. Här är Benjamin Sessen stort väck från hotta flash ner. Men det kommer sig en fyrre. 16 meter kommer också med ett fyrre. Lycka vet att han kommer till skott här. Hoppe kommer med ett fond. Så kan han föra mot all upp. Det är shot all upp. Heine. Sjönsen. Karlo Voss. Och så centrar Jakob efter vänsterborg. Och så kan han sätta fyrra. Och så är han som är en Vujica läkare som sprintator. Här fangar han så gosser. Rotta borstor. Hoppe samlar han upp. Högt in i Vujica halvene. Och så är Josef Gleisek som läser Heine Sjönsen. Fyra fjärde bollen. Och så centrar han fram ett år. Här då Asi Dam som tar emot till Hoppe. Velus har sparkat till den Bjärsta och det lyckas vi att till den målet Bjärsta är fel akkurat fjärter och Junon. Oha, oha. En Elvin från Asa Dam som kommer att till Bjärsta vid Talus Mörsk och hon kommer så, alltså Elvin kommer så harsht att Bjärsta han får öjliga stora trubbelagare här. Oha, här är en 2 kilometer runt hur man tjatar så är bollen färdig i nätet. Show man.
0: Ja, ja. Det låter väl synter kraftigare så är jag stärbar efter en skyldig mål. Att det är en klass och ett äppel är tjasigt. Vad måste kosta?
1: Bjärste så var kom också, kan man säga, ut ur malen. Han var ju skadad av Asse, bara sände han direkt att det.
0: Nej, jag hade kört. Han var väl klar på att det. Och bara lika kaskad till att skoja på en i tjön och östnä. Så han kör med en sån här gällande förskån, awkward stöv och ja, jag kickstar hem igen nu. Ja, då ligger vi att bara till det här malen.
1: Det är Vujicigård som är robotten. Arbjörn Svensson sätter Dannes Ölja. Så finner han Arnor. Arnor slår in och sänder Josef. Astam kommer med utlån. Så då hoppar jag av botten att dör. Och Assi in av mina. Chipper han in av mina till Jopp. Han väntar sig här. Spel till Heinhansen. Heinhansen vill vänta sig här. Spelat ut till Bjärsta. Hesa Fyr lyckar i Alvin Kjön. Nift. Här. In av mina till Heine Sörensen. Så sänder han ut och höger sig till Heinhansen. Heinhansen spelar ut till Hera Hjaltmor. Så vill han att återkolla Heinhansen. Att dra upp Elisen Kajra runt sin där mitten här. Skiftar från Söjd till Söje. Så han att till Bjärsta. Här. Så ut som om att Vujicic lät att spela. In i äckning Olvi här. Sanna Klarer. Ja, Per och Heijen spelar sig under mitten här. Över i kärnsyn till HP. Så att det är upp som ett tack tjatter för fjärde botten här. Så tekar han äggen på meter fram ett år. Kämmer den av hovarna till Vujicic. Jan Dignal sänder in mot vinstret. Här är Josef som stotar till land. Armour Jonsson samlar upp. Asi Dam. Vinnar han högt uppe. Asi Dam kommer inlägga helt attast. Här på stotar borstår Urban Dalai. Men det är upp samlar upp. Röjnar han nu i första nästa inga. Kör han ut av vinstra bor. Här fyrir eisen i Armour Jonsson fjärde någon. Danne Söjle vinstret. Kommer inlägga helt attast. Och där blir att ut av borstår. Men HP samlar upp. Mattias Voss till Diop. Att HP lägger in i halvan till Vujicic nu. Heine Sörensen, Ferran, vänster. Spelar det vinstret till Asi Dam. Så kan man säga centrar Danne Söjle in i 16 minuter. Så kommer en flatt inlägg. Bluver blockerar. Så där har Benjamin stäcker emot det. Så kan han sätta Ferran. Han är uttryckt HP lägger här. Och så blir han eisen i 5 hour. Fri spark till Vujicic. Och ett gott kort till Asi Dam. Asi Dam som bremsar i Aron Benjamsen. 30 minuter färger i Sarsbyggare. Här framme är smalast. Det är 0-0 mellan Vujicic och HP. Men Destron har likat så gott som att... ja, som många har översnackt. Här är det helt säkert att komma mål. Det luktar man.
0: Ja, ja. Jag tar kvar en sån för den och... Och Jay Ligan är misstök och ja, Karl Ligan är gal upp och ja, det är inte rött det står men öliga stort i det slidget här. Tar jag dig, följ ett bejl in i lite näck fyra.
1: Vujicic. Jag har sett igång dator. Her når innan min atle Rosenthal. Rosenthal venter seg her. Finner Sølve av vattnet hjemme. Sølve ser en mødelage frem etter. Han sender seg Inga Jonasson etter venstre søye. Han kommer så et innlegg innfører til Jørgen Nilsen. Og hvis han nesten ikke er her, så er mødelage han her. Men i stedet innfører så går det opp. Måsatt, Sjådal opp. Mathias Voss, sete fyrre. Blir feltet. Eiler, han mener Rønche. Her Rønche. Og Lolo tenter her. Håpe Asgård som møter fjellmenn opp her. Her, ja, her vil jeg ha frispark, men Eiler sier spiller vi her. Så da vil jeg ikke komme inn og holde noe til Håpe. Kjem en innlegger ferdig, og da blir skallet mot Malen. Håpe legger det. Til lykke vi at Hegen stutter han inn i egen mål. Oha, hotna spark til Vujing. At det er sånn, altså, man kan si, altså, avsikret det verkjøttene til Håpe, kan man si.
0: Ja, ja, altså, nå ser man fløtjene, det var sånn jeg, så jeg vet ikke om jeg kan spille inn at jeg tar misstang av alt der, eller hva, men det er sånn det er utsikligere i Håpeverdene, i Flørestøven, og ja, ja, det er vel nær vi tve mål, så.
1: Skjer det, altså, hvor sikker det var sånn det er undervinden jo, faktisk.
0: Ja, ja, tar jeg undervinden, og ja, han er ikke så ekstremt som han åkte i veldig sørsbegjøret, men jo, han kan overska.
1: Kjem Rottnesparsen 4, fremsestong, Sølve stender. Den søyler vinner duellene. Så er det Mathias Voss som kan fjerde. Der røyner ikke fjerde, men der blir blokkeret her. Men det gjør ikke for å få den atter. For han presser en Vujicke-lige. Den søyler til Mathias Voss. Vujicke renner kjøtt atter. Det gjør hoppet her. Eis frem etter. Kjemmer en leisebolt. Sekler med til Aramur Jonsson. Og her kommer en frålukt takling av Inga Argusine. Altså, hvis han ikke er her i sekunden, så heier Aramur Jonsson fri av banen til å skåte inn i Uyprasteinen. Men det ser ut som det blir hotta spart hopp, ja? Frålige sjål fra Inga Argusine.
0: Ja, det har kommet vel etter, og han fikk tilbete for Wuching takla og i sørste igjen litt. Det kom til, altså, han fikk bøsten med mer enn hver bøst der, så det var en riskabel takling av Georgi her, men han fikk så bøsten og fikk han brygge han ut i hjørnet, så.
1: Hotta spart til HP. Dan Søyle stendte til Reier til å tenke det. Hvis jeg vil at vi håper leggerne kommer forbi. Det är bara här i Alfmår som bojar åt av Brottsäger Märsche. Den söjle kommer vid botten. Han kommer här i starten som åter Diop. Diop skumpar sin ryggen här, men spelkår var det. Diop förfjärter en akkurat här ute i högersöje. Feras helt efter här. Och han vinner sig så efter ett hotnadspark. Det ser ut som Diop han ordentligt har lejt här till hotnadsparken här. Men han fick det så. Hotnadspark en fyr till HP. Hesar för ut i innersöjene. Ut i högre. Och du samser på handeln. Danne Søyle kommer fra venstre hotene til høyre hotene og tar det her hotene sparket. Lekker han bolten. Sintra låter her kommer nå. Sintra mer enn hva det er verre. Det er jo ikke verre enn hva særlig låter, men til. Det kommer litt sintra mer nå. Håper kommer hotene sparket. Simla velen førre. Og tar en leise bolter. Han ender ikke Heina Sørensen. Han har sett att Håpeli som har varit 30% på session. Så det är att Håpeli som kan man säga har lagt sig inte mer av desto nu. Och går runt 35 minuter. Men framöver så är det 0-0 med Vujicke och Håpe. Och så är det Vujicke som röjnar att flukta fram ett år. Det är så att Bjärsta Vitalis mörsk vill ha också långt fram malen. Kommer hon, ska man säga, också högt upp på banan. Till lycka vi att smärsa gör. Det kan vara Vujicke tar lukt upp alltså osäkerheten här i backchatten här. Så där prövar, tar pröva om det är så att han är, kan man säga, kommer högt upp från malen så att säga.
0: Ja, ja, alltså nu kör ett ambjörd från, jag vet inte, han är först av 50 meter och bara till stöken ner i hjörnet. Det är så röda kött man misstajmar och tar den på ett och, men här är jag att det här var klar.
1: Då lyckas vi av Vujicke kunna släppa ett locker där, Sölve. Och så är det Arnor, Mestran, in i hoven till Abir. Så får vi få den natten. Vi syndrar hjälp från Josef Klesek. Så kördas det. Rosing till Arbjörn Svensson. Sätt en mot enan. Sätt för boja en. Han vill ha fryspar med spelkorvare. Hoppe sända till Jakob. Så kör han in till Mattias Voss. Så kör med Divla från Heramor. Ja. Heramor. Men Mattias Voss han sätter Kjolvor. Kan han reka för boja en. Han blir så fältor av Inga Angusine. Hesafir blir han för sen i duellerna. Och han färsar ett gott kors. Inge Angersson finnskjære gullkors. Et gullkors til pass til å spille inne. Ja. Det er en øyelig fyrre som Mathias Vossev.
0: Ja, han är öljan i kaffär och nu spelar han så kring Inka Jönnarsson. Han är också en ölja shelter så att det har slått lite alla hit efter. Men han har gott drive i bussen och det är säkert stöjan när han är säljt ett lammarskär. Jag vet inte om han säljt det, men...
1: Det säger jag att han har årsskiftet. Kan man säga att kappen är färdig så kommer han inte efter. Men Tavre är mysig för upp.
0: Ja, han är väl profil där uppe i... Och i Norra Väster tar man här och HP och isne. Han är god likare.
1: Danne Söjle, Jesse Lerajar, till ett frysparker. Alltså, det ser en 30 meter åtta, 25-30 meter åtta för det. Men det ser ut till att man kan försöka på mål här, hvis man äter Danne Söjle. Ser öjla klarar ut till det. Så det är sånt att kämpa det. Han vill inlägga mot Jatta Stång. Arbjörn Svensson, Stuta Borstor, HP samlar upp. Astam, Stuta till här, Hjaltmår. Vill kan hålla att det Bjärsta. Sitta Bjärsta kött ut av en sitt låsa dam. Och vi kan komma högt upp. Runda pressa. Och dam centra fram ett mot Jara Marjonsson. Och det är Josef Klesak som vinner dessa luftduellerna. Så att vi kan gå av bollet. Arbjörn Svensson. Spelar i revinsen till Inka Ergusson. Så spelar han fram ett med Jörgen mot Tjetnar. Jörgen sätter en hoppelagare och så en diagonal sändning fram ett år. Och högt sig mot Aron Bermsinne. Asdam ständer i mittland. Så finner han Aram Morjonsson. Spelar han med in till Jakob. Jakob lägger han att ut på Heina. Sörensen. Centrar han ut av höger till Mattias Boss. Han får ett ivlapp från Hera Mor. Spelar han inte för sig att det är en inläggs där i fyrre. Jag beslutar bort ur Vandalaj. HP samlar upp. HP Mattias Boss. Sätter han vårdiga läggare av. Spelar han ut till höger av Mor. Skrämmer en inlägg från Hera. Blir blockerad. Av Inka Jonasinne, HP värvade bolton, kommer att rädda inlägg för Heina, kommer attast. Men här är Röntgen HP-läggare, så det är Josef som är vår attlata tygvärdena till att hitta fram ett öra banan. Kan ska göra. Spelar Björn Svensson. Innan mina till Arnor, han väntar här. Sent så bolton ut ett högre Josef Glesek för Fätlundon. Så räcker han en halvån att HP. Vill att tracka bolton. Spelar så innan mina till Arnor. Vi är det Sölva Vattnamar. Sölve. Ut av vänster till Inga Jönnarsson som kommer helt uppe. Så kommer ett inlägg helt attast mot Aronne. Här är det Bjerte Vitalis. Mörsk som kvätter innan. Är det högst med vår? Och här är kvätt. Notcho 30 minuter för nu i Särskilt. Och här är framme i smalest. Mittlån Vujtjink och HP. HP. Tack kort gång, dator. Bjerte är vår tillan till Per. Så igen kör runt ut av höger till Heina sen. Hein till Bjärsta. Bjärsta till Per. Man ser nog av styrt HP. Spela sina mittlån. Här var så här goa. Astar tackar så goa tog. Och Arndar färger all upp. Vi kvörs. Här kan spela nog var älveringar Arndar för fram ett år. Bjärsta vid Talsmör. Till Hein. Hansen. Hein. Lägger fram ett år. Men vill att vända sig. Spelar ut av vinst till Per. Dio. Jopp, gick fram ett år. Finner Aram Morjonsson, mittelkättnar. Spelar ut av vänsterbord till Asadam. Sätter så Josef fast det. Kärna mot banan honom. Kör med inlägg. Och här är det bara Renna Tjöse för fäderin honom. Loftar honom. För botten och ska man säga. På trickstia. För Vujtjink. Bara Renna Tjö. Ut till högre till Arbjörn Svensson. Till Josef. Inne mot min är Arnorius. Jada 1-2 i sina mitten. Så kan Josef sätta fjärra. Som rätt runda halvan att jobba. Josef hever. Aron Vissar, när man är inne här, Nyssen Rosing. Rosing för han är här. Rosing och Sölva. Spelar han ut av en sätt till Jörgen Nilsen. Ivelapp till Inga Jonasson. Så kommer en inlägg. Flatter för det. Per som får blockera för det. Kommer ner en tacklig för att blockera bolten. Annars står en Leis och Sölve innanför 16 meter ner. Inga Slovitjink. Det tidigare. Stort och kött. Inga Jonasson. Spelar han efter. Spelar Jörgen Nilsen. Atle Vujtjinkalläggaren kommer in i halvån till hoppen nu. Rosing. Hebran in i mine. Rönnar lejta sig till mövläggaren nu. Trutcher hoppläggar framför sig här. Vill så spela Atle till Linka. Ankersson. Till Arnbjörn Svensson. Så centrar bort ut av högre till Josef. Josef. Spel in i mine till Arnor. Arnor ska komma till inlägg. Tadjer han så. Kommer helt att ta sig mot Jörgen. Och han blir akkurat och slutter. Masbark HP. Och det blir tidigt kött. Här är Jasmur. Här fram ett år. Höger så är. Vill så att det väntar sig mot i hejen. Ja. Så. det spelar också säkert att det kommer till det. Det är alltså... Man sitter så och förnämmer sig av att det kan ens vara en sån liten tillfälte som plötsligt är ordentligt öppna dess nu.
0: Ja, nu för den afskas hålla ut någon och det är stadväck någon och i hästet dess någon. Det är sin stortligt, men det är så kräft tillfälte jag som kommer att öppna dess nu. Det är vant jag.
1: Som nu är det också som nu kunnärskaste hålla ut till 0-0 eller med en vöjtjänk och HP. Ein för halv motor, färgnor, men det ser ut som om att... Det föda att jag håller dig ner er och lät och kanske för att hålla sig någon och kanske så blir det kanske fel så sagt han var.
0: Ja, nu stämmer det Bale in det tackas tracka botten spelas under runt art för alla och det som Dorish har gjort hinner det vad jag 35 och 14 minuter där så kanske då sats på hålla nu och så blir han lite efter.
1: Hoppar så bort någon Danne Söyle centran ut mot Jasadam han tar emot det så Reinas på på ett fire vad jag lägger. Aron Bergsson kör med där, så centrar Josef fast där. Josef röjnar att steppa fotboll till Jopp. Men han hever en PR där till att jobba sig här till Jopp. Hape för fjärde botten. Lycka av Josef slappar boll till Jopp här. Men PR rotar upp för Jopp. Och så är det Asadam som kan sända bollen ut mot vänster. Aron Morgonsson för fjärde någon. Han hever en person som framför sig här. Han ser den av. Så kan han komma till inlägg på vissa benen. Det ger en nice men det har blivit blockerat av Aron Bergsson här. Ända så ut där till Hottanspark till HP. Hottanspark till HP och där ser det en för ut som det är ett annars höjle som kommer att täcka det. Han har ju tidigt alla det på stövna här till HP till Vågare. Bara Frysberg och Hottanspark. Dan i höjle. Det sitter där här i Hottanspark nu. Täcka så gott höj. Bäst 2 minuter efter till och går runt att ta 45 och så att kanske posta läsa. Tycker det är så nog. Det spelar ju över öliga kvarande. Dan Söyle. Får runt upp så är det alla väl över där. Ta chimney för nu tätt på bollen. Chimney helt att stoppa Mattias Voss men nästa schöner och nej. Så kan vi ju köra mål så att så då upp. Arne Bergsen sända till det är Rosink och så sända Jakob Abu Pura läser på bollen och kan göra att chippa på Bjärsta och för bajt och bom. En kjester med Vlaicja Jakob. Han blev centra Rosink. Och han blev pura det som normalt. Han chippar honom på. Man ger allt det rätta. Bolt ska bara vara 20 cm läcker nere. Så la han normalt.
0: Öle gott kontroll upp till Wichinger. Hoppna till HP och Wichinger på första. Rosink tekar ut ruven bulten fram. Bojar efter Jakob. Han är kommande stövna. Sänds för stickning. Och Jakob han kanske läcker ojsonek. Och kräfter i bussen. Då är han här i.
1: Så ja, Aron Marjonsson som kommer till inlägg. Det blir så ruta borsta Vujic. HP som loppator. Vujic och Asgården menar det att Per är över och grammar i ryggen och har Jakob här. Men spelar kvar bojare. En minut och bäst till 45 nu. Så det är spännande. Jag vet att Talvan för att säga. Att Eika är lagt att säga. HP spelar in i äcken i halvet. Spelar bara stått där alla vingar här. Men tog Jopp och hejen. Så kör han ut och högra back till Hera. Hera, att du säger igen. Jakob känner sig upp nu. Röjner att pressa. Danne Söyle spelar att du till Bjärsta. Bjärsta till Hegen Hansen. Wichigar som ställer kompakt nu. Men 4-4-2 så ska formation i Värjestöve. Per, kommer in hållarna till Wichigar. Per, lejtad med Olagon. Här kommer så Arne Oro Midland och så tar Sölve så kjenter Arne Bergsen så kan man köra. Det är 2 mot 2 minuter løtene. Aron, 13 mot 16 minuter, kommer in i 16 minuter, 13 lagra bein. Og så til vinstra bein, snuter, kjemmer til skottet. Blir blokkeret, nesten av striken, men han lever en. Kjemmer Atas, og kjemmer Atas, kommer Jørgen. Oi, og ut til chanseren blir vår som er skapt i det her. Så flytter Eile Rasmussen til Holla X her. Oha. Alltså Vujic kan man säga att här har meldat sig upp på skogs och mövelläggare i stället ner. Man kan säga att vi försöker täcka det stort så kan man säga att det är öre står och öre höver intensitet i stället. Öre tempo.
0: Ja, yeah, nu ändrar Vujic går första minuten vid en 3 mot stor chans. Det är väl lika som att tar det vilt att jag känner Eika eller jag känner mer första minuten här men öre intensitet i stället. Det är öre stort där inte och att det är 0-0 är inte, jag syns stått lite, men en intressant 0-0 i distrin till vad vi gör.
1: Ja, ja, det blir lene fære til 0-0 og fyrre alle ikke her. Vi måtte jo ikke gå håpe, men altså, kan man vante noen brøytikker? Kan man vante bare at det kører på det samme? Det ser ut som at vi lene spiller gode fotboll til det. Det ser ikke ut som... Det ser ut som kanskje de første fem minutterne var der sinne bang når så hvordan annen er, men det har ordentlig åpnet opp i stedet her. Det er ikke en kjeilig 0-0-dest, kan man si.
0: Nei, nei, altså, jeg er alltid bedre inn at det er gjerne ikke mistøk og sånt, og i oppspillen og sånt, men altså, det er også kvalitet, og vi tar det færre frem, og få avstått av alle åpne, og jeg tror ikke at det var de større sprøytingene her, bortsett fra at kanskje vennerne blir at de ligger som Staffan Sindre av til at Disteren. Han er på halvrunden nå, og de skulle helst av årskolen der spiller hele tids. Så det er kanskje være bøyene fra vennerne.
1: Ja, jeg tror man er ikke utkjenselig av at det er som man ser for nye tempo. Det virker som å køre, altså skal man si, hvis man hever seks grunn i bilen, så køre at det er kjent da.
0: Ja, ja, det ligger vi.
1: Det var siste årene fra mer å finne fra fyrre holdet ikke, og så suttes dere, eller høyres dere rett til en, skal man si, øyelig spennende sette holdet, men dere suttes først etter om et stort kvarter.
2: Omrann sin samstarvi, Estok Mono, og Skåsulen av Gudtjek.
3: Lisa tog inn vørbil til Vensel, leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser 8 av Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøttet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Omrann sin samstarvi, Estok Mono og Skåsulen av Gudtjekv. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Lærdagen kan bli en av fjørsmennene seg atter i marsjedeltene for i første fer og i 15 år. FM1 er selvvandet av stjernen og sier fra Disneyen inn i del mot B6 kl. 12. Lursdag av FM1. Tutt på Båtsradio.
2: Områden sin samstarve. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husavgård kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Skulle hørene skiftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at det er feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið um treidnar á fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strömmarna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestötter, Blått Gräs, Janne Noxe och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Badnaland, Goenmäte och fantastiska festivalhugga från Måttne till Läkt och Låttne. Och du släpper nett norrut till Ochebis för att hela bussar kör i Klagsvik för att hålla vann tumma. AHN är med stor, så boja icke. Känn du ägarkommersen nu av ägarkommersen.fo. Norrfestivalen, kommande lejare av VRA.

0: veit jeg.
1: Så fær vi etter til Sarpe Gerrard til settene Holleik Vujinger Hoppe 0-0 Jiswell Brynjar. Jiswell Brynjar.
2: Ja, velkommen attor til Dester Sarpegjere. Sætnalager just til Bergjavar. Her som jeg sier, her skoset jeg så med etterligere inne til HP og Vujinger fra førreholdet. Så synes jeg ikke med brøttnægget her, men ja, nå er det så godt i HP som her var en liten undervind hvis jeg nå finner.
3: Ja, nå er det undervinden, og nu får jag kanske att fallt jag när som uppsamt att ta vintern undan, men ja det ringt att säga jag har inte det, men
2: vånande så tycker samma intensitet.
3: Ja, jag halt alltså tar bägge in det här tar bi en glunta samma åt som där gjorde för college och det var en spännande sätt ändå.
2: Hoppe, jag har en gast, tack ska det. Ända mina till Jakob. Han søyler, misser han så til Aron Bønnsen, så kan han fjerde han, nok så ensamhattler. Han drever drøyke som gjør, kommer tett ved plasset i maskinen opp. Aron hever Per, hvis han deres her, eller fremover seg her. Trekker du til Hagrabein, og så trekker du til Vinsa, Røyne slapper for på i Per. Og så henter dere her, Per legger ikke at han har Aron Bønnsen, misser han. Og Aron Bønnsen får guldkort, jeg vet ikke, for det er så stor ordentlig å hente her. Han får ut til Malsparker her, og han misser han, og så skjer dere Per her? Jeg vet ikke om han finner slet av hverandre.
3: Ja, jeg vet ikke om folk til lykke som hekker etter, og han kan skal lykke som gav en litt sparsk her, men det er ikke å si herfra, men
2: ja, så han skal gå seg ut som akkurat, han finnes ikke skokker for han ikke, tror jeg.
3: Nei, Per, han fikk ikke gå seg, og lykke, ja, han er ganske oppe etter, og ja, da vil jeg, ja, hvis det en sånn liten hevnsøkker, så er det en liten god på.
2: Det er så god som maspark til HP. Og det er Bjarke Vitalis, smørsk. Og Eile skal lykke til å ta seg til Aron og se hvor kanskje han er og finne ikke det gode korset. Og men det blir flott i gang, datter. Bjarke ut av Vinsabak, Lasse Dam. Og han ser fremme mot Jaromor Jonsson. Jaromor Jonsson innan meg inn til Dan. Snittar han hvor brinkene. Rønner til Lasse Dam. Her kommer så Arnbjørn Svensson i midtland. Vinner seg et innkast til Vujing. Ute i høyre søye. Høkken i egen halve. Noe som midt av Vettelån. Josef Geisek. Leiter seg til Møvelagån. Kaster han langt frem etter. Motor Jakobe. Og Stam kommer midt ned. Så kan han få motsatt. Finner Jakob. Han runder hele han vågjør langt håp og legger det. Så det er Jakob Tja Vujicic som tigger imot det. Og vinner seg et innkast til Vujicic. Her ser vi Lutzen langt fremme. Men så sier jeg samme steg nesten. Josef etter nå. Josef plegar fram efter mot Jakobe. Missar han så till Diop. Diop finns av Aron Jonsson. Reyns av spelaren fram efter mot Dan Søyle. Här kommer Søys ner. Unge Rosenk ur mittland. Fers och vänt sig och spaltar natten Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson. Reyns har sända fram efter attor. Asedam lägger ner i brinkene. Lycka vi han. Missar han faktiskt. Han blir öjliga pressare av Wojcicka lägger ner. Men han släpper väl på skjort. Det finns Jakob och så snittar han vare till Mattias Voss. Sender han inn i Brøstadion, så røyner han og sender han, skal man si, elveren helt i høyre. Misser et nas, Chavos. Vujicka legger kommer i midten her, og får han ur vantallet. Og så tar Per, så vinner han seg høy i duellen her. Vinner seg i seg innkast. Og så vet jeg Per, og i duellen skal han løpe opp her, og vinner en fryspenn, og vinner seg hette her, og samstånd også henter dere døkene her. Jeg vet ikke om han utsakker skreftet at han skal løpe opp.
3: Ja, jag vet inte om att det är från skrien och som han fick nu för Aron fick gula kors. Jag vet inte om det är samma, men han har haft det gått så här.
2: Ja, det ser ut som att åker det är, men han kommer kött upp att det, men enka slå upp det. Men åka långt haft mer spelstopp, så sex första mot att sätta det, så kan du greja alla förhållare.
3: Ja, nu har vi en tvårtrott stäcker och det är inte väldigt stor stäcker, men
2: Nej. Men HP, tack för att göra det. Här är Hjaltemor, ut och höga bak. Här är Röna Finna Mattias Voss. Inte Jönnarsson kommer i mitten här. Lankar han fram ett år. Här är det Per som samlar upp. Det ser ut som att han ser ut till att han gångår väl här nu i Öklund. Det ser ut som att han darvar allt och Hoppa Luka vi har med Sanne Van Damme Lekar står vi her. Diop Plastia, sender en tvær for Bush her til Vichiche. Finner Sajna Sørensen, spiller opp til Dan Søyle. Sender han ut av høyre battel, her er Hjaltmors, kommer helt opp i eisene. Så kommer Tølje en lek, en ferie kommer helt attast. Erbjørn Svensson, Rota Borstor, med Vandalei. Det Aron Perensen som tekker mot det. Lekker han Josef som blanker han frem etter. Diop tekker mot det, ubrinkende. Hopp i atra, Bostenån. Hoppa Lekar er i atrelinje, halvende til Vichiche. Spelar sig under mitten här, Dan Søyle, Armour Jonsson finner välkomna annan nu. Så kan han sätta fyra, kommer helt emot Hjaltafas, kör med Lek till Jakob, han purar där i sexa bredden, Karan Vojerlovås. Och så ändå helt ut i höger till Hela, så skjuter! Han går över Bjarka vår! Det ser simpelt den nu som har bara in, han Bjarka simpelt den vi tog ju som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men han får öjligt älte här i mitten.
3: Ja, han Bjarka. Ja, han bjarkar över till allra höjdaste och nu lägger han att ösen är det så. Jo, är det en expellstopp i första löten och så vidare. Men att det har varit öliga stora chanser att ha på här, jag vet inte vad det är, vart av oss.
2: Allt det där var oss som sänt att det här.
3: Ja, här ja. Och ja, det var när vi har haft läs i åtta nu.
2: Bolton forsøk å se sent for Bøy bare arena, tror jeg. Men her fikk han mye galegar, så gikk å se sent Bolton ut til at hotta spark til HP. Tvei av den, ja, nå rundt dere kjøtte 3,5 minutter nede i Sarsberger. Her er fremvis Males, men jeg tror kjørte Kjellia Gusti er Males. Det er jo grav å ha haft øyelig chans.
3: Ja, her er nekve chanser, og tar over lunga større. Altså, jeg vet ikke, jeg glemmer så ikke at jeg expected goals er at man dysten til at det er beilene i brøyt nå.
2: Kjemmer hatt og sparser ferre. Dan Søyle finner hegen og stortet til land. Så ser det ut som att Eiler säger att det blev en blockad från en Vujicka-läggare. Det är så en ett hotnadspark på HP. Danne Søyle, att nu klarar. Vi ser någon femte eller sjätte hotnadspark i en kapp innan i kväll. Eller flottar igång. Så kommer hotnadspark från Danne Søyle. Kommer att du väl för det. Det är så här för att lägga den också Atalia. Då ser en laserboll till 16 minuter. Arbjörn Svensson fester av honom. Røyne sendte han ur sektormøtenen, og så det Aron Benjamin som fører fryspark, og ja. Ja, jeg hadde fryspark, men Jakob nok så leiser her, da.
3: Ja, Jakob fikk han, og han kunne sitte fære mot Hapverdene, så kanskje ikke være i balans, og ja, Eila vet jeg at det var fryspark, altså fære nok, men her kunne få det godt for Carter.
2: Ja, ja, halvdige bestemte eisene. Ikke være noen dommer, Rebbe, men ja. Och jag har bättre EU-blick som går sig här uppe som också hittar.
3: Ja, han flöjtar ganska ojst kött här så stövande, men han hade varit frysbar. Så han var alltså dömad där.
2: Vojtjegur av Bottman, inne i Knolve, Inche Ergusson, ut av vinstret till Arnor. Arnor loppar han fram ett år, röjna finna Inga Jannarsson, och Luika var släpper laser. Hegen missar nästan en vandamiklar stövbjör, men han släpper sig här på sig ur stövande. Och för, som jag säger, sent Bottman och Holland av Vojtjegur. Och så är det handlat om Chahop, jag samlar truppen efter. Vujicor, Eria Boltnon, Inche, Angusson, Ivra Högra, Bor till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson vill langa i allvering, utomåt till Josef. Och Josef lyckas vi, men Bjarste kommer väl utomålen när Chahop är för fjärde Boltnon. Han är, som jag säger, han trillar Bolton, speglar till upp, han väntar, spelar Lina Sörensen. Så är det lyckas vi, att det är få spaltan ut av Högra, back till Hera, men... Jörgen läser spelar för prickan till Bojtjeka Pötsrattor. Inche Angusson. Ut av vinstret till Inga Jonasson. Inche. Attu Klarnbjörd. Välja spela runt. Tälter en av kvaran framåt av Benavé.

0: Men ja, jag har alltid frysparts till lika gott. Det är ser det gå stöva för Wujing.
1: Ja, ja, fördelen. Jag har varit snäckt fördel. Jag fick bussen ut i hjörnen och här var jag med och jobben av en. Så jag har gjort rätt att de har frysparts här. Och nu är det frysparkarna går stöv. Och
0: Aaron Benson stendet til reier, og kanskje det er seneste det større, Ancho White, til så går det akkurat luftene, umiddelen, som jeg sier, Hartz og Aaron Benson. Han sender skos til reier her, ut i avinsen så jeg, høyt opp, høyt inn i hap i halven her, gilt med å lage, vi er så noen fralegg av venstre beina kvann i fyrre, han lagt opp skjermal, bort skjermal i fyrre, han lagt der, og han blir stilt av en umale! Aron har lagt upp till Jörgen Nilsen som stundar hans eller pura laser. På 16 meter av honom kommer det harskt, ska man säga, harskt lockt inlägget före. Anton Chansson har bjärst av ett halvt mörsk. Och stövar ner 1-0 till Wujing och gav fatt ner i Tjejaltus minuter. Ja, Aron har varit vinstarbeten hans.
1: Ja, ett otroligt gott inlägg. Jag har faktiskt två Wujing över fria främjestång. Och Jörgen Färsson kan ha han och... Och han målade jag tror bjärst att det Bjarka så hade väl gått frispark så här och gott här till.
0: Nu kan man bara vänta till här är det för att jag kände mig en halv timme. Tror inte att vi med något rätt och posta Leisa. Nu no Malcolm, nu kan vi vänta att det blir kanske mer intensivt.
1: Ja, nu må ha på för att Karl har fått så långt fram till att Artepi skottar till Daimon. Tar skuld kost för det här Janvik nu och... Det är ganska öppna upp hinner men alltså att Wujing är ganska öjse för att du är på att få ett mål att men det är kostar öppna dysten.
0: Det är följd man ska se på, det är så kostar öjliga kan man säga, nog för folk mött upp här, alltså jag vet inte hur så legit det är på en 400-500. Vi har några skor nu.
1: Ja, ja, alltså Harpjärnor kommer vid trommon och flöckon och hör du att det är det. Deutsche aus Innermann, så allt att det är klara och tar sig en ödläggande stämning och ja, här är en...
0: Så kommer Vosslade en möbelläggare här och till lycka vi att han beslutar om Wujing-läggare men bara renar sig hög fäder innan. Och det ser ut som att Wujing går för att skifta kvarga löte. Det ser ut som att deras nere nummer 8, Aron Jansgård, som stänger till rejare och sojlinne. Men jag bara renar sig att han guppar ut. Här är Hjaltmoor, tänker dem åt det. Upp på någon från Barra Arena, tror jag. Så då hoppas kan ju komma målsatt. Wujing kommer ut då. Så då Wujing har bort någon. Jörgen, och sen här. Arno Röna finner det åter. Han blir fältet till HP, men spelar kvar och gör det. Arno sänds han ut av högra bor. Här är Stam som vinner botten. Ja, och Fesar är en kast. Fesar är en kast. Och så är Enkjöfting John. Det är Aron Jansgård som fär in och ut för Rosing Sverigesson Toit. Man kan säga det är en Rosing. Han gör som sig. Alltså, han har flockbolten och han vill vi i någon allopen. Ja, han vill veta att bäckte sig allopen som blir färdigt.
1: Ja, nu är det spännande och även när vi går ung lojkare. Han fick lite böj för en månad sedan i Lappfrånet och nu har han börjat vårt vårdister, BMF 6-2 och så blir han upp till det, så det är öljer helt uppe till honom.
0: Bara 16 år?
1: 16 år, ja. Och han har akkurat blivit 16 alltid.
0: Och börjar en sån rulla tojande dyster faktiskt.
1: Ja, ja, det är en spännande lojkare och han vill stått där för att vi är framtiden.
0: Wujing kunde komma en inlägg, kan komma där snett, det kommer helt attas mot Jörgen. Och så är det Jakobs läcka Lior, skjuter uppe mot hjärtan någon. Med Bjärste Vitalis börsk, fyr fjätter och någon och jävst till löte. Och han, här kommer Wujing att utlilla en stor chans. Akkur löten är så är det Wujing kommer att ha ett trea plus. Akkur löten är nu till 1-0 Wujing mot HP, vid 36 stigen. Och ett HP-lig som är kommit i fjärde plus. Och löten är ständigt här. Frysback till Wujing in i hoven till HP. Vill jag inte täcka det bara vi. Vi har runt nu, 30 minuter här. Halv och tog med plus att läsa spela. 1-0 är blivit till Wujing mot HP. Vi är normalt från Jörgen Nilsen. Arnold. Sänder till Reja vid frysbacken. Sänder bollen fram efter Röna finner Jakob. Så tar hegen Jakob till väl. Lycka med att vinna här, men han kommer helt åter till Bjärsta Vitalis. Fjärdrunnen, tegar han upp.

0: Så er så kom den ikke nok etter. Han vil ha slippa bolten. Spel han stått ut av vinstet til Per. Per vågar ut av vinstet person. Asatam. Asatam røyner seta. Aron Benzene. Aron vinner duellene. Spel så til Søyma Kajas her som eisen heter Aron. Aron Janskår. Som så skjer en lekkere til Josef. Josef røyner at seta fjerra. Bolten plutselig takler ut av til innkast til Vujicin. Josef. Kassa inn mot mig inne, Aron Benson hei og fætrun hon, røyna sentan ut av vensabor. Her i Hjaltmor fyr fætrun hon, leser det. Og så Jeff Bjerstein, oha, en av feilja som elveren gått fra malen hon. Jørke som jeg sier, hvis det nesten ikke er her, så vil jeg pura åpe til mal, men tog bete for å åpe, så nesten ikke Jørkene ikke noe neid. Håpe lykker vi at, som jeg sier, at komme til nekast jeg ikke vil jeg slippe til. Att göra några filer, Fades filer i världen. Men det är bättre för HP så missar ett av nästan inte Jörgene. Och spelet tack vare vågare. HP är bland inne i minne. Heine Sørensen, han blir så fältor. Antje, tack vare vågare. Vågare inte kunna missa när vännen högt uppe. Så bara sänder Jörgen in i 16 minuten. Lägger han ner till Arjen Jaskor. Och så kommer de upp akkurat här och förfärdrar bolten och när skål kan komma från Vågare. Dein Sørensen kommer målsatt, og nå blir han feltet av Arnor, Antje. Heiler mener til at spilleren og tar blekker ikke for noe, men jeg har godt vært lite frysparten opp her.
1: Ja, nå det kanskje samlet opp. Det har vært tve kanskje lite mindre frysparten som kommer til å gjøre frysparten. Det som sånn kjenner ut, det er Wichinger er det ferdige nye, og presset hapet vel etter, og fer hapet å gjøre feiler, så akkurat nå er det sånn at Wichinger teker, og så sökta nästa mål.
0: Ser sådan ut, men HP fangar så bort något upp i halvan Chavuchiche. Mattias Voss, för att ivla för herra. Han vill ha stötting till Danne Söjle. Ännu 5 meter roll och skott och stämmer. Skott att träffa Heina och han sitter i målen. Som är sitt Danne Söjle för att sända från Voss. Han skjuter, blockerar och bara renar sig. Och kommer ut hård runt Heina och han sätter den i kassan. Ett här och i Sarpegere med Mettla Vujicic och HP. Ja, inte mer sagt det. Och så får han en av sändning som behöver. Ja, och ser en fyra läggare Vujicic. Och Dan vill en fralläggare Renning i fest.
1: Ja, inte mer sagt det. Så spelar HP upp med Vujicic. Dan är pura fröjor. Och bara kör faktiskt öliga väl ut och bjärkar. Men det är bara för ut till retoren till... till Heina som sätter en tryckning nete och ja, nu är det normal.
0: Och nu är allt att spela för rätt.
1: Nu är vi uppe.
0: Jo, det är ett hopp som är kommit av trea plats och Vujicic som är en fjärde plats i löten. Typ 6 tar ju tar spelar ju inte för en sån där, ja. Att det blev här nu, vi är normala från Heina Sørensen. Fyra trus minuter färre. Ett allt är efter att spela in. Vi spelar in här. 26 minuter på att läsa rätt år. Spelet sätter igång ett år. Diop sänder han fram ett år. Inte. Jansson ger en av Mattias i Alvig här. Så dansar sänder Mattias Hans. Han blir pura läst 6 minuter lång. Han tänker få på i bara den här. Kom skottet. Bajt och så gillar jag. Oha, oha. Och nu, som jag har sagt, att det var inte gått här. Det var det mest hötade livet. Och nu har vi HP som jag säger. Och när man ska börja så är det nog att prata här.
1: Ja, nu väntar jag så att nu är det Hapen som är... Ja, det lyckas vi att skåra att normalt är faktiskt att han rungar större chanser. Jag har varit skälsättande på att normalt.
0: Det lyckas vi till, han färger inte för bojbar.
1: Han färger för bojbar, vinklen blir ganska ojs och spurskor, men... Ja, han har öjlarna sparskin, det gör han.
0: Ska vi pröva att flatt istället för att du har hatt någon?
1: Ja, det är bara trillan in till att... Berglöggare har väl tatt vi, men alltså, det är så där kött att han tacklar bara till normal.
0: Ett upp. Masparti är tidigt. Bra barriär redan så. Och han på stort av rutt till inkast till Vujicic. Vujicic har kastat det kött långt ett år. För att rutt till ett inkast till Vujicic. Vujicic har kastat långt fram ett år mot Jakobe. Så är det en duell mellan han och Diop här. Diop vinner han den första jättelövet. Men han skifter han langt opp på luftene, og så kommer Aron Jansgård i midten her. Og så tar Heine Sørensen, og han ut i duell. Vujicic vinner duellene, Jørgen Nilsen fører han. Han venter her, Rønner finner Sølva. Her er Hjaltmoor som er i midten. Så spiller han til Diop, og spiller kjøtt ut av venstre. Og så senter Danne Søyle Jakobastian. Men han er rengstatter. Annars var det en fralyk senting her av Danne Søyle. Så fann Jakob. Ja, her gengur alvorlig kjøttet med Loboa, så vi nå har.
1: Ja, ja, det Det är ordentligt. Det är ordentligt omtrallande dyster. Det är det.
0: Nu man går nästan... Alltså, jag går man går inte. Och gräva mål och gräva högt tempo och gräva dueller och gräva stora möjligheter att ta tygna. Så det är så blir vi att gräva.
1: Ja, ja, han gräver och gräver. Ja, det som är rätt där, det är också stort för att få upp. Men det är också rekord till att män blir höjt till också väckna.
0: Det är det ena som man...
1: Det är det ena som man där. Det är stått över kärs för Jerry Kvalls.
0: Wojciechar, Ewa Bolton in i egna halvet. Spel ut av vinstra back, Inga Jonasson. Centra fram ett mål, Jakob Jan. Också ensam att lär. Hegen hans är färre mot och kontroll. Ett läge, tämmer allt. Spel dera, Jappmor. Ut av vinstra till Lasa Dam. Så vojar fram emot Jara Mor Jonsson. Spelar sin syna mitt ner i egna halvet nu. Hoppe. Hoppe spelar in, Armar Jonsson. Och så är det lika vid att gärna fälla aldrig här. Och Wojciechar är lika vid att släppa här. Armin Jonsson som spelar en oblatan bolt attor mot Bjärsta Vitalis. Men Bjärsta Vitalis är väl ut från här och vinner duellerna. Oj, sista sekundet. Nu har bevärvat av bolten, nu flottar han bara väck. Wojciechar tackar mot det. Nu är det en låt här faktiskt. Vi ska inte göra det. Men det ser inte ut till att det som nu är orakvar fotbollsspel är omåk. Att picka ut i alla S-trymmer in. Det kan vi att tog att låten blir sin stärkare. Fliat ofta än det blir va. Nu får vi kika bort någon. Spelar till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson har bort någon. Arbjörn till Josef. Josef till... Ja, Röjna finna Aron Bergensen. Spelar nu till allt inkast till HP. Inkast till HP. Asetam, Jesse till Reja här. Så vet jag. Så då lyckas en HP-läggare här. Som ska bända som lyssnar. Spelar vi kött i gång kött. Det var köttbonte. Danshöjle kan färra. Missar han så. Han missar botten till Aron Janskor. Sentar han fram ett år. Hoppet tackar först i Adlöve. Och är sig fri. Det lyckas vi av Wojciechar Kunja. Ja, det får fäter innan. Jakob Röjna sentar Jörgen Astia. Men till upp läser tankan. Och för samlan upp att du fyller Hoppet. Hoppet. Här har Bolton. Hegen Hansen. Till Diop. Ut till högre. Diop. Hick fram ett dörr, center botten här. Jakob läcker han vid brinket till Lovasa. Han blir nog slasor. Men börjar rinna till Kymmer väl ut ur mannen här. Och får lägga sig efter botten och får fäder in honom. Spelet. Kör ut i höger sig nu. Wojciechar. Arbjörn Svensson röjna center. Han börjar med senaste. Fär ut i avtöjning. Kastel HP. Akkurat och langa botten. HP. Kör ut till Bjärsta. Vitals Mörs. Spel kött. Bjärsta. Över botten stadväck. Vill lugga tacka honom. Så det är Jakob Kjörn mot honom. Så spelar han till Hegen Hansen. Hoppe spelar innan mina till Heina Sörensen. Lägger han att det är Bjärsta Vitals Mörs. Bjärsta ut av vinstra bord till Per. Så väljer Hoppe att köra sina mittel ner. Så som att han väljer att sätta lite sin dras tempo ner. Bjärsta till Hegen Hansen. Hegen fram efter. Han låter mig in hos Dan. Han leder bort till fjärra. Smash tog sig av Danne Søyle. Han fyrer helt stivet til Lasse Dam. Så kan Lasse Dam vinne eller ikke. Så kommer det her. Røyna finner Jakob. Inge Ergersson. Hekstor. Og så det er Arne Oransko som flukter han så langt opp i luftene. Og så fyrer han ut igjen til innkast til HP. Ut igjen vinstre igjen. Nok som midt fyrer jeg vet til han. HP. Og Lasse Dam. Sånn er det bra her her. Mikkelsson kastar in mina till Heina Sørensen. Han förväntar sig här och hever Aron Janskor här. Han får Orok vann men HP vinner han i R-Sjeffre. Och så kan här hjälpa mig att färra efter högt och så är inte HP. Han hever Vossvis här. Voss fär han här. Han fär han och Atali här. Voss hever Inga Jonasson här. Atali utfordran. Han sätter till lagra beinnes. Där får Bojan strömmar till läck. Plöver som är stilt över vantalaj. Så tar Sölder vatten med stycken mot det. Och väl så att... Shotta fram ett år. Röna finner Jakob. Hegen samlar upp för HP. Så tjata en tunnel ner. Danne Søyle finner som Voss. Han kommer in i brottsdag i natt år. Så kommer Kopback. Blivor blockade. Så kommer en sån blockade här. Hotna spark till HP. Ja, hotna spark till HP. Och Danne Søyle ska täcka. HP i ördag kommer i distans redan att skåra.
1: Ja, ja. Tar han evigtid spel nu. Och tar fast. Och tar spela roligt nu. Och spela bara runt. Och tar färre faktiskt också i all upp i näkva månader. Vi såg en stöv i Jan där. Där var fem HP här. Och runt omkring fältet. Så tar satsa.
0: Danny Søyle. Vi har hans parche. Kjem det fyrre, mitt fyrre. Og det en voitsikallegger som Hekstor. Han bestod han del til en av et hans spark til HP. Men jeg hører spennende luftene. En av fyrs mot Farner. Frem i oss. 1-1 mellom Voitsing og HP. Vi trekker vi. Det ser jo så godt. Det som også gjør fra at det er tveilig som... Ja, det hungret å få hans tru stigene. Dan Søyle spiller det seg for stort til Voss. Voss har nok å ta ut av lett innlegg. Det kommer her. Det kommer helt etter slånkene. Og her er det Vujtjikallegeren som ikke har hørt å ta seg sammen her. Hvis jeg ikke fikk å vite at han ikke var Ritchen her, så har han lett det fjerde til han. Han var ikke presset av støvn her, og han gjør det enda et hotnadspart.
1: Ja, ja, altså det er sånn her bare som jeg har vært gjort, og nå synes jeg det låter til Røtla, og nu står vi att Wichinger fick matspark från Karhapi gör att gärna spark och kan trea Real det och det ja ja vintern är runt han så Patrick kan latja för normalt fram kan vi igen.
0: Nu kommer det så att skruva in mot målen för att Anders har levt högra benen. Och låt det ligga bänt i normalt så kommer det kommer tätt mot målen så bara på mål och låt det bli slått av Barran entar direkt i målen. Jeg vet ikke om at Jakob et langt på Hekstor. Det ser ut som det denne søyle. Atler Håpe legger når renner ut imot der. Her er skulden her. Atler Håpe har skåret ned i OT. Kolkar er høyre som gir ikke mer å finne. Det er 2-1 til Håpe fra en direkte. Eller skal man si at gå først. Skulden beinleier oss. Hatt av sparket mål. 2-1 til Håpe.
1: Ja, ja. Akkurat snakket om det. Innen skruva, hjørnet og i vinden og... Ja, jag vet inte om jag var för bort en normal eller om bara missade en normal till att bara protesterade så inte för att han höll den i flysbärsk och jag stövde och Eiler han pojkar på en av mina mina till mal och ja, ja. Nu är det 2-1 och nu dyster vi öppen alltså. Ja, det har vi fyra månader nu men nu köpte vi mycket färre utköpningar och nu fattar vi satsa vid alla planer.
0: Ja, Kai Leo i Barstadsov kommer in för Aron Benjaminsen och så är det hesen här nummer 22, Rianne Hansen som kommer in och ut för han för Jakob Johansen. Så ja, nu är det nu är det från Trotsar utköpningar, Chabujiji, Hape Koira, framvis vid dem som är. Hape, att du har vinst att ni nu, kommer en inlägg från Dan, nog så läst in i här, Vos läcker han i år. Vujic kommer med den här sparkaren under vandalaj. Rennar finna den här Rianna som är akkurat inköpte av Vujic. Rian Jansen, han fyrer ut här till inkast till Hape. Men man kan säga att det är sätta hållet som han har förhållit. Så är det ett Hape som bara kommer mer och mer distan. Jag vet inte om man kan säga fortsätt, men man kan säga att det är ett Hape. Det här är grammar i Lötny och Naskar.
1: Ja, ja, nu har jag tagit lyckas som Finch i TG-iver att när Wichinger står i mål och Wichinger faktiskt säger en 5-0 att säga att det har varit bättre. Men så skår jag i HP och nu har jag tagit lyckas som sitter i Disney och nu sitter jag att Aron Benjamins en gång där och han har kanske inte haft en av de bästa Disney men han har lagt upp de målen och nu missar Wichinger från en X-faktor i synen och spelet men det är en oerhört Disney en shot om HP 8-2 och ett. Det kan hända 2-2, det kan tro jag, jag vet inte.
0: Det kan vara boar vägar, det är så helt säkert. Det är så gott som Vujtjikur som har bollen nu. Det här är inne i halvan till HP. Spelen är mina Darnor. Centrum ut av vinstra bort Linka. Jannarsson. Läcker nästa Darnor. Darnor kan komma till en läck. Han vill ha stettig in mot sektorn med någon. Och inte på fältor. Men Eiler pekar boll. Jag vet inte hur du såg så här. Jag ser här stöven jag finner.
1: Ja, alltså det ser ut som att det här tacklar ju och fejk bösten, eller fått ner av bösten och räkar så av Inka, alltså en ökland till Inka. Ja, det är alltid känns bra, men jag har bojde straff det visst är.
0: Ja, men Sjallvande får ju inte rätt ut att jag drar in och få straff och ropa att jag ska kunna.
1: Ja, ja, Sjallvande får jag rätt ut. Det är kontakt och... Men Eiler, visst rör jag så att det inte är frysbart. Nej, straff det också.
0: Men akkurat i løtene er det HP som er fremme for 2-1 og imot Vujtjenge og Kjærsbyggjøret, 5-4 mot Farnor. Og for HP er det, altså, som man sier, godt vers for Teira kunne jeg fjerde herfra ved en sikre. Tøy som dere har sagt Aron, Teira her var, Vujtjenge her var klevere dame som har pleier siden. Teira her var løkmast i finalen som kan vinne timelight i Europa-plass. Og så er det samme gjennom der enda 15-plass etter 3-a. Og hoppet han skulle helst vera og en og trea plasset. Eller skulle jeg være en trea plasset om nu hvis det er av Uitjikur vinna finalen og i neste vike og i løkma sett noen. Så ja, hoppet her tar færre 100% etter under åkne vi behalda det. Det tar vita selv at jeg løkma sett noen. Hun hever noen parvert.
1: Ja, ja, altså tar... Tar mo och komma upp att tre plats för jag är säker att komma via Europa.
0: Hoppar vi en lång kunning kast in mot sexan med lång. Hej, den har snittat han via det. Men han fer ut av till Masbach till Wujink. Masbach till Wujink. Water till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson lejtar sig möjliga framöver. Som en lång elevering mot Rihanna Hansen. Så det är Per som är rektor, vinner han. Och så är det Amsterdam som lägger han ner. Och spelar han attra till Bjärsta Vitalis. Bjärsta Vitalis vinner en lång elevering. Så Dan och Barer som kommer nästan en duell här. Men Barer förfäter honom. Tekar han upp. Kastar han köttet ut till Aron Jansgård. Han väntar sig här. Spelar ut av en sitt linka Jonasson. Kommer där in i hoven och kör uppe. Aron för en attra. Aron Jansgård. En av mina till Arnold. Arnold hänger fram ett öret till Mövlagon. Vela kan ut av högt till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson spelar upp till Kyle Leo ur Barsasöve. Så kommer ett inlägg. Helt attast till Rihanna. Rihanna, Feran och Ritjön. Här var också man som körde på all botten och kom här. Men ja, Vujicur tar kvar av och gör det. Hopper rota i borstor. Vujicur samlar upp. Att Vujicur botten av Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson. Spelar Aron, Jansgården är mina. Han väntar sig, snöjter en tvär hoppläggare. Spelar han ut högre till Kyle Leo i Barstadsson. Kyle Leo lägger han attra till Arnbjörn Svensson. Fär han attra från Arnbjörn. Kyle Leo ut av högre till Jose. Så spelar där öjliga sönda mittlen ut i högre. Så är attra fram. Attra ändrar han till Arnbjörn Svensson. Arnbjörn Svensson. In i mittelkjeden här till Arno. Arno fär inte ordna vänt sig här. Spelar han attra. Så kommer Arnbjörn vid en langa i allvering ut av det högre. Josef stattar. Röna lättar ner vid någon. Han färre har slaktat ner. Frånluktat ner av Josef här. Och så kan han blada Luxleys här. Kämmer in i sprattsägen här. Han har gjort fire hoppläggare här. Och han vinner sig kväll. Nej, han vinner sig inte åttas par. Men han har en öjliga fin tämning här av Josef i hötten här. Alltså låt det till att spela öjligt innan kan du allt.
1: Ja, läckra detaljer från Josef. Jag har inte man visst det jag hade själv var, men... Tämre han är i hötten, det är imponerande. Men här, oj, alltså stövning är as, kanske... Oj, alltså färger, för att läta för att göra så vill jag stäcka bötterna på jaktlinjen och Josef täcker faktiskt bötterna för dribbland in i motor Malnån, men han fick hjälp från Aramor, så helt och fram.
0: Så främja HP, så är det en utsättning. Det är Stefan Röte Saulovic som kommer in och... Ja, och det är nummer kvart. Ja, 22. Det är Jakob Thomsen som får ut och Stefan Röte Saulovic kommer in och hans här steg. Stefan Röte Saulovic blir sin första attsövgångre. Stutar han till den söjle. Och kör alla han gör. För att det är ett inkast till Vujicink. Ja, och Stefan Röte Saulovic som hever en liten forstor faktiskt av Vujicink. Han får ju från Vujicink till HP. Ja, det ser ut som att han ser ut som han finner sig inte gångt ut i hoppet nu. Han finner sig fyra mål nu senast nu.
1: Ja, han finner sig fyra mål här och han är bred näka dyster och han är inte flöj efter. Alltså, han fick ganska tjuräniga spel till Wuchinger som han kallar som har ganska själv ringt still så. Men det ser ut som att han blir kvar sig efter.
0: Hoppet, den har sändt andra boss. Äntar att du tja. 30% possession annars till Vujicink och sett noll här. Så här är det mer lika Marianto i mål till förra like. Det var ett hopp som var uppe igen 30% förra like. Men det är just det blir Marianto. Det är alltid man ser reisen här. Vujicink går, röna färra. Här är jag mot Jörgen Mittlund. Men inte Jönnarsson vinner sig ett inkast. Han kastar långt fram ett mot Jörgen. Jörgen är så fel lagt han gör. Vinner sig för att bo i här här. Så kommer där med en stättning in i brassan till Selva. Han sänder han att en stång. Här är Anjong, så är det dueller, Ase eller Josef, för första av honom. Ase fick han, så det är Armour Jansson som kan sätta Kylie av. Kylie, han säger nej tack. Så får han pricka ut Linkast och Hape. Fors med Notte Farnier. Och i Sörsbergere, Mettlund, Vujicink och Hape. Och Hape är, här var Laksja 8, det är 2-1 till Hape. Ta var det atri ur 1-0, men det här var vänt ut till 2-1. En mål från Danne Søyle, direkta mål från Hotna. Så vinner Hoppe så här att inkast in i hoven Chavicicic. Kastar det stort till Heina Sørensen. Väljer att gå en atri till Hera Hjaltmoor. Hera Hjaltmoor innan mina till Aram Arjansson. Läcker den ut och högt till Heina Sørensen. Så till Stefan. Så röjner han vid första brödring att chippa honom på honom. Röjner för Vosleysan. Med sätt ast, men tar samma upp att Hoppe. Heine Sørensen. Ja, så rekar han simpelthen ut. Arjansk går för pressan ut till ett inkast Lovicink. Där däckar det stort. Sinji Jonasson langar fram efter mot Rianna Hansen. Stater Heijen Hansen som blir högst ut och älden i armet med Rianna och Heijen. Så rönnar där kända Stefan Ratsauli i kastet. Och inte. Inte Arksson rönnar skärman ut. Och Stefan för simpelthen lackar sig fram om han och för hela han ännu i brinkna till ena ett hotnadspark till till HP. Ja, jag sa inte Stefan få en hotnadspark på snurras när, men snett man fick han.
1: Ja, ja. Han fick maximalt på sjur. Inte den här skärman och Stefan kommer in om han och häller han upp i brinken och enka och nu får du hotnadspark och det var färdigt igen så.
0: Ja, nu vill han så gå sig ut att skrua, men det är ett annat sajl och stöd och bolton. Kjem som en fyrir nu, kjem fram stång, tar på slutt av vajar i alla attasta stång, och skurrar här. Till Heijen steker emot i första ädlöve, spelar bolton ut från malen nu. Till Heina Sørensen, han är ju Kylie i mitten här, och så är det en Aron Jalskor. Tacklar bolton, för att det är till ett inkast till HP. Ja, jag likar harsht då att han sista minuten är här. Tjej minuter, Prosta Leysa är rätt här att spela. Framvis 2, 1 till HP. Det ser ut som om att det kommer ett långt inkast från HP. Bänt vid hotna platsen. Kommer det i sned, kommer det färre mot 5 minuter. De opererar, läcker han nyår. Läcker han ut att utlera. Här är Hjaltmoor, vet du han? Spel till Diop. Diop, vad gör lilla Heina Sørensen? Så kommer Heine vid en under. Eller just att Per så stotar till han och han får bänt och så vidare. Ja. Lägger du centimeter så innan det är här. Fralligt inlägg från Heina. Ja, en eller fyrt att hoppas att komma till oss.
1: Ja, ja, nu har du finns ju näka chanser och jag sa han till Lassan i malen och ja, han först och synade han, men det var gott inlägg av Heina och väl skallade av Per.
0: Och inte gott kunna kolla mål så att han missar han. Stefan Ratsalo är inte med den här. Spelar han attor till Asadam. Asadam är i äckna halvet. Röjna driva bollen fram ett år. Röjna sent och annars det. Han blir Svensson för fjärde runden. Spel Inka. Ergusson. Inge. Fram ett år mot det. Aron Janskor. Läcker han till RB Svensson. Utjukar är in i ett halvet. Spelar fram en hållande kapp nu. Är det Kylie? Han vänt sig här. Kör in mot mig in här. Och han missar han. Och tackar han mot Karim Åsat nu. Tar vinnan högt uppe. Stefan Ratsalic. Centrar han ut av högra bort till Mattias Voss. Och han fer inte tant bolton. Han försöker den prickan ut till inkast och vitching. Annars är det för en kjelte med att slå upp här. Vinner han högt uppe. Och så missar han Oliver Ring och Stefan. Det är ju som har så lysa stövn här. Oliver Ring kämpar Inka Arkansson till Heina. Heina vid en preach in mot Stefan. Ja, här lyckas vi. Alltså, det har varit några stövare nu till vitching här. Det är nog så osäker värre. Det lyckas vi att ha tjänat Oliver Ring som kan bli 100% med att det vill lycka vid flyer för nu allt.
1: Ja, ja. Nu vet jag att Witching Alley som har fått så långt fram och tar utsättliga vägarna i flera stövån här. Hapjärn tar stadväck målsökningar och kommer fram vid en 3-4 spelare och kanske möter 2 mot Witching och här så stövande spaltar Witching upp och Heine kom mittlen och ja, ja. Stefan var nästa flyer. Jag får inte finns tampat så är det vi kommer att röda för nu.
0: Det är bara 5 minuter efter att ner dessen och bossa Leysa. Det ser ut som att hoppa i alla sig att välja hepa. Det här kan jag kvarstå alla upp, det kunde jag. Och vi tycker det samma. Bejlin i hunkra efter oss ner. Det ser man väl och vilja vatten ner i det. Och kunde det inte ängst och bättre diss kan man nästan säga för några.
1: Nej, jag heter en väldigt stort diss där. Och det är kjöpigen på vikskiftet.
0: Hej, säkert. Hoppe. Bjärste med en langare allvering ut emot Asadam. Läcker han alltid till Per. Nu hoppas Lasgården till HP. Teivir ska tillämpa väl nog vid det här. Ut till Heijen. Heijen langar han fram efter runda hovarna till Vujicic. Kör så här. Här är Danne Søyle som pura läser. Och så kommer han förbi bara Reina. Ja, nästan förbi. Han rörna prika, man prika en ollan. Men heja prika en någon efter här, så var det efter här. Ja, det ser ju som att det ska en, två elvingar alltså till, så blir det läst där. Men tills du säger, vad tycker jag är ju färre långt upp på banan?
1: Ja, ja. Det ser ju att använda Atrum och Blindvinklen, Tjöinka och... Nej, han blir mörda klarare på stövna, så jag säger bara kommer lite sen. Han kommer att vippa bötterna på mig, men jag hade inte visst att jag ordentligt hos frun. Alltså, då så läckte ut det bara där. Men jag ser ju till så fick han skia och så... Alltså, jag sökte det, så han blir nog utköpte nu.
0: Ja, det ser ju sådant ut. Men vad tycker du om bollen? Spelar han ut av högra bordet till Kylie och Kylie och Josef framför sig här. Han firar ner men O'Neill Elvering fyr förlagt fram om Josef. Ändrar det till inkastet HP. Och drackar till HP vill jag få på slur här som stövande. Och gruntar nu tjejer först minuter. Det är framvis 2-1 till HP. Inkast på Tietje. HP tar sändas och bollen ut till inkast. Och så är det nettopp Danus Höjle som fyr ut av Vötlenån i en normal idé. Och in och hans arraste kommer Moses. Så Moses, han kan nästan göra något mål. Han är vår, som jag säger, han är vår erfaringar i elitserien och sådär. Så det är med vår, jag skulle säga med vår, om jag finner rytmerna så är han färdig.
1: Ja, ja, alltså, han är värsta för i år att han finner målet. Så han hade gått in, alltså gott SR han var kvar in i Sörenstedt.
0: HP, här var botten. Heine Sörensen väntar sig in i mina. Spelar Amor Jansson, spelar köttet i mina till Moses. Moses röjnar snittjan vidare till Stefan Ratsalovic. Vujicur kommer i mittland. Och så röjnar Tarko och Mosat. Och så kommer de upp i mittland här. Vinner han också högt upp till HP. För HP. Får han ut till Lina Sörensen, efter till Diop. Hoppa lägger han in i hoven till Witcher. Och sätter Diop som missar ett annat elvering. Hälter av stammen långt upp i banan. Spelar han bant ut till inkast till Witcher. Fattar han till räckfärsje. Simple 10. Witcher går av inkast, mitt av ett lång. 5 minuter ett år till åker runt all fems. Witcher går. Röjna Karala upp i Diop. Som missar där han högt uppe. Hoppa kommer mitt ner. Mattias Voss. Och så rönnar han att sända Moses till. Men Witcher kommer väl i mitten här. Men Moses hever han stadväck. Tjätt för att boja in. Finner Moss in i sektorn med honom. Skriver skott. Blir blockerad. Sluta Heine. Och du tror någon. Han skjuter. Blir en ena för att blockera. Och fyra ut till ett hoppaspark till HP. Ja, det har högt av öjl och Malin. Nu kan vi se. Nu är det en god löta som Witcher kommer till. Så har en chans här att också. Ja, det här kommer inte bli målat där.
1: Ja, ja. Nu är... Ja, läxan att Witcher går väl högt ante här framme och så tycker det är så här ett HP som ligger om man och till tar nok tar som är när tror jag att den Witcher går champ på 2-2 och nu är I'm not a pusta plus even to in så tar vi tungt för Witcher jag får stiga på skjuts ner det snå.
0: Här är så men man vet angår det hoppas det. Så kommer en lägg från HP. Så blir det snett om honom på handen. Bara Reina 2 är det långsamt som är så gör det. Han spelar sig ut den långsamt som han kan här. Och för så boxar botten ut till en ett hotlandspark till HP. Och till HP till Stefan Ratsalus som ser ut som han är kommande att äga dig på stövnar nu. Den Söjlig är färdig ut av Vötle. Ser ut som han tänker ta stått. Han tänker ta stått dessa fär. Moses kommer ut 18 som fjär. Reina där bara drar alla här. Sitter ut till. Om man picka lite löte så kommer åka sånt i talvorna kan inte man säga Ica. Här spelar vi hotna här. Vi hotna någon. Men Moses missar ett av sin elvering. För att det är inkast till Vujicink. Så det är Vujicink som är i botten någon. Där kastar han fram ett år. Mot Jörgen. Och här har vi lagt 4 minuter till att det är särskilt. Här är 4 minuter att köra av vi som Vujicink. Visst skulle få en ägare på sur här idag. HP här var Boston, spelar han helt att det blir Bjärsta Vitalis smörs. Han flottar den och håller under Vujicic. Han får så helt att det bara rena sig. För han stod där, han letar för att det är till Mossberg. Bara rena sig, Tjusset lägger till Mossberg och han ber allt Vujicic livet för fram ett år. Han får att, som jag säger, han får flotta fram ett år. Det ger han så här snö. Det ger han helt in mot håller under HP här. Behöver så. Ja, Luka vi har vurit att släppa till han här, men han får ut allt till inkast till HP. Inte akkurat där Vujicic går, här var bruk för akkurat nu. HP kastar fram med Moses. Här vinner sig efter ett inkast till HP. Yes, I've been 25 meters long from me. I'm not to fire on, I was no fire. Moses, fair on air, I'm in Gazdons, little away here. Armour Jonsson. Det har lightet målagån. Och så fär han ut i av till Mossberg till Wiching. Elvind Jumplay von O-Long. Så kvar där steg. Arbjörd. Till Inga Jonasson. Inge vänt sig in mot min spelade Arnor. Han vänt sig. Spelar ut och höger så ut till Arbjörd Svensson. Arbjörd Svensson är Josef. Han spelar han. Men Armour Jonsson läser spelet. Kommer in med den tjätnare här. Och så kan Hoppe färdas det. En lång diagonal Elvin kommer ut och höger till Mattias Voss. Och så är det en pura läs in i fältet om Mattias Voss spelar. Han spelar till Moses och han skyntrar nu målet! Voss, cutbackar han, flatt in till Moses. Akkurat inkifter och skårar så är 15 mål i mästradalten. Ja, tror jag att fem mot rätt att läka. Jag vill sagt att Destro han är låt.
1: Ja ja, att vi hade ett som är Wichiger Schatzer och Bax ger fel uppspel någon här har på fänga botten och vad så den så flygande och läcka så botten för den pura fria mås och sätta den in. Det har gått för fänga av vad så läcka i rummet.
0: Man kan se att det är en shifting av att hopp till att bli effektivare så han tar bra shift in.
1: Ja ja, alltså där har Det var alltså tar av korset så morsk och lagar ska man tar fortsätta ta som hinner att just Arden och jag vill säga det att det är nästa mål jag har på ordentligt sett och gång alltså tar blev vi att jaktstra och jaktstra och nu kan det så urslit vi till tre mål och nu till vunnen och nu är det tre plus ja.
0: Här är värvet alltså tre plus nu och hoppet. Här kunde att nu färra i all upp. Mattias Voss på center. Vetsjöker missa botten. Och så är det Lujka vi gärna släppa att nu till ett skott på mål. Vetsjöker missa han uttutar som jag ser lätt jag mig. Nu kan jag Vetsjöker så färra målsatt. Värst en minuter efter att lajka. Kaj Leo ut i högre. Center botten in i sakta metron. Här är Rottar Borstor. Moses läcker han gör. Moses center Voss. Voss tar Amor Jansson som rändade center Heina Sörensens steg. Han är tomo för energi som där har runnit. Annars väl spalt av HP här. Tjotar Elvergar här. Och så 1-2 nästa gång. Smärta. Ska jag vara kvara. Sölve Vattnämar rända center. Inga Jansson har steg. Och här är Hjaltmor. Han blockerar fyrre. Och letar bolten för det här till inkast. Han letar inte komma till bolten här. Kastar han in mot Diop. Diop lägger han attor ut och högra back till Hera. Här är väl så att flotta fram ett år och för så han får inte det så i utland för att snurra där väl. En Jankerson tar emot det. Vojtjika Baltman. Arbjörn Svensson hekar fram ett år. Tekna kan mäta Kjolvor. Kjemen Holvona sänder en diagonalt i vår till mot Inka Jönnarsinne. Inte vinner duellen med den här. Spinnar Sölva Vattnämar. Läcker att till Inka. Inte kommer en inlägge. Främst stång. Aron lyckas vi att släppa till det här. Hegen. Per Skallan till Stefan. Han förväntar sig spelet till Moses. Och sätter Moses och sänder Vossas det. Voss är Eisen och Tomer för energi. Fyra mot nu är det Farnor. Tar är det Farnor. Det är bara Eilers och Vajka. Det är att spela ett rätt. Vojtjegor, Koiras det. Och Ojta Koiras det. Högre så är det så bota flott det över. Det är Hoppe som färra. Vi säkrar någon här och Sarpeker det. Det ändrar 3-1 till Hoppe. Och mot Vojtjegor. Och här lägger Luttler och Hoppe, Oskar, så ränner den av banan här, fäckner här. Ja, Hoppe tar värvade, som jag säger, trea plåse, som är kära vektor för Tair. Visst här skulle jag också med det europeiska plåse som tar 100% ett år. Men som man kan säga är att det är det bästa fyra steg upp till första plåse. Och man vet allt som kan hända hin dessen som var spalt och sundagen, alltså. Men så att jag, också där på Europa, ett av världen också... Mastar heter jag Isne, från Hoppes och Suje nu. Ja, vi ska tacka att det är samma nom till 3-1 till Hoppe mot Vichinger kvällt.
1: Ja, alltså en otroligt spännande och intensiv distor vi har vittnat till. Alltså, vi snackade om det i Hållage nu att 0-0 tar vi kanske... Det var för få mål och nu fick vi så 4 mål och 17 lite och... Ja, alltså jag vill säga att det är inte mål för lite, men... Öle Jaune, det står och... Han kunde faktiskt vara bra väger. Vuxen går vara 8-1-0 och... Kunde sluka så gott, skåra 2-0. Hapet kommer upp, det är järnlök och... skoar så till 2-1 och Talliga som öppnar distance är där. Witching går fram och satsar och Hapier när tar det trusher och blir att jaxa det tre mål och ta fingrar så och ja, och stopp det där med vitten till.
0: Och jag ser det här, jag skulle säga att Hapier börjar skåra som också säga och går vettigt att skåra sätta målet så kommer Witching Grekland. Inte till näka vartland farla målchans på näka mat och Hapier så att säga sitta sita och öttlunda senaste 25 minuter som heter vi Eikatunias.
1: Ja ja, alltså tar Jevas issue, tar blå vi att jaxla målet till 3-1 och ja, lägga alla orsko. Jag vill säga om man tar nästan krampa och så där och men tar tåg och tur ner och tar nästan ut att jaxla fjärde målet i isen men en god seger till Hapier, jag utvecklade det och som du snackade om Jan så var det fyra steg upp till första plats och känner jag Hapier rätt så vill jag då resten vinna FM så det kan gott vara att ta och sätta sig en utsmål och för efter tog jag just nu men det här var väl jag tar först men allt kan ske.
0: Man skulle inte tro det hvis man också är om början av Arno men Lukas Sislevich han ser ut till han och finns ju fullständigt att vänta på Hapier.
1: Ja, jag tror att finns ju otroligt god urslit. Jag har vunnit BJP 6-2 och en SOI och KOI och sälja att KOI tar vunnit rösten i utvecklet. Jag tror att finns ju god urslit och det kanske stryker rockminch när jag får Jannlöks storstadist och Aymavetlen mot Norsk Väster. Men jag tar också väl att hända disten och jag tror att det ser ut att Hapet har vi ett tryck vi gör. Alltså, jag kommer att hänga i halv där uppe.
0: Och vad jag gör där är vad så lagt man steps finalen i nästa vecka och vi är säkra så kunna ta chitcha Europa och ja vi ska spela till som är med dran som är över jag vill ju kan vara nu total tandes då för Witching
1: Stefan Nalla ja alltså no missar vi alla helst jag vet jag shadow vart när jag sen men vi missar de mannen vi flest mål och flest uppläggen och kanske den spelaren som är mest X-faktor först på fotboll där. Men det är mer som match där och en final att det är inte stor och här kan allt ske. Och jag var ju bara att det går ett och nästa vecka och det har varit otroligt stort leverier till att Oskar är, eller ja, fjäppar er, tar komma att köra runt och mala flögg och Batnagaren har vi skojfotler i lösa bland Batnån och skolor över bland Batnån och ja, det har varit en otroligt stort stämning nu och nästa vecka och vi hoppas bara att Witchinger börjar vinna stäva finalen. Eller att det är vi.
0: Och glädje att ha våra systrarna här från Mer och Finna Justinsen. Och vill jag bara ändå här tacka för det. Och så färger jag att veta om jag kan få en runt och veta om jag kan få som jag säger. Läkar, bantar, samlar över några läkar från kvarsen i livet. Men här ändå att tror jag till hoppet mot Vujtjinsje. Och ja, och vi höras till en ära för.
2: Omrann sen samstarvi, Estok Mono och Skåsulna vid Gudtjekv. Och utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Lärdagen kan bli ena fjärsminnas i attor i marsdagarna för i fyrst och fär och i 15 år. FM1 är Kjolvandja stjärnan och ser från distan in i del mot på 6 och 12. Lorsdag av FM1, tutt på Bostradio.
2: Omrann sen samstarvi, Sands kommuner, Sandshäve, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevents och Husavir kommuner.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
5: Och stövan och bäst och deltene, mästare deltene, Tjamandon. Hon är häntan. Nu att Lini har lagt 20 dyster utan Happy och Vigengård som har lagt 21 dyster. NSOI tar er och främst i deltene. NSOI tar hava 41 sti. Så kommer KOI vid 38 stion. HP nummer 3 vid 23 stion. Nummer 4 på 36 vid 34 stion. På 36 kan komma upp på 23 sti vid heimasikre A. Vid 38 sondagen. Och NSOI kanske landet kommer upp på 44 steg vid heimasikri av AP och KOI kan självande komma upp på 41 steg vid sikri av Epistrej med mannakvalitet. Witchinger nummer 5 vid 33 steg, nummer 6 AP 23 steg, nummer 6 Epistrej med 20 steg, nummer 8 Skala 20 steg, Nastnias 07 Väster 16 steg och Attast är B8 vid 15 steg. Vi skulle nu lägga öra till frasökna Tjafinne Justinsen och åkar ägna Brynjare och heter det Fyra Malne, Vujinkur HP, 3-1 till HP.
2: Omransen samstar vi, Estok Mono och Skåsulna vid Gudtjekv.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Han sender skusselreier her, ut av vinstersøye, høyt opp, høyt inn i hap i alven her, gilte med å legge, vi så noen fralegg av vinsterbeina kvannen førre, han lagt opp skjermal, bort skjermer førre, han lagt der opp og stilt av rumalet! Aron har lagt opp til Jørgen Nilsen som snutar hans en pura laser på 16 meter land, det blir harskt, ska man säga, harskt lagt inlägg i förre, han

0: naturliga gott inlägg här och faktiskt forwarding över Freer Remmelstång på Jörgen Färsson, Pannan och åtta möjliga till Bjärstedt och Bjärka. Så hade varit gott frysbart så här och gott här till.
1: Nu kan man bara vänta till jag är här för att jag kände mig en halvtimme. Trots att vi med något rätt och första läsa. Nu Malcolm, nu kan vi vänta till att det brukar ta mer intensivt.
0: Ja, nu må ha på för att Karl har fått så långt fram till att Artepi är skott av Tjubajmon. Tar skulle kost för det här Janvik nu och där vi kan skapa upp hinemän så att Wichinga kanske har öjse för att du på att få ett målat svärt. Men det är kostar upp av dysten.
1: Men hoppe fangar så bort något upp i halven Tjavicicic. Mattias Voss, för att ivla för det herra. Han vill ha stötting till Danne Söjle. Inne 500 val och skott och Tjubajmon skottar träffa innan. Och han sitter i Malunan. Som är sitt Danne Söjle för att sända från Voss. Han skjuter, blockerar bara en rena tjö. Och kommer ut Torund till Heina och han sätter den i kassan. Ett här och i Sarsbergere. Med Mettla Vujtjink och Hape. Ja, inte mer sagt det. Och så får han en sändning som behöver. Ja, och ser en fyra läggare Vujtjink. Och Danne vill han en fralläggare Renningen fest.
0: Ja, inte mer sagt det. Så spelar Hape upp med Vujtjink. Danne är pura frigör. Och bara kör faktiskt öliga väl ut och bjärkar. Men det är bara för ut till retoren till... till Heina som sätter han tryckte ner och ja, nu är det normal.
1: Och nu är det allt att spela för rätt.
0: Nu är vi uppe.
1: Jo, det är ett hopp som är kommit av trea plats och Vujtjinkar som är en fjärde plats i löten. Typ 6 tar spelar ju inte för en sån där, ja. Låter ligger bänt i normalen. Så kommer det. Kommer tätt om normalen. Kommer bänt om normalen. Och lättar Bryslof till början. Äntar direkta och i mallen. Jag vet inte om att Jakob är långt på en häxtor. Jag ser just att det är den söjle. Attor Hape lägger den och ränner ut emot er. Här är skulden här. Attor Hape har skor ner i åt. Jag kokar. Jag höger så ger jag mer att finna. Till 2-1 till Hape. Från en någon direkta. Eller ska man säga go first. Gå en bejlig oss. Hattas parker mål. 2-1 till Hape.
0: Ja, jag kan snacka om det. Innan jag skruva hjörna och i vinden och... Ja, jag vet inte om jag var för bort i normalt eller om bara missade jag normalt till att bara protesterade sig inte för att han hällde han i frysbarsk och jag stövde och Eiler han pojkar på en av mina min.
1: Men Arvar Jansson läser spelet, kommer in med en kättnare här och så kan Hape färdas det. En lång diagonal Elvin kommer ut med högret till Mattias Voss och så är det en pura läser i fältet som Mattias Voss spelar. Han spelar på bollsätt och han skjuter han i valet! Voss! Kottbackar han, flatt in till Moses, akkurat inkäftor och skårar så i femta mål i mästerdeltene. Ja, tror jag att Färmlott rätt att läka, jag vill sagt att det är han är låt.
0: Ja, ja, att vi hade ett här som är Wichinger satsar och Bax ger fel uppspel när de här har på fängarbötten och Voss vänder sig fröjande och läkter så bötten i fyra, den pura fröja mål så sätter han in. Det ja, gott fänka av oss att lägga ner rum här.
1: Man kan se att inskiftningarna till Hopp till att bli effektivare så han tar bra inskift in.
0: Ja, alltså det här var... Alltså tar av korset så morsk och lagar ska man in, tar fortsätta till det som hinner att göra staden. Och jag vill säga att det nästa mål till Hopp ordentligt har sett igång. Alltså, där blev vi att jaxtra och jaxtra och nu kan det så urslut vi till tre mål och nu är det som vunnen och... Og nå er det tre blåse.
2: Lærdagen kan bli en av fjerstminna si atter i marsdagdeltene for i første fer og i 15 år. F. Mart er sjålvandre av stjernen og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart. Tutt på Bostradio.
3: Områden sin samstarvi. Sands kommune. Sandshavet. Skåpna kommune. Vastjemenn. Altevens. Og Husavgård kommune.
4: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Måvi.
3: Områden sin samstarvi, Estok Mono og Skåsund av Gudtjekv.
4: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Måvi.
5: Hej, jag heter Jens Jan från Vensa Bilrekt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrö kulavensel.fo.
6: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
6: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
8: Fjörde USA, Arjen och John Rolfe.

0: Så är förra samrådet kommer från Brynjärre och hända samrådet är vi kanske kommande Hearts of Melodion läggaren Aron Benjaminsen. Låt oss nu höra.
1: Omrann sen samstar vi, Estogmono och ska oss en navigutcheck.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
2: Stantig är vi Aron Benjaminsen och ja, tycker täpa som en tröja efter mod i hopp i det. Och, men du lägger upp till, till Malé, du kommer fram om och så kommer du gatt rum. Och, ja, ända vi inte har kommit till snart. Kan du täcka en syntro i djungeln och dyst och gå och uppleva det?
3: Ja, alltså jag också. Första dagen, jag spelar faktiskt rävel. Och så, ja, ta, kan jag hoppa över, men jag spelar rävel. Och så nästa dag så kommer vi rätt gott in. Och så skorar vi det. Och så att när vi skorar så vet jag inte, kanske jag. Och så visar vi det totalt. Lätt att komma till dysten och så. Och säkert att jag får ständiga kontroll i dysten, det man säger, ja.
2: Ja, det där sista kvarteret stannade jag så känslig. Alltså, vi stannade första 45 minuter vid att det är öle öppet, att jag kan få boa vägar. Men det där sista 15 minuter så täcker jag hoppet totalt iver. Jag vet inte om du stannade så med känslig.
3: Jo, jag pratar sant, jo. Tar, ja, totalt spär och sånt där man säger, ja. Det är inte kallt, händer jag. Jag kan köra det nu, ja.
2: Och, kanske tycker jag att jag har 15 plats nu och tycker skulle jag så till Lökmanstepsfinalen nu. Nästa vecka mot KU och vi tog säkert en kammare som är så sikra sig att det är europeisk plats och gossar sig hoppar dem fram till det.
3: Jo, han tror fullt på alltså hundra som jag och ja, vi får ju allt för att vinna och ja, så ja, får ju allt för att vinna, ja.
2: Är det några örvestigare fyrräckar, är det en örvest mat att det är fyrräckar att det är på sluka dyster som är en finale? Vi mot till mästarna?
3: Nej, jag drack ju kanske synd mera nu, synd mera. Men det här är så fyra kommer nu, och nu har fyra kommer till dess till dess. Så. Men ta det känns till att nu så är det, ja, på 100%. Ja.
2: Rykten är att säga att det är möjliga senaste distor till Aron Benjaminsen där. Och så där. Alltså, hessa rykten som har hört om Hearts i Skottland som inte har öronplats, är det... Man säger son, eller är det äkta
3: jag? Ja, så är färdig nu i mandagen. Så ja, det är färdig.
2: Och hur ser du kontakt när vi är till fälla? Ja, så är det något som är fel vi att hända?
3: Ja, så i mangel på nu, eller typ tjej. Ja, så ja, mandagen tar världen. Rakt nu, ja. Mangel på medical check, så ja, tar världen.
2: Så du får ny till Skottland till medical check mandag?
3: Ja, så tar färdig.
2: Och så sitter jag här. Nästa finalen är det att han har.
3: Ja, jag visste färre, så är det färre nu och släger till världsfinalen, till världsfinalen.
2: Ja, men så vill jag ändå

0: Det er altså stemfest 100% og Aaron sier det selv i samrøvene vi Brynjar, han fer til Skottlands mannadein og han vil nå legge Heart of Midlothians og vanlig han under Heart. Men vi skulle gjøre en fratta fra Mosterlin og Tjavicicic i kvöld og omboende HB, så det Heine Fostalsa Sørensen.
1: I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me.
2: Omran sen samstarvi Estok Mono og Skåsund av Gudtjekv.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Standi vi Heina Sørensen, Heina Malsjøtna til Jauna i Motovicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic hvordan tenker du når du gjør det?
4: Ja, jeg halte vid det rommet da. Jeg føler at det er nok for jant. Det er gangen som det er frem. Og det har vært en sånn vinter. Vi vet at her har vært ondt av vinter for det er, så det handler faktisk ikke om at halte tatt. Vi føler at jeg kommer ikke vært for holdet nå. Og så kommer jeg faktisk utsett nå, og jeg halte vid faktisk knuset der, ja. Jeg halte faktisk, det har gått for meg, så jeg har litt nekta på at jeg sett nå, ikke.
3: Och hvis man kan spyrja om hva tjenestestendet så vi att han är en Disney och tycker vi arbetar det är viktiga trea plusse.
4: Det är en jävla god tjänst det där. Som sagt, det är en faktiskt direkta Disney-rum med Robo Plus. Det är så tatt som det är idag. Och ja, nu kan du kanske snitja sig upp efter. Om hinner lite snava så är vi det som klarar. Så jag har alltid kurrat av all jobba nu.
3: Ja, jag tycker att jag var ju på 60 bant i hölen och Vujicic är stadig här på. Men nu har jag skossat finns att gloppa synder från Vujicic. Men så är han Lukas Hysvich kom och så är det öjlig vänt kom nu. Alltså, vad är det som blir sagt till dig? Alltså, vad är det som är just att så några geister kom nu uppe?
4: Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag hade bara vi kör och vi tackar ändå sen. Och tur gick väl så jag vänjer just det. Så... Så ja, jag hade ja, vi kör bara och så vi tittar bara framåt.
3: Och jag vet gott att det såg ju där är här var en dist på förrunt men det är fyra steg löten upp till mästare där nej upp till FM. Alltså jag tänker att det går bli där hooksa mer och mer om nu som mästare där nu från lige.
4: Som sagt, ja, jag vet att det känns väl men vi tar kan det sen. Ungen tror på att för nog fan det så igen och vi är tatt vi men hinner oss inte fram för igen men som sagt om det snava så är vi där. Så skulle vi börja åka här bara.
3: Vi tar för samlarna och gå ett nu vi är Heine.
4: Tack för det.
5: Heine Tjodofer, vi marschar där nere av FM 8. Vi börjar frukostkvällen klockan 18.30 till Stordis i Sarsbygdjärn med Lovutsik och Happy. Sundagen klockan 15 är vi vid Lötjön här 8 alene så vi tar emot i AP. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnan med den skala och Norsjö Västern. Vi är under omfärg av mannakvällen klockan 18.30 tar Kaj och Besamer hittas vid Djupmör i Klagsvik. Lörsta av FM 8, tutt Fobosradio. Lörsta av FM 8, tutt Fobosradio.

0: Leiðardaginn kan bli ein av fjörsmennar sig aftur í marsjadarna fyrir fyrstu fyrr og í 15 år. F-Mart er sjálfandi af stjannum og sér frá distnum inn í del mot B6 og Deklan 12. Lursta á F-Mart, tutt på Bótsradio.
1: Umrönsinn samstarfi, Sandskommunum, Sandshavu, Skopna kommunum, Vastjumenn, Altevens og Húsavíkar kommunum.
2: Útrotturinn á F-Mart er stúlaver á Móvi.
3: Hei, hett Jens Jón frá Venstre Bílrögt. Nu har vi gjort det en lattare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

Kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.